0: Jā, tas ir tas saistās ar manu atgriešanos stāstu. Man māsīca tieši ieteica klausīties kristīgo rādio. Un tā es atradu frekvenci 101,8, uzliedz kristīgo rādio un sāku klausīties. Un es varbūt sākumā daudz tur nesapratu. Daudz lietas, ko es vēl nesapratu, bet man ļoti uzrunāja svētdienas skola. Man liekas, ka tas ir tāda liela dāvana, ka tu vari Bībeles notikums tik vienkāršā, saprotamā veidā pastāstīt, un man tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Es to sapratu, un es priecājos par to, ka vismaz to es saprotu. Bet klausoties kristīgo rādio, man bija tāda sajūta, ka tur ir kaut kas labs, ka tas ir kaut kas labs un tāds pareizs.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies par mums, un viņš darīs visu iespējumu, un viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.

patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: uzveic tāds viens izaicinājums divus gadus, ka mums ir liels finansiālās problēmas, kā ģimenēm mums toreiz bija 4 bērniņa. Tos divus gadus, es teiktu tā, dzīvojam no Dieva žēlstības. Vienkārši tas bija brīnumaini, kā Dievs mums palīdzēja iziet cauri, un tas bija tāds laiks, kas stiprināja mūs, ka mēs bērniem stāstījām par to. Arī tās svētības, ka mums pietrūka, un pēkšņi mums ienāk kontā nauda, tad mums atnes veļas pūleri, tad mums samazina īres maksu. Es pierakstīju visas tās svētības, ko mēs piedzīvojām to divu gadu laikā. Tas bija vienkārši brīnumaini. Ļoti daudz, ko mēs sapratām un iemācījāmies Dievs gādā. Bet ja tu nevar samaksāt rēķinus, tad Dievs atkal brīnumainā veidā vienkārši pienest to iespēju samaksāt. Tas bija tāds liels noteikti pārbaudījums mūsu ģimenei, mūsu attiecībām un uzticībai Dievam.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

in you alone, my joy was found. Oh, my joy, my joy.

0: pēdējā laikā arī mūzika ir tāda ļoti, ļoti, ļoti iekrīta sirsniņā. Un raidījumi paši par sevi. Man patīk izzināt, mācīties un jā, viņos visos no sava aspekta, no citādāka skatu punkta vienkārši apgūstam kopā vārdu un to, ko Dievs ar to ir vēlējis pateikt. Tas, manuprāt, diezgan svarīgi.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Es zināju divas lietas, kurām ir jānotiek. Viena ir tas, ka man ir jāpieņem Jēzus, un otrs man ir jākrist. Jo to man oma ik pa laikam atgādināja. Un es zināju, ka nu, tas ir, nu, tas kaut kādā ir jāizdara. Rīgā, tas bija 91. Gads, notika festivāls Cerība 91. Sporta manēžā. Mēs sēdējām tribīnē un klausījos. Un kā šodien es vēl atceros to vēstu, kas bija ļoti vienkārši. Tur bija jautājums. Ja tev ir dēls, tev ir dzīvība. Ja tev nav dēla, tev nav dzīvība. Jautājums bija vienkārši. Viss. Tā bija tā reize, kad es sapratu, jā, kad man ir jāpieņem Jēzus. Un tā paša gada rudenī arī man bija kristības 11 gadu vecumā. Tā bija Dieva žēlstība.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augs mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēstu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.
2: Jūs klausāties Kristīgo radio.

0: sākumā es vienkārši klausījos Kristīgo radio. Patika raidījums, ko par to saka Bībele, laika zīmes un kas ir cilvēks. Man radio iet visu laiku fonā katru dienu, lai varas atrastos. Man viņš skan šis radio un, ja es eju uz mašīnu, tad pa ceļam es arī pat kāpņu telpā neatslēdzos. Es eju ar telefonu un tad es iekāpjot mašīnu un pārslēdzās atkal uz mašīnu, jā. Un radio ir katru dienu manī kopā, jā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas Kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-006-911, būsiet atbalstījuši Latvijas Kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

0: Mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to, nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Dievs pats mani atrada, un viņš mani jau bija ielicis šo vilkmi meklēt kaut ko vairāk, meklēt viņu pašu. Es viņu sāku lasīt, un es lasu iesakumā, Dievs radīja debesis un zemi. Es atradu atbildi tieši Bībelē, lasot pirmo Mozes grāmatu, kad Dievs ir tas, kas ir radījis visu šo pasauli, un Jeremijas 1:5, kur ir teikts, kad pirms es tevi radīju mātes miesas, es tevi jau pazinu. Un tad, kad es izlasīju Bībelē šīs pirmās rindiņās, es sapratu, kad ir Dievs, un man burtiski notika šis mirklis, ko sauc par jaunpiedzimšanu. Kad es skatījos apkārt, man likās, ka debesis ir zilākas, man likās, ka zāle ir zaļākā. Man ienāca tāds prieks, es gribēju dalīties arī ar visiem apkārtējiem.

0: Un tā ir tāda svētība, Dieva svētība mums visiem. Ja mēs patiešām noskaņojam kristīgo radio dzirdēt, un Dieva vārds skan katrā mājā, katrā nabadzīgā būdiņā, ja vien mēs esam gatavi klausīties. Lai Dievs tālāk arī svētī jūsu kalpošanu brīnišķīgo, lai Dievs lieto jūs.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, evaņģēlija vēsts varēs skanēt rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv. Paldies jums!

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, jaunā Dieva žēlastības rītā, labrīt šajā piekdienā, 7. augustā, pulksten 7:02. Ar jums, mīļie klausītāji, šorīt sasveicināmies mēs, es Kristīna Soloha un kopā ar mani šorīt arī Uldis Bergs. Labrīt!
1: Labrīt, klausītāji! Un kā ir ierasts, šajā rītā lasīsim Jēkaba vēstuli 3. nodaļu. Bet mēli neviens cilvēks nevar savaldīt. Nemitīgs ļaunums, pilns nāvējošas indes. Ar viņu mēs slavējam to kungu un tēvu. Ar viņu mēs lādām cilvēkus pēc Dieva līdzības radītus. No tās pašas mutes iziet svētība un lāsts. Tam, mani brāļi, nebūs tā notikt. Vai arī avots izverd no vienas mutes saldu un rūktu. Vai mani brāļi vīģes koks var nest eļas, koka augļus un vīna koks vīģes. Tāpat arī sāļš avots nevar dot saldu ūdeni. Kas jūs starpā ir gudrs un saprātīgs? Tas, lai pareizi dzīvodams, uzrāda savus darbus, darītus gudrā lēnprātībā. Bet ja jums sirdī rūkta skaudība un ķildes, tad nelielieties un nemelojiet pret patiesību. Tā gudrība nav no debesīm, bet no zemes nākoša. Jo kur ir skaudība un ķildes, tur ir juceklis un visāda nelietība. Tā ir gudrība, kas nāk no augšienes, vispirms ir šķīsta, tad miermīlīga, lēnīga, paklausīga, pilna žēlstības un labu augļu, taisnīga, bez liekulības. Bet taisnības augls mierā top sēc tiem, kas mieru tur.
0: Paldies tev, Dievs, par taviem vārdiem, kas mūs šajā rītā atspirdzina un arī atgādina svarīgas lietas, kuras nedrīkstam aizmirst, kurās tiekam mācīti un vingrināti arī šajā dienā. Lūdzam, lai mūsu runa, lai mūsu vārdi, lai mūsu valoda, lai tas ir mūsu dzīvē arī tīrs un šķīsts veids, kā mēs tev kalpojam un kā mēs tevi pagodinām ar saviem vārdiem, arī ar saviem darbiem un ar visām savām domām. Kungs, lai mūsu vārdi ir svētību nesoši, lai mūsu vārdi ir ticību apliecinoši, lai mūsu vārdi ir tādi, kas nes cerību, kas citiem apkārtējiem sniedz iedrošinājumu, lai mūsu vārdi ir piepildīt ar mieru un mīlestību, lai mūsu vārdi ir patiesi, nesamāksloti, lai mūsu vārdos nav nekā no ļaunā, nekā no skaudības, nekā no nenovīdības, nekā no lepnības. Kungs, dari, ka mūsu vārdi visi, kas nāk par mūsu lūpām, skan tev par godu un apkārtējiem par svētību un par stiprinājumu. Lai varam baudīt tevis doto mieru, lai varam baudīt un piedzīvot tevis doto mīlestību un to saņēmuši, lai mēs arī to dāsni un devīgi dodam apkārt tiem cilvēkiem, kurus tu mums esi uzticējis, par kuriem tu mums esi devis parūpēties, kurus tu mūsu dzīvē esi licis, gan tie cilvēki, kuri mums labi patīk, gan arī tie cilvēki, kuriem mums grūti, ko labi pateikt, lai katrs no viņiem šodien saņem no mums mīlestību. Tādu mīlestību, kādu tu mums esi parādījis, lai mēs to vairojam šajā pasaulē. Dievs, dari mūs arī par miera instrumentiem, par miera rīkiem, lai mēs varam no savas puses mieru turēt ar visiem. Mēģināt izlīgt ar visiem, no sirds piedot katram, kurš mums kaut ko pāri nodarīs. Dari, ka mēs varam piedzīvot pilnīgu brīvību piedošanā, pilnīgu brīvību dziedināšanā un atbrīvošanā, lai, kungs, katrs mēs varam piedzīvot to, pēc kā lūdzam, pēc kā ilgojamies, kādu brīnumu sagaidām savā dzīvē, nāc ar savu spēcīgo roku un nes vajadzīgās pārmaiņas mūsu dzīvē. Lūdzam svētī mūsu darbu šodien, to, ko veiksim ar rokām, to, ko veiksim ar prātu, ar galvu, ar visiem tiem talantiem un tām dāvanām, kuras tu mums katram esi devis. Paldies, ka tu mūs katru esi licis kādā konkrētā vietā un ir kādas lietas, kas šodien jādara pirmo reizi, tad lūdzam īpaši tavu svētību un tavu vadību un tavu žēlastību. Kungs, sargā mūs un mūsu mīļos visos šodienas ceļos, visos šodienas notikumos, lai varam šo dienu piepildīta ar vērtību un lai tā ir diena, kurā varam piedzīvot tavu klātbūtni un tavu vadību. To lūdzam Jēzus Kristus vārdā.
1: Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.
0: Tas kungs, lai mūs svētī un lai mūs pasargā, tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār mums un lai ir mums žēlīgs, tas kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz mums un lai dod mums savu mieru. Āmen.

Labrīt, 7:11 izskanēja Tomas Tomševica dziedātā dziesma Es dzīvoju tevī. Grupa Sela ar dziesmu Crying Holy sauc svēts. Vēl šobrīd ētrā un uzreiz pēc šīs dziesmas dzirdēsim brāļu draudzes lozungus šai dienai 7. augustam.

0: Labrīt, 7:15 minūtēs šajā brīdī brāļu draudzes lozungi. Dieva vārds katrai gada dienai. Brāļu draudzes izvēlēti svēto rakstu vārdi. Šai dienai 7. augustam no vecās derības no Cefanjas grāmatas 3. nodaļas 14. un 15. pants. Gavilē Cijānas meita klaigā Izrēl, priecājies un līksmo no visas sirds Jeruzalemes meita. Kungs savu tiesu ir pārtraucis. Un apustuļa Pāvila vēstule Efeziešiem jaunajā derībā no 2. nodaļas 17. pants. Brāļu draudzes izvēlēts šodienai. Kristus atnākdams ir pasludinājis mieru. Gan jums, kas bija tālu, gan viņiem, kas bija tuvu.
1: Un arī lasīsim garāku rakstvietu no Jāņa evaņģēlija 8. nodaļas 31. panta. Tad Jēzus sacīja jūdiem, kas bija sākuši ticēt viņam, ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Tie viņam atbildēja, mēs esam Ābrahāma dzimums un nekad neesam bijuši neviena cilvēka vergi. Kā tad tu saki, jūs būsit brīvi? Jēzus viņiem atbildēja, patiesi, patiesi, es jums saku, ik viens, kas grēku dara, ir grēka vergs, bet vergs nepaliek visu mūžu mājās. Dēls gan paliek visu mūžu. Ja nu dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsiet brīvi.
0: Šajā brīdī izskan brāļu draudzes lozungi. Dieva vārds katrai gada dienai, lasījums skanēja šai dienai 7. augustam.

Labrīt, 7:22 minūtēs. Esiet svētīti un Dieva sargāti šodien. Tālāk jūs ceļos dodoties un prieks, kas esat kopā ar Latvijas Kristīgo radio, lai es svētīgs un prieka piepildīts šis jaunais Dieva žēlstības rīts.

0: Labrīt, labrīt, mīļa klausītāji, 7:25 minūtēs ar jums sasveicināmies un labrīt sakām mēs, Kristīna Soloha un Uldis Bergs.
1: Labrīt.
0: Labrīt, Uldis ir rīta programmā Latvijas Kristīgā radio ētrā. Pirmoreiz, vai ne?
1: Jā, pirmoreiz.
0: Pirmoreiz šeit radio studijā, bet vispār, kā ir ar rīta programmu tavās mājās vai tavā ceļā? Kāda ir tava līdzinājā pieredze ar Kristīgā radio rīta programmu?
1: Nu, man rīta programma patiesībā skan katru darba dienas rītu.
0: O, bet kā? Kur? Tad tajā brīdī esi?
1: Mājās. Es esmu mājās un man te patiesībā tā rīta programma jau no 7:00 līdz pat... Jā, līdz brīdim varbūt, kad rādio iepauzēju, kad varbūt izslēdzu ārā kādā brīdī dienas laikā, vai arī dodos ārpus mājām, jo man ikdienas darbs arī ir, kad man ir iespēja strādāt no mājām.
0: Aha, aha. Un kā tas notiek? Tu pamosties tieši 7:00 un uzreiz ieslēdz rādio, vai tev kā automātiski ieslēdzis? Kā tas notiek? Vai visu nakti skan un tu tikai pagriezi skaļāk?
1: Parasti rādio es ieslēdzu 6:30 un sagaidu rīta DJ's rīta programmas sākumu 7:00.
0: Tad tu tiešām esi klāt jau no pašiem pirmajiem labrīt. Un šorīt, kad kāds cits ir kopā ar taviem labrīt. Un
1: jā.
0: Šajā rītā kāds bija tavs ceļš uz radio un sajūts par rīta laika apstākļiem?
1: Es izejot no mājas varētu minēt to, kad bija tāds, varbūt, pavēsvējš, bet nākot es nācu ar kājām un iesilu, un tieši nākot tieši pa Stabu ielu, kas ir Rīgā, ļoti skaists skats debesīs.
0: Jā, šodien tāda īpaši skaista diena. Debesis ir gaišas, saulainas un mākoņu un zilā krāsa un spožie saules stari šeit Rīgā mūs patiešām lutina. Jautājums, kā ir citās Latvijas vietās vai ir tāpat kā šeit Rīgā, nu, kāda ir situācija varbūt, jā, Latvijā, kur ir vēsākais, kur ir siltākais rīts?
1: Nu, ja mēs skatāmies tieši šobrīd uz mūsu Latvijas karti, tad tieši pusnaktī bija zemākā temperatūra bija Kolkā, kas bija 16,8 grādi. Tas arī liekas, kad ir silts.
0: Jā, tomēr silts.
1: Siltākā tomēr bija tieši Nīdzgalē, kas bija 21,8. Tas ir tuvāk Daugavpilī.
0: Nu, Rīgā šobrīd plus 17 grādu. Saulēns laiks mazliet mākoņēns, bet esmu droši, ka dienas laikā iesils. Ko vēstī mūsu uzticīgie klausītāji? Man šķiet, tādi ir vairāki.
1: Jā, Vineta no Jaunciema raksta labrīt svētības bagātīgi visam Latvijas Kristīgā radio kolektīvam. Šorīt Jaunciemā debesis tādas mākoņainas un arī vējš loka kokus. Gaiss ir ļoti svaigs. Varbūt Dievs dos lietu šodien.
0: Redz, Vineta, par to koku locīšanu tieši arī saskaņā ar to, ko tu teici, ka tu jūti to vējiņu, vai ne?
1: Jā.
0: Arī Jaunciemā var just vēju, kas loka kokus.
1: Jā. Īveta no Aizputes raksta labrīt Kristīna un Uldi. Labrīt arī Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Prieks dzirdēt Ulda balsi rīta programmā.
0: Tā ir gan piekrīt Īvetai.
1: Lai Dieva miers un prieks. Šorīt Aizputē spoži spīd saule un vietām tādi mākoņi peld. Pūš viegls vējiņš, gaisa temperatūra plus 16.
0: Paldies Īvetē par vēstījumu no Kurzemes puses. Un varbūt ir vēl kāds punkts Latvijas kartē.
1: Jā, Jānis no Dobeles raksta sveiciens rīta duetam. Dobelē plus 15. Rīta plīvurs pār debesu jumu.
0: Rīta plīvurs. Jānis no Dobeles nebeidz pārsteigt ar to veidu, kā viņš mēdz par laikapstākļiem izteikties. Ļoti gleznaini.
1: Un vēl ir ziņa no Daiļa, kurš raksta no Bauskas. Labrīt, svētīgu dieniņu, Bauskā plus 17 apmācies.
0: Paldies, ka klausāties mūs gan Bauskā, gan Dobelē, gan Aizputē, gan Jaunciemā. Ja jūsu pusē, varbūt kaut kur dziļāk Vidzemē vai Latgalē, arī ir kāds labs novērojums par laikapstākļiem šorīt priecāsimies saņemt jūsu ziņu uz tāluriņa numuru 25442288. Un ne tikai par laikapstākļiem, tā kā Uldim šis ir pirmais rīts Kristīgā radio ētrā, ne pirmais ēters, bet pirmā rīta programma, kur Uldis ir klātsošs.
1: Jā, tā ir pirmā rīta programma.
0: Nu, tad mudināsim arī jūs padomāt par to, ko šajā vasarā jūs esat izdarījuši pirmo reizi, ko šajā vasarā esat piedzīvojuši pirmo reizi, kādā pirmās reizes pieredze, ar kur jūs gribētu padalīties, priecāsimies par jūsu izziņām, WhatsApp ziņām, audio ziņām, varbūt arī kādu fotogrāfiju vai video vēlties pievienot, galvenais, ja ir kas, ko izstāstīt. Un tāluriņa numurs?
1: 25 44 22 88.

0: Labrīt, 7:33 minūtēs mums ir kāda ziņa no klausītājas.
1: Līga no Ilūkstes raksta, labrīt, Ilūkstē plus 17 naktī lija, tagad patīkams rīta svaigums. Un mīļais kristīgais rādio, lai svētīga piekdiena. Un vēl mums ir ziņa no Maijas. Pirms Ķekavas debes manas, viņa ir atsūtījusi fotogrāfiju, kur ir ļoti skaistas debesis un plus 19 grādi svētīgu dienu. Ļoti skaists attēls.
0: O, nu paldies Maijai, paldies arī Līgai par rīta sveicieniem no Ilūkstes. Un no Maija sūta mums ziņu no
1: Ķekavas.
0: Prieks, ka tur skaists rīts, lai skaists arī dienas turpinājums Dieva mīlestībā. Tiem Timons izpildījumā dziesma Already Loved. Jau mīlēts, Dieva mīlestība mums dota kā dāvana, lai mēs tajā dalītos ar apkārtējiem.

0: Labrīt, mīļie klausītāji! Ir 7:41, tūlīt jau 42 minūtes un ir piektdiena, 7. augusts, vasaras 3. mēnesis, bet vasara vēl turpinās. Kaut arī ziņās var lasīt par rudens sākumu, gan ne meteoroloģisko, gan ne astronomisko rudeni, bet tikai solārā rudens sākumu, kad gada gaišākais ceturksnis Latvijā noslēdzies un sācies ir solārais rudens. Bet par to gan mēs šorīt nerunājam, vai ne, Uldi?
1: Par to mēs šorīt nerunājam.
0: Runājam par vasaru un par to, ko katram no mums ir izdevies vasarā šajā vasarā piedzīvot pirmo reizi, kad pirmā pieredze.
1: Esam saņēmuši ziņu no klausītājas Dīnas, kura raksta, labrīt, šīs vasaras iespaidīgākais un noteikti arī vērtīgākais notikums bija pirmā reize draudzes nometnē. Ar 3 meitām tas bijis neliels izaicinājums, bet Dievs man parādīja, kā būt kopā ar citiem draudzes brāļiem un māsām ir svētīgi.
0: Brīnišķīgi. Paldies, Dinai. Ļoti vērtīga pirmā pieredze.
1: Es teiktu, ka jā, ja tas bija vēl neliels izaicinājums ar 3 meitām.
0: Un vispār pirmās reizes nerad ir izaicinājumi, jo kaut ko darīt pirmo reizi, kad vēl nav tāda iemīta taciņa, tas noteikti var būt saistīts arī ar kādām mazliet grūtībām, varbūt kādu uztraukumu, varbūt kādu neziņu. Kā ir ar tevi, Uldi, un kādu pirmo reizi tavā šajā vasarā?
1: Es varu teikt, ka arī šis rīta ēters, rīta programma ir neliels, varbūt tāds uztraukums, vai tā man ir pirmā reize, bet esmu priecīgs par to, ka šī nav pirmā reize vispār ēterā, kad esmu šeit jau bijis sestdienās raidījumā skanošā dāvana.
0: Apmēram pirms mēneša, vai ne?
1: Jā, tas bija tieši, tas datums man arī ļoti paliks atmiņā, tas bija 4. jūlijas mana vārda diena.
0: Kad bija pirmo reizi ēterā, ēter programmā, skanošajā dāvanā, mēs

0: apsveikumu koncertu iesākām un turpinājām kopā, bet šorīt rīta programmas pirmais iznāciens.
1: Jā, šorīt pirmais.
0: Nu, un tavas sajūtas? Un kā tas ir no šīs otras puses? Jo, ja tu minēji, ka tu katru rītu mājās klausies.
1: Es teikšu, ir interesanti, jo pirms es nācu šorīt uz radio, bija dažādas domas pa galvu, kā būs, kas notiks, bet jo it kā jau tu saproti to programmu, tu klausies no rītiem, bet tajā pašā laikā tu saproti, ka tev būs jāiet pirmo reizi ēterā pašam. Tas tāds izaicinājums nedaudz.
0: Nu, klausītāji, man šķiet, ka Uldim labi sanāk, jo jums ir arī kaut kas, ko teikt Uldim, varat atsūtīt ziņu, jo tālruņa numurs ir Uldim tieši šobrīd rokās. Tas telefona aparāts, uz kuru jūs sūtāt savas WhatsApp ziņas vai īziņas vai audio ziņas, tā ka varat arī Uldim nosūtīt kādu sveicienu pirmajā rīta programmā. Man savukārt, domājot par šo vasaru, liekas uzreiz ir diezgan daudz patiesībā tādu pirmo pieredžu, tādu pirmo iespaidu vai lietas, ko esmu darījusi vai piedzīvojis pirmo reizi. Nu, pirmo reizi arī uzkāpu Gaiziņu kalnā, nebija nekad tur bijusi. Un pirmo reizi biju visu nakti pie jūras arī ar peldi no saula rieta līdz saula lēktam. Bet tā viena lieta, ko varbūt gribas tieši šobrīd izcelt, pirmo reizi šajā vasarā savās mājās vienā no istabām to pilnībā atbrīvoju. Un pirmo reizi nokrāsoju viena pati visas sienas un grīdu šajā istabā tādā gaiši pelēkā, nu gandrīz baltā krāsā, līdz ar to tā istaba ir gaiša, skaista, beidzot nu, tie remonta darbi iet uz priekšu un, protams, tas saistījās ar lieliem izaicinājumiem, īpaši tāpēc, ka nekad neko tādu tomēr vienpersoniski nebiju darījusi, nu tagad, paldies Dievam, ir arī tāds vislabākā palīdzība nākusi klāčījos remonta darbos, bet iedrošinājums visiem tiem, kuriem varbūt arī ir priekšā remonta darbi, vai varbūt šobrīd jums arī ir kaut kas jākrāso vai jākārto. Nu, tā ir saņemšanās, bet pēc tam tas gandarījums ir ļoti, ļoti liels un novēlam jums Dievu svētību, ja gadījumā nu, kaut kas līdzīgs jums arī jādara ir. Bet varbūt ir kāda cita pirmā pieredze. Kas ir tas, ko tu esi šovasar izdarījis vai piedzīvojis pirmo reizi? Tāluriņa numurs?
1: 2544 2288.

I'm not gonna be quiet. My God is alive. I will praise the Lord. Es neklusēšu, bet es slavēšu to kungu, jo viņš ir labs un brīnišķīgs. Tā nu pat izskanēja Anthony Evans izpildītajā dziesmā Praise, slavē, ir 7:50 minūtes labrīt piekdienā 7. augustā, un varbūt arī jums ir kaut kas tāds, par ko nevarat klusēt, par ko gribat teikt paldies Dievam, ka to ir izdevies šajā vasarā pirmo reizi piedzīvot, pirmo reizi izdarīt. Tad nu šis ir īstais rīts, lai dalītos ar savām pirmajām pieredzēm šajā vasarā un par to dot godu Dievam, par to pateiktos un ar to varbūt iedvesmot arī gan mūs studijā, gan arī citas klausītājas. Gaidīsim jūsu ziņas, audio ziņas, WhatsApp ziņas uz tālruņa numuru 25 44 228 8.

0: 93. gadā laikam kristīgais rādio sāka skanēt, bet es atklāju viņu vēlāk pēc pāris gadiem. Un tad kristīgais rādio skanēja visur. Cik varēja klausīties, cik bija laiks klausīties. Ceļā uz mājām varēja klausīties, mašīnā, tāpat mājās strādājot. Tas bija patiesas prieks un stiprinājums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Labrīt, pulksten 8:00. Jūs uzmanībai Latvijas Kristīgā radio ziņas ar tām studijā Kristīna Soloha un Uldis Bergs. Latvijā ir noslēdzies gada gaišākais ceturksnis un sākas solārais rudens. Gada gaišākais ceturksnis jeb solārā vasara sākās 7. Maijā un beidzās 5. Augustā. Savukārt tumšākie 3 mēneši jeb solārā ziema būs periods no 6. Novembra līdz 4. Februārim. Gada laikus iedala dažādi. Astronomiskā vasara šogad sākās 21. Jūnijā, astronomiskais rudens iestāsies 23. Septembrī un noslēgsies 21. Decembrī. Meteoroloģiskais rudens nomainīs vasaru tad, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra vismaz 5 dienas pēc kārtas būs zemāka par plus 15 grādiem. Dažos gados meteoroloģiskā vasara turpinās vēl arī septembrī. Bet šobrīd Latvijā ir sācies solārais rudens. Tikmēr ūdens temperatūra Latvijas piekrastē ir no plus 17 grādiem Kolkā līdz apmēram 21 grādam Vidzemes piekrastē, tā liecina Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati, Kurzemes piekrastē gan atklātā jūrā, gan Rīgas līcī ūdens temperatūra ir 17 līdz 19 grādi, savukārt pie Daugavgrīvas rietumu mola, Skultes ostā un Salacgrīvas ostā ūdens temperatūra 21 grāds. Saskaņā ar pašvaldību sniegto informāciju ūdens temperatūra Liepājas, Ventspils, Jūrmalas, Rīgas un Salkrastu oficiālajās peldvietās jūrā ir plus 18 plus 20 grādi. Lielu viļņu un straumju dēļ nav ieteicams peldēties atklātā jūrā. Piesardzība jāievēro arī Rīgas līcī. Darba vidē balstītajā studiju programmā Mācīt spēks šogad uzņems 101 topošo pedagogu. Jaunie skolotāji nākamajā mācību gadā līdz 4 dienām nedēļā pavadīs darbā skolās visā Latvijā, bet piekdienās studēs sevis izvēlētie augstskolā. Šogad jauno skolotāju vidū visplašāk pārstāvētas matemātikas, svešvalodu un dabas zinātņu jomas. Īsā cikla pedagoģijas studiju programma Mācīt spēks uzņem dažādu jomu profesionāļus, lai viņi gada laikā mācoties un paralēli jau strādājot skolās, kvalificētos par pamatskolas un vidusskolas pedagogiem. Nākamajā nedēļā 12. Augusta vakarā visā Latvijā būs vērojams daļais saules aptumsums, tā informē Latvijas astronomijas biedrībā. Astronomi gaidāmo daļējo aptumsumu raksturo kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizseks līdz 4 piekdaļām saules diametra. Rīgā saules aptumsums nākamnedēļ 12. Augusta vakarā sāksies pulksten 6 minūtes pāri pulksten 8. Maksimālā fāze tiks sasniegta bez 3 minūtēm 9, bet 11 minūtes pāri 9 daļai aptumšotā saule norietēs. Citviet Latvijā saulrieta laiks atšķirsies, tāpēc atšķirsies arī aptumsuma norise. Ziņas turpinām ar ārvalstu aktualitātēm. Irāna centīsies liekt Amerikas Savienoto Valstu un Izraels kuģiem iebraukt Hormūza šaurumā un pieprasīs kompensāciju no naidīgām valstīm. Pirms tām tiks atļauts kuģot cauri Hormūza šaurumam. Par to liecina vietējo mediju ziņojumi par ierosināto Irānas un Omānas vienošanos par svarīgā ūdens ceļa pārvaldību. Pasaulē gan nav daudz ar ASV un Izraels karogu kuģojošu tirdzniecības kuģu kopš kara sākuma. Vien daži šādi kuģi ir kuģojuši Persijas līcī. Vēl nav skaidrs, cik plaši Irāna varētu interpretēt šādu aizliegumu, jo kuģu īpašumtiesību un pārvaldības sarežģītā būtība nozīmē, ka dažas kuģniecības kompānijas ar ASV un Izraels īpašumtiesībām vai investīcijām varētu uzskatīt par saistītām ar šīm valstīm. Irānas un Omānas nolīguma teksts pašlaik tiek pārskatīts Irānas parlamentā. Tartu pašvaldība Igaunijā iecerējusi jaunajā mācību gadā vidusskolu mācību programmā ieviest dronu eksploatācijas kursu. Plānots, ka skolēniem tas būs pieejams kā fakultatīvs priekšmets, tomēr kursa ieviešanas termiņš un mācību procesa struktūra vēl nav galīgi noteikta. Šomēnes startu pašvaldības pārstāvi vidusskolu vadību un Igaunijas aizsardzības resursu departamenta amatpersonas rīko tikšanos, lai vienotos par kursa saturu, kā arī nepieciešamajiem resursiem tā, īstenošanai. Viens no iemesliem jaunā kursa izveidē ir pieaugošā nepieciešamība pēc valsts aizsardzības jomas speciālistiem Igaunijā. Eiropa ir skāris kārtējais karstuma vilnis, tādēļ Itālijā visās lielākajās pilsētās ir izsludināts augstākais brīdinājums par karstumu. Austrijā reģistrētas rekord augstas temperatūras, Centrāla Eiropā radušies ar sausumu saistīti traucējumi enerģētikas un kuģniecības nozarēs, kā arī plosās daudzi mežu ugunsgrēki. Vairākās valstīs, tostarp Slovākijā un Austrijā, gaisa temperatūra pārsniegusi 40 grādus pēc Celsija, miljoniem cilvēku brīdināti par karstuma radītajiem riskiem. Pašreizējais karstuma vilnis izgaismojas vājās vietas sabiedrības veselības aprūpes sistēmās, elektroenerģijas ražošanā, transporta tīklos un tūrisma infrastruktūrā, liekot valdībām un uzņēmumiem pielāgoties arvien biežākiem ekstremālu laikapstākļu periodiem. Izskan Latvijas kristīgā radio ziņas. Vēl turpinām arī ar laikapstākļu prognozi šai dienai 7. augustam.
1: Piektdien Latvijā pūšot brāzmainam rietumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19, plus 24 grādiem. Vēja ātrums brāzmās sasniegs 11 līdz 16 metrus sekundē. Saule mīsies ar mākoņiem un vietām īslaicīgi līs. Rīgā nav gaidām būtiski nokrišņi. Rietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 23 grādiem.
2: Latvijas kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: No 7. līdz 9. augustam draudzē vārda gaisma Lienas ielā 28 Rīgā norisināsies konference Debesu realitāte. Konferencē kalpos viesis no Austrālijas, grāmatu autors un kalpotājs Adams Thompsons, kurš kalpojas draudzēs un konferencēs visā pasaulē, kā arī viesojies televīzijas raidījumā It's Supernatural pie Sida Roda. Konferencē būs bībeles mācība, kopīga pielūksme un sadraudzība, aicināts ik viens, kas vēlas tuvoties Dievam un stiprināt savu ticību. Vairāk informācijas draudzes mājaslapā vārdagaisma.lv.
4: No sirds pateicamies ik vienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā Zemeskabal Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu!

0: Labrīt, 8:16 minūtēs. Kristīna Soloh un Uldis Bergs saka jums, mīļa klausītāja, labrīt!
1: Labrīt! Labrīt!
0: Un šajā rītā mudinām katru padomāt par šo vasaru, ko esat izdarījuši šajā vasarā pirmo reizi savā dzīvē, ko esat piedzīvojuši pirmo reizi, ar ko šī vasara jums paliks atmiņā kā pirmreizēja vasara, kā pirmreizēja pieredze. Mazliet jau ar Uldi padalījāmies par savu pieredzi šovasar un priecājāmies saņemt jūsu ziņas. Un tas viss tāpēc, ka Uldis Bergs šodien Latvijas Kristīgā radio rīta programmā jūs klausītāji uzrunā pirmo reizi. Nu, prieks, Uldi, par to.
1: Jā, man arī ir liels prieks. Bet mēs esam saņēmuši ļoti foršu, sirsnīgu ziņu no klausītājas. Klausītāja nav norādījusi vārdu un no kurienes, bet viņa saka, ka šajā vasarā sāku mācīties angļu valodu, jo patīk kristīgās dziesmas angļu valodā. Ar tā kunga palīdzību sanāk. Un pats interesantākais, kas man ļoti iespiedās sirdī, ir, viņai ir 80 gadu. Un mīl to kungu un jūs visus. Aleluja!
0: Mīļā, mīļā klausītāji, cik žēl, ka nav vārds norādīts, kā gribētos uzrunāt vārdā un teikt paldies par tādu ziņu. Un prieks, ka izdodas labi un gribas noteikti novēlēt arī turpmāk tādu īpašu Dieva palīdzību un svētību valodas apgūves procesā. Nu, tas ir tik iedvesmojoši. Uldi, kad tu pēdējo reizi sāki mācīties kādu jaunu valodu?
1: Es teiktu, tas bija skolas laiks, kad mācījos valodas.
0: Kuras?
1: Angļu un krievu, kas bija tajā laikā skolā obligāties mācības. Mm-hmm. Bet es labprāt šobrīd varētu teikt, gribētu nedaudz vairāk attīstīt gan to pašu krievu valodu un angļu valodu, jo bišķiņi ir tāds atkal piemirsies. Mm-hmm. Bet tas, kas man ir, ko es labprāt iemācītos sanāk, kad es biju jaunāks, es gribēju mācīties arī tagad ķīniešu valoda, visus tos hieroglifus un kā viņi runā. Bet tas kaut kā nav tik ļoti, kā man šobrīd varbūt tās ir franču valoda.
0: Uldi, tad mēs varētu kaut ko domāt, kādu mazo tādu valodu apgūvas grupiņu, jo franču valoda man arī gadiem ir tā, kur tik ļoti, ļoti gribas iemācīties, bet tā ir grūta valoda. Tad mums jāiedvesmojas no mūsu kolēģa Jēkaba, kurš brīnišķīgi runā franciski. Jā, nu, ja arī jums klausītāji varbūt ir kāda sena vēlme, sapnis mācīties valodu, paldies mūsu 80-gadīgajai klausītājai, kura
1: Viņa mums uzrakstīja ziņu, ka viņa ir Mirdza no Ogres.
0: Mirdza, paldies par ziņu, priecājamies to saņemt un lai Dievs svētī tālākajā valodas apguvē. Īpaša vasara, ka var sākt mācīties angļu valodu.
1: Jā.
0: Lieliski.
1: Varbūt pat var atrast ar kādu kopā to darīt.
0: Jā, un varēs labāk saprast tās dziesmas, kuras skan, kuras patīk, un tagad atklāsies arī šo dziesmu vārdi daudz, daudz labāk.
1: Jā.
0: Vai mums ir vēl kāda klausītāja ziņa par pirmo pieredzi, par pirmo šīs vasaras piedzīvojumu vai kādu lietu, kas paveikta?
1: Bija ziņa no Kristīnas no Nīcas, kura bija ierunājusi balsziņu, bet nu, es atstāstīšu. Viņa saka, ka viņai bija pirmā reize strādāt par viesmīli.
0: Mm-hmm.
1: Un viņa ļoti priecājās un arī abrīnot cilvēks, kas to vispār spēja darīt, ilgstoši būt uz kājām. Jo tikai no Dieva žēlstības un vadības viņa to ir varējusi paveikt. Un viņa tiešām saka paldies Dievam, kurš deva šo iespēju, deva šo spēku viņai to darīt.
0: Brīnišķīgi.
1: Un es varu Kristīnai piekrist, jo man viesmīļa profesija nav sveša.
0: Aha!
1: Un,
0: tu to esi darījis, Uldi?
1: Jā, es pats pat esmu mācījies par viesmīli. Un viesmīļa profesija nav viegli. Mm. Varbūt reizēm liekas, kas ir uzservēt galdu vai iznēsāt ēdienus viesiem, bet patiesībā tas nav viegli, jo tu esi visu dienu uz kājām un tu nogursti, tāpat tās, tas ir uz muguru, tāpat tās tev varbūt spēki pietrūkst, un tās ir garas stundas. Tā kā es arī Kristīna ļoti labi saprotu.
0: Nu, paldies Kristīnai par ziņu un izturību un spēku arī turpmāk šajā darbā, citos darbos. Un īpaši sveiciens mūsu klausītājiem, viesmīļiem vai pavāriem, visiem tiem, kuri strādā ēdināšanas nozarē nometņu laikā, īpaši nozīmīgi arī tie cilvēki, kur kalpo virtuvē, gatavo ēst un mazgāt traukus un rūpēs par to, lai viss būtu pāduši un priecīgi, lai Dievs jūs svētī un dod spēku un izturību šo ļoti, ļoti svarīgo, nemaz nevieglo, bet tik īpašo darbu veikt. Un labu apetīti visiem tiem, kur šobrīd brokasto. Ja ir kas tāds, ko tu šovasar esi paveicis vai piedzīvojis pirmo reizi, uzraksti vai atsūti mums audio ziņu. Tauriņa numurs
1: 2544 2288.

Kamēr priecājamies jūs ziņas saņemt par to, ko šajā vasarā esat paveikuši, piedzīvojuši, izdarījuši pirmo reizi un stāstus turpināsim līdzdalīt ēterā pēc pulksteni pusdeviņiem. Tikmēr vēl viena dziesma Valdīndri Šonok izpildījumā gribu būt tajā vietā. Un pēc šīs dziesmas būsim tajā vietā, kur skanēs raidījums, lai nāk tavs vārds. Svētīgu, vērtīgu un patīkamu klausīšanos.

ikdienas pārdomas raidījumā Lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Un tieši tāpatās es vakar sēdēju un domāju, kad es arī uzrakstīju cilvēkam ziņu, kur es gribu ar viņu runāt par savām lietām laulībā, kā es varu kļūt labāks vīrs. Turi mani pie atbildības. Turi mani pie atbildības. Tiecies ar manim. Paprasi, kā man iet. Es tev atļauju jebkurā brīdī uzvanīt arī Danai un uzprasīt, hei, kā Mārtiņš tur uzvedās pa mājām. Cik tas ir svarīgi nepalikt vienam un nenākt svētdienā šeit tā kā uz tādu teātrīt. Mums jau viss ir kārtībā. Bija tāda mēme žēl, kad nav uz ekrāna, kad skan mūzika un tad tā kā četri noskranduši vīri nāk baznīcā iekšā pie populāras slavēšanas dziesmas un saka, es ar savu ģimeni ierodos uz dievkalpojumu pēc stundas strīdēšanās mašīnā. Un bieži vien mašīnā varbūt mums ir strīdi kaut kādi. Bet tad pie baznīcas durvīm vajag piekārtot šlipsīt un tā, nu, svētā glītumā, slava Dievam. Nē, draudzi ir domāt, lai mēs viens otram kalpotu, lai mēs risinātu šīs problēmas. Un es arī savai sievai Danējos devis zaļo gaismu. Ja es sāku jukt prātā, tad viņa zina manus draugus, manas autoritātes, kam viņa var dot zaļo gaismu atbraukt un man pamācīt bišķiņu. Un trešais solis, ka tu redzi, ka tu netiec vairāk galā, ne aci pret aci, ka tu redzi, ka tu netiec vairāk galā arī ar vienu vai diviem. 17. pāns saka, bet ja viņš tiem neklaus, tad saka to draudzei, bet ja viņš neklaus arī draudzei, tad turi viņu par pagānu un muitnieku. Un šeit ir ļoti interesanti, kad pirmie soļi ir veikti un tu redzi, ka tie nestrādā, nes to draudzes priekšā. Redziet, šausmīgākais ir tas, ka cilvēki šodien baidās nevis, ka Dievs to uzzinās, jo Dievs jau redz, jo visam, ko mēs daram, ir trīs liecinieki – Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Bet cilvēki baidās no tā, ka par mūsu rīcību uzzinās citi, jo tas var sagraut mūsu reputāciju. Bet tas ir draudzes uzdevums – atgūt cilvēkus un sargāt vērtības savā vidū. Un tāpēc Jēzus saka, bet ja viņš vai viņa neklausa arī draudzi, tad Jēzus saka šo smago teikumu, kuru mēs bieži esam pārpratuši. Jēzus saka, lai viņš tev ir kā pagāns un muitnieks vai kā grēcinieks. Bet ko Jēzus saka citur? Jēzus citās rakstvietās saka, ka viņš ir kas? Grēcinieku un muitnieku? Draugs. Ko tas nozīmē? Tas nenozīmē norakstīt, tas nenozīmē atteikties, tas nenozīmē istumt ārā un pateikt, tev vairāk nav nekāda vērtība. Tas nozīmē statusu maiņu, jo šis cilvēks no brāļa vai māsas ir palicis par draudzes, es gribētu teikt, misijas lauku. Kalpo viņam, atgriez viņu uz pareizā ceļa. Jo arī pats Jēzus, viņš nenorakstīja nevienu, viņš nemeta ar akmeni muitniekam, viņš tos aicināja pie sevīm, viņš mīlēja, glāba, mainīja. Tas nav spriedums bez cerības. Un svarīgākais, ko mums saprast, ir tas, ka meklēt palīdzību nav vājuma pazīme. Mums bieži vien liekas, nu, ja es kādam pateikšu, ka es tur cīnos ar to un to, kad es būšu, nu, mīkstais. Bet ja tu meklē palīdzību un tu vari aiziet pateikt pie kāda, ka tev ir vajadzīga palīdzība, tā ir vislielākā spēka izpausme. Tā ir vislielākā pazemība, kāda var būt. Ka tu nespēlē teātri, bet tu pasaki, man vajag palīdzību. Vājums ir slēpt, bet drosme nest gaismā. Pāvils teica, vēstulē Efeziešiem 5:11, bet viss, kas gaismā tiek atklāts, to pradzams, jo viss, kas to pradzams, ir gaisma. Pāvils saka, jūs esat atšķirti no tumsas pasaules. Un šis vārds tūkojās, bet ne tikai norādīt, bet atmaskot, izgaismot. Visu, ko jūs atmaskojat un izgaismojat, tas atnes dzīvi un patiesību. Šis nav vienkārši tāds apsraksts teikums, bet šis teikums nozīmē, ka gaisma atklāja lietas un pati atklāšana rada jaunu gaismas realitāti. Ko es ar to gribu teikt? Ir lietas, kuras mēs nevaram uzveikt, kamēr mēs ar viņām cīnamies tumsā. Bet te, kad mēs nesam gaismā, tad Dieva gaisma to var apspīdēt un mainīt. Un pēdējās divas lietas,
es gribu iedot tev izaicinājumu. Es tevi aicinu un izaicinu uz tādu ieradumu izveidošanu. Nerunā ar nevienu par kādu, ar kuru tu vēl neesi runājis personiski. Ja nevari pateikt cilvēkam acīs kādas lietas, nesaki tās aiz muguras. Mācies, un tas ir arī man svarīgi, mācīties kontrolēt, ko es runāju. Un izaicinājums laulātajiem, kas mēs esam precēti, ja jūs jūtat, ka netiekat galā ar savu laulību, beidzat gaidīt uz brīnumu, beidzat gaidīt uz mistisku pavērsienu, meklējiet palīdzību. Gatavojot šo svētrumu, es arī noformulēju savu problēmu un uzrakstīju, kā jau es teicu, kādam cilvēkam, pēc kura es vērsos pēc palīdzības. Un tas nav grēks. Un varbūt tu ej cauri kaut kādām lietām, kas nav grēks, bet ja tas liek dusmoties un grēkot caur to tavai otrai pusē, tad tev ir jāmeklē risinājums, kā ar to tik galā. Jo ik viens no mums, es domāju, grib dzīvi, kas ir mīlestības pilna. Tie, kas mēs esam laulībā, mēs gribam dzīvi, kas ir harmonijā un mierpilnībā. Piekritīsiet? Vai kādam ir višlistā 2026. Garā maksimāli strīdēties visu gadu? No rīta pamosties 3 punkti, ko pārmest vīram vai sievai. Neviens. Bet ja mēs nestrādāsim pie savām laulībām, tad tur nekas neaizaugs. Mēs kaut kad runājām, un tieši mēs par šo te arī runājām, ka kristieši bieži vien vismazāk strādā pie kaut kādām lietām, kāpēc? Jo viņi gaida uz kaut kādu mistisku brīnumu. Bet Bībele saka, to saka Dāvids, ka vislielākais brīnums ir izmainīt vīra sirds. Cilvēka sirds. Kas mums šo sirdi palīdz mainīt? Brāļi un māsas, kas mums ir apkārt. Ja tu redzi, ka tavs brālis netrāpa mērķī, ej un pamāci viņu zem četrām acīm. Ja tu redzi, ka tu netiec ar to galā, un visdrīzākais, ja jūsu laulībā strīdi jau ir ilgstoši, tad visdrīzākais jūs netiekat un arī netiksiet galā. Pieaicini vēl kādu klāt. Pieaicini mentorus, pieaicini kādus cilvēkus, kas var iesaistīties tavā dzīvē. Un ja tu redzi, ka tas nestrādā, nes to draudzus priekšā, lai draudzi var lūgt, lai draudzi var stāvēt par tevīm lūgšanās, lai atgūtu atpakaļ to cilvēku. Vai apgūt atpakaļ tavu laulību, atgūt atpakaļ tavu ikdienu. Lai Dievs svētī, un es tiešām aicināšu padomāt par to, un varbūt nomest malā kaut kādus, es gribētu teikt, stereotipus,

0: it kā viss būtu atkarīgs no tevis. Un tas, ko es gribu teikt, ja tu gribi mainīt savu dzīvi, ja tu gribi iesaistīties un mainīt attiecības, mainīt ģimeni, mainīt savu raksturu, Bībele saka, tas jau ir Dieva darbs, jo kaut kas labs un pilnīgs, ja kāda laba doma nāk, tas nāk no debesu Tēva. Tāpēc pārbaudi sevi, kur tu esi. Pārbaudi, vai tev nevajag šo vienu vai divu palīdzību. Varbūt tevi iekšā ir kaut kāds rūgtums, kur tu esi turējis ļoti ilgi. Varbūt tev viņš ir jāpiet un mīlestībā jāpasaka tam cilvēkam. Neturi to sevī. Man patīk šis citāts, kur kāds teica, ka turēt rūgtumu uz kādu citu, tas ir tāpat tā kā dzert indi un gaidīt, ka tas otrs nosprāks. Netur rūgtumu. Aizej un mīlestībā pasaki. Ja vajag, izlīdzinies. Ja tu jūti, ka tu netiec galā, meklē palīdzību. Un es ticu, ka, ja tu meklēsi, Dievs tev dos arī cilvēkus, kas būs gatavi iesaistīties un kas būs gatavi kalpot tev, tavai ģimenei un mums visiem kā draudzēm.
1: Aicinām pievienoties vietas kopienai. Pie.lv/vītra vieta. Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās, pulkstens 11:00, Ezera ielā 31, Talsos.

Labrīt, 8:45 minūtēs, labrīt, piekdienā, 7. augustā, Latvijas kristīgā radio ēterā skan rīta programma un tulīt Evijas Čerepko izpildījumā dziesma Dievs ar tevi. Ko Dievs tev ir ļāvis piedzīvot šajā vasarā pirmo reizi? Kādu notikumu, kādu satikšanos, kādu pieredzi, ja esi gatavs ar to padalīties un dot godu Dievam par šo pirmo pieredzi un iedvesmot arī citus, tad priecāsimies tavu ziņu saņemt audio ziņas vai WhatsApp ziņas vai īziņas formā uz tāluņa numuru 25442288. Ko šovasar tu esi piedzīvojis vai paveicis pirmo reizi?

0: Labrīt, 8:48 minūtēs ir 7. augusts piekdienas rīts un Latvijas Kristīgā radio ētera studijā rīta programmā Uldis Bergs un Kristīna Soloha. Uldis pirmoreiz rīta programmā.
1: Labrīt, Kristīna, un labrīt, klausītāji.
0: Kā tev ar laika sajūtu, Uldi, tagad esot šeit ētera programmā, vai tev šķiet, ka laiks steidzas vai lēni rīt?
1: Es gribu teikt, ka laiks ļoti ātri steidzas un ir jau tulīt 9 no rīta.
0: Jā, nu 9 no rīta būs Kristīgā ziņas, līdz tam vēl kādu klausītāju ziņu mēs varam pagūt, līdzdalīt. Šajā rītā runājam par pirmajām pieredzēm šajā vasarā.
1: Jā, mums ir uzrakstījusi Vinete no Jaunciema, kura pirmo reizi šajā vasarā ir iepazinusies ar Gitu Jaunciemā.
0: Mhm.
1: Varu viņai liecināt par Jēzus Kristus brīnišķīgo dziedināšanu. Un arī Vinete raksta paldies par jauno balsi rīta ēterā.
0: Tas ir par tevi, Uldi.
1: Jā, paldies, Vinete.
0: Jā, paldies Dievam par šādu jaunu balsi un Uldim par uzdrošināšanos un atsaucību būt ēterā ne tikai rīta programmu klausoties savās mājās, bet arī tajā piedaloties radionamā.
1: Jā, jo šajā rītā, ja nāc uz radio, bija tāds neliels uztraukums, kas būs, kā būs, tad šobrīd šeit sēžot radio studijā un kur pa logu iespīd skaistie saules stari, pat gribas teikt, laiks nedaudz eilēnāk.
0: Un vai var teikt, arī šeit radio studijā tu jau arī jūties mazliet kā mājās?
1: Jā, es šeit tiešām jūtos kā mājās.
0: Man vienmēr dzīve atmiņā ir arī tie daudz klausītāji pirmie iespaidi ienākot radio namā divstāvu nams ar mazliet to koka apdara reizēm, tad var iekšā to redzēt stabu ielā kā tāds balts kuģis, kā tāda arī no ārpuses un arī iekšpuses īpaši skaista vieta. Un tik daudz tie klausītāji, kur pirmo reizi ienāk šajā namā un saka uzreiz, viņi izjūt tādu īpašu mieru, tādu īpašu Dievu klātbūtni un ir tik labi šeit būt un ir tik laba sajūta atrasties radio telpās arī no iekšpuses.
1: Es varu pilnīgi piekrist, jo tad, kad es ienācu pirmo reizi radio ēkā, radio telpās, tā pilsētas Rīgas burzma šeit palika aiz durvīm. Ja bija tāds patīkams miers un klusums, tā kā es arī tos klausītājs saprotu, kur ir ienākuši šeit radio telpās, kad šeit ir tas miers.
0: Savulaik arī jau pirms vairākiem gadiem, kad radio sāka savu skanējumu tieši no šī nama, klausītājiem bija iespēja pieteikties ekskursijām un nākt ciemos un apskatīt, kā tad studijas telpas izskatās no iekšpuses. Un prieks bija toreiz sastapt tiešām daudz mūsu klausītājus. Tā ka priecājamies vienmēr jūs ne tikai dzirdēt, bet arī redzēt, bet nu šajā rītā, protams, īpaši priecājamies par jūsu ziņām un joprojām var piedalīties.
1: Jā, joprojām varat sūtīt savas ziņas uz jautājumu, kas ir šajā vasarā tas, ko darījāt pirmo reizi. Un priecāsimies saņemt jūsu ziņas, īziņas vai WhatsApp ziņas, kā arī audio ziņas uz tālruņa numuru 25442288.
0: Un turpināsim jūsu pirmajām pieredzēm nākamajā stundā, jo pavisam drīz ētrā skanēs Kristīgā radio, Kristīgās ziņas. Bet līdz tam vēl mūzika un tūlīt mūziķis Toby Mac ar dziesmu Heaven on my mind. Manā prātā ir debesis, manā prātā ir Dieva apsolīja, manā prātā ir tas, ko Dievs runā un saka. Lai tā tas ir arī katram mums šajā dienā nevis raizes, nevis šaubas, nevis bailes, nevis grūtsirdība, bet lai mūsu prātā un mūsu sirdī ir miera un mīlestības domas no tā kunga.

0: Man kā jaunai kristietēji salīdzinoši bija svarīgi saprast, varbūt vai dzirdēt citu cilvēku stāstus, nu, kā tas ir iet vispār ceļu kopā ar Dievu un ko tas nozīmē, jo es nenāku no kristīgas ģimenes un varbūt tas arī tāds, priekš manis bija kaut kas pilnīgi jauns un ar tādiem daudz jautājumiem. Ja.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Labrīt, pulkstena 9:00. Jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. Jau šajā sestdienā 8. augustā Balvos notiks Latvijas evaņģeliskās luteriskās baznīcas Daugavpils diecēzes diena ar moto Nāc un paliec. Pasākums pulcēs draudžu locekļus, garīdzniekus un viesus no visas diecēzes kopīgai dievkalpojumu svinēšanai, sadraudzībai, sarunām un daudzveidīgām aktivitātēm. Svētku diena sāksies ar dalībnieku reģistrāciju pulkstena 9:00, bet pulkstena 10:00 paredzēts kopīgais svētku dievkalpojums. Dienas gaitā skanēs muzikāli priekšnesumi, notiks kopīgs gājiens, lekcija, ko lasīs arhibīskaps emeritus Jānis Vanaks un paneļa diskusija jaunieši baznīcā, kur vadīs Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe. Pēc pusdienā dalībnieki varēs iesaistīties sportiskās aktivitātēs, baudīt Aleksandras Špicbergas koncertu, sekot līdzi diecēzes kausa izcīņai, kopīgi ieturēt vakariņas un noslēgt dienu sadraudzībā, lūkšanā un svētībā. Daugavpils diecēzes diena ir iespēja stiprināt vienotību Kristu, satikt citu draudžu locekļus un kopīgi piedzīvot baznīcas kopību. Rīgas svētā Jāņa baznīcā turpinās ērģeļu mūzikas koncertu cikls Ērģeļu vasara 2026. Pirms pēdējais koncerts Gaismas un klusuma mūzika norisināsies šajā sestdienā 8. augustā pulksteni 7:00 vakarā, un tajā muzicēs ērģelnieks Jānis Pelmanis un soprāns Agate Grīnhofa. Programmā Johana Sebastiana Baha, Pētera Vaska, Romualda Jermaka un Aivara Kalēja mūzika. Savukārt ērģeļu mūzikas koncertu cikla Ērģeļu vasara 2026 pēdējais koncerts Pērts Vasks Kančelī, kurā muzicēs ērģelniece Ilze Reine un vijolnieks Daniels Bulājevs, gaidāms sestdien 15. augustā pulksten 7:00 Rīgas svētā Jāņa baznīcā Vecrīgā. Rīgas doma baznīcā svētdiena 9. augustā pulksten 7:00 vakarā izskanēs 39. starptautiskā ērģeļu mūzikas festivāla Rīgas domas 2026 noslēguma koncerts Kalniņš un Piazzolla, kurā satiksies latviešu komponista Imanta Kalniņa un argentīnieša tango revolucionāra Astora Piazzollas daļrade. Koncertā muzicēs soprāns Katrīna Paula Felsberga, ērģelniece Aija Ziņģīte un sitam instrumentālisti Mikus Bāliņš, Feliks Krievs un Rudolfs Rocēns. Šim koncertam īpaši veidotajā programmā ērģeļu majestātiskais skanējums soprāna balss un sitam instrumentu ritmiskā daudzveidība atklās jaunas krāsas gan labi pazīstamās melodijās, gan arī simfoniskās mūzikas lapusēs un programmas centrā Imanta Kalniņa mūzika, kas īpašās dzintras kurmes Gedroicas aranžijās iegūsi jaunu skanējumu ērģelēm un ansamblim. Kalniņa mūzikas poetisko lirismu papildinās Astor Piazzollas spilgtākie opusi. Koncerts skanēs svētdiena 9. augustā pulksten 7:00 vakarā Rīgas doma baznīcā. Izskan Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Tās lasiet arī mūsu interneta vietnē LKRLV, kā arī mobilajā lietotnē Latvijas Kristīgais radio. Ziņas turpinām ar laika apstākļu prognozi šodienai 7. augustam.
1: Piektdien Latvijā pūšot brāzmainam rietum vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 24 grādiem. Vēja ātrums brāzmās sasniegs 11 līdz 16 metrus sekundē. Saule mīsies ar mākoņiem un vietām īslaicīgi līs. Rīgā nav gaidām būtiski nokrišņi. Rietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē un gaisa iesils līdz plus 23 grādiem. Šobrīd Rīgā saulains plus 19 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Šā gada 22. augustā, pulksten 10. Lēdmanes pagastē Druvās notiks draudzes zilais krusts rīkotais ikgadējais no jau 13. Gadu pēc kārtas kristīgās muzikas festivāls dzimuši mūžībai. Būs iespēja visiem slavēt mūsu kungu Jēzu Kristu dziesmās. Visas dienas garumā varēs apmeklēt trušu karalisti un cerību taku bez maksas. Būs arī bezmaksas pusdienas visiem. Dalībniekus lūdzam pieteikties pat tālruni 25615144 Jānim. Slavēsim kopā mūsu kungu Jēzu Kristu.
4: 10 dienu iegremdēšanās, kuru vīri un sievas kā tu salauž mūrus, veido nesatricināmu identitāti un sastop dievu tuksnesī.
5: No 19. Līdz 28. Augustam Zāģeros pie Kuldīgas.
6: Skola notiek sadarbībā ar Tropī Global Ministries, kas ir starptautiska kristīga organizācija aktīva 8 valstīs, kura regulāri pacēlu sagatavo Kristus mācekļus.
4: 2655-9304 vai apmeklē izlausties.lv.
7: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Elizabete Sančeza, agrāk pazīstama kā Elizabete Dravniece, ar dziesmu Brīnišķīgs. Šī dziesma izskan 9:12 minūtēs un šī diena ir piektdiena, 7. augusts. Paldies Dievam, ka šī piektdiena ir klāt. Paldies Dievam par šo žēlastības dienu, kurā varam teikt halleluja, dziedāt līdz šai nākamai dziesmai North Point Worship izpildījumā halleluja par šodienu un par to, ka esam dzīvi un varam Dievu slavēt un viņam pateikties. Ja ir kāda lieta, par ko tu esi īpaši pateicīgs šajā vasarā, ko tu esi izdarījis vai piedzīvojis pirmo reizi, vari iesaistīties šī rīta sarunā. Ēterā domājam par savām pirmajām pieredzēm šajā vasarā. Tālruņa numurs, tavai pieredzei, tavai pirmās reizes stāsta versijai. Tālruņa numurs 25 44 22 8 8.

0: Labrīt, 9:15 minūtēs. Sirsnīgi sveicieni katram Latvijas kristīgā radio klausītājam. Ja šobrīd esi kopā ar mums, tad priecājamies tev teikt labrīt. Un tie, kas tev sakām labrīt, esam mēs, Kristīna Soloha un pirmoreiz rīta programmā Uldis Bergs.
1: Labrīt!
0: Un tāpēc arī runājam par pirmajām reizēm šajā vasarā, ko tu esi izdarījis vai piedzīvojis pirmoreiz.
1: Un esam saņēmuši arī kādas ziņas no mūsu klausītājiem. Tieši tikko saņēmām ziņu no Ievas Liepājā. Labrīt, lai svētīga dieniņa. Šogad pirmo reizi supojām ar vīru. Par to iepriekš runājām un domājām, ka noteikti vajag pamēģināt. Bet tikai šogad izdarījām. Un patika pat ļoti. Noteikti atkārtosim.
0: O, oh, paldies! Pat
1: viņi pat apsver domu iegādāties savus subdēļus.
0: Pat tik ļoti patika. Es arī esmu domājis par to, ka varētu kādreiz to pamēģināt. Arī neesmu to darījusi, bet jā, zinu, ka daudz cilvēki ar lielu prieku atkārto, kā jau var ievrakstīt. Gribētos vēl.
1: Jā.
0: Un sveiciens Ievai Liepājā man arī šodien paredzēts pēc ilgāka laika beidzot doties uz Liepāju pie draugiem atpūsties. Esmu šeit pat radio jau ar tādu ceļu somu, tā kā pēc tam uz autobusu.
1: Un arī ziņa no Agneses no Saldus. Labrīt, mana jaunā pieredze šajā vasarā bija dalība draudzes nometnē. Pieredze bija brīnišķīga, Dieva klātbūtnē, kopā ar sirsnīgiem cilvēkiem, pavadīts piepildīts laiks, pateicība Dievam.
0: Pateicība Dievam, draudzes dienas, draudzes kopība, turklāt jau vēl pirmo reizi. Mēs bijām ar savu draudzi nu, jau atkārtot, jau tiešām regulāri katru gadu, tas ir ierasts augusta, pašā sākumā esam kopā draudzes dienās Vidzemes laukos, un nu, jau šķiet tā ir tāda neatņemama vasaras sastāvdaļa, liktos jocīgi, ja kādu vasaru tā nebūtu. Nu, lai arī Agnesei tas kā tāda laba ikvasaras tradīcija.
1: Jā, lai tas nav tikai šajā vasarā, bet lai tas turpinās.
0: Jā.
1: Un saņēmām arī ziņu no Kristīnas no Nīcas vēlreiz. Mēs runājām par to mieru, kad ienākot rādio namām, kad ir tas miers.
0: Kad daudzi to novēro un piedzīvo, ienāk rādio namā un uzreiz sajūt to mieru, kas
1: jā,
0: ir šeit.
1: Jā, un viņai tieši nāca rakstvieta, ar kuru arī viņa grib padalīties. Tas ir 122. Psalms, 6. līdz 9. pants. Nesiet Jeruzalemē miera sveicienu, lai tiem labi klājas, kas tevi mīl. Miers lai tavos mūros un labklājība tavās pilīs. Manu brāļu un draugu dēļ es vēlu tev mieru. Tā kunga mūsu Dieva nama dēļ es centīšos pēc tava labuma. Tiešām sirsnīgs tāds rakstuvieta, ko dalās Kristīna no Nīcas. Es vēlu tev mieru.
0: Un mēs vēlam Kristīnai mieru un arī viens otram. Un šajā arī dienas turpinājumā, lai jums ir līdzējoši, pavadoši Dieva dots miers.
1: Un vēl varam paspēt kādu ziņu, tad Ieva uzrakstīja tikko no Liepājas, lai svētīgs ceļš Kristīnai uz Liepāju un labi atpūt.
0: Paldies, paldies. Liepāja tiešām tik brīnišķīga pilsēta, tālāk gan ne tikai Liepāja, bet arī tālāk uz Jūrmalciem ceru nokļūt, bet arī Liepājā paviesoties. Un tu, Uldis, dzīvojis kādreiz Liepājā, vai ne?
1: Jā, mana dzimtā pilsēta ir aizputs starp Liepāju un Kuldīgu, kā es saku, bet arī bija posms, kad dzīvoja Liepājā.
0: Un kādas tev ir atmiņas un sajūtas tieši par Liepāju kā par pilsētu?
1: Nu, es teikšu, tagad dzīvojot kādu laiku Rīgā, man nedaudz pietrūks Liepāja, nevis kā pilsēta, bet tieši Liepājas jūra, pludmala, tieši jūras krasts.
0: Jā, īpaši vasarā. Mīļa, ja jums ir kāda jauka šīs vasaras pirmā pieredze, ar ko jūs gribētu padalīties, tad sūtiet savu ziņu uz
1: tālruņa numuru 25442288.
0: Ko tu esi piedzīvojis vai paveicis šajā vasarā pirmo reizi savā dzīvē? Savukārt 7. augustā sveicam tos, kuriem ir vārda diena, noteikti ne pirmo reizi, bet jau kārtējo reizi savā dzīvē gan Alfreds, gan Fredis, gan Madars var svinēt savu vārda dienu, bet varbūt ir arī kāds mazais Alfreds, mazais Fredis, mazais Madars, kur svin savas dzīves pirmo vārda dienu, tur gan vairāk vairāk vecākiem noteikti ir prieks nekā mazulītim, bet mīļi sveicieni visiem, visiem vārda dienas svinētājiem un visiem tiem, kuriem šī ir dzimšanas diena, lai Dievs svētī jūs, jūsu skaistajā svētku dienā 7. augustā un lai iepriecina arī nākamā dziesma Let it begin, lai sākas. Big Daddy Weave mūziķis ar šādu skatuves vārdu mūs tūlīt iepriecinās. Muzikāli ir 9:20.

0: let it begin.
1: Ja šī ir dziedināšana, tad lai tā sākas. Let it begin. Dziesma Big Daddy Weave izpildījumā un varbūt kaut kas jauns sācies arī tavā dzīvē šovasar. Varbūt ir sākusies jauna ģimene, varbūt esi devies laulībā, varbūt esi izlēmis, ka vēlies doties laulībā, varbūt esi izlēmis, ka vēlies mainīt savu dzīvi, varbūt esi spēris soli veselības virzienā, varbūt esi uzsācis ko jaunu savā ikdienā un vēlies ar to padalīties, ja ir kāds jaunums, kāda pirmā reize tavā dzīvē no šīs vasaras, tad tālruņa numurs tavam stāstam 25442288 un turpināsim ar jūsu stāstiem apmēram pēc 20 minūtēm, jo pēc nākamās dziesmas turpināsim nevis ar pirmo reizi stāstiem, bet ar kādu telefonu sarunu. Un tā būs telefona intervija, kas saistīta ar pirmajiem soļiem veselības virzienā. Jauna grāmata par veselību, par veselīgu dzīvesveidu, par veselības zemi. Par šo jauno grāmatu uzzināsim uzreiz pēc dziesmas.

0: Šī mēneša pašā sākumā, 3. augustā pirmdienā Kuldīgā norisinājās jaunas grāmatas atvēršanas svētki. Un grāmata par ļoti, ļoti aktuālu tematu par veselību. Grāmatas nosaukums – Zinību ceļojums uz veselības zemi. Grāmata aicina bērnus doties ceļojumā uz veselības zemi. Tur par ķermeni, ēdienu, kustību, miegu un labiem ikdienas ieradumiem var mācīties vienkārši, radoši un ar prieku. Grāmatas autore ir sertificēta uztura speciāliste un uztura zinātniece Gita Ignace, un viņu šobrīd esam sazvanījuši, lai par jauno grāmatu uzzinātu vairāk. Sveicināta, Gita! Halo, sveicināta, Gita! Dzirdam, Gitu dzirdam, ja? Labrīt.
1: Jā,
0: dzirdam, brīnišķīgi. Pašā sākumā gribas jautāt par ceļu līdz grāmatai. Ja grāmatas nosaukums ir Zinību ceļojums uz veselības zemi, tad kāds ir bijis ceļojums līdz šīs grāmatas tapšanai un tās iecerei un pēc tam arī īstenošanai?
1: Pirmām kārtām labrīt, labrīt klausītājiem. Man liels prieks par to, ka ir interese par šo grāmatu, un tad mēs īstumā ieskatēšu par to ceļojumu, kā mēs tikām līdz šīm grāmatām. Tagad es esmu saistīta ar uztura tēmu jau 17 gadus. Man ir bijis iespēja lasīt ļoti daudz lekciju, gan bērniem, gan arī pieaugušajiem. Un tad šīs lekcijas arī lasot, es sapratu, ka nedar vienkārši tas, kad pastāst vai no vecākam, vai no bērnam, abiem diviem kopā šī informācija ir jāzina, tikai tad šī informācija pārtop par reāliem ieradumiem. Un tā kā man nav ikdienā tik plaša iespēja to darīt, tad tā bija viena no tādām motivācijām, kāpēc šī grāmata tapa, bet motivācijas ir, protams, vairākas. Un mēs ar vīru paralēli saviem profesionāliem darbiem izdomājam arī studēt pirms apmēram 3 gadiem pedagoģiju, mūsu ikdiena sākās ar šo pedagoģisko darbu kaut kādā mērā. Es domāju, ko tad es savā kursa darbā rakstīšu. Un es izdomāju, ka es pētīšu, bērniem pasniegt tā labi kvalitatīvu informāciju par veselīgu dzīvesveidu. Tad lēnām arī tas ir tāds sākumiņš šai grāmatai.
0: Tas ir saistīts ar visu līdzšinējo darbību, bet sākotnēji iecerne nemaz nebija par grāmatu, bet tā izauga tā dabiski no tās darbošanās, no ikdienas intereses.
1: Jā, tieši tā. Jā, saliekot arī tās zināšanas, ko es ieguvu studējot pedagoģiju, un saliekot arī savu šo pieredzi arī gan ikdienā, un to varbūt tās sāpi, kuras ir šo grāmatu, grib atrisināt to visu salikot, tas ir lūk šis pums.
0: Kādu risinājumu tad grāmata piedāvā un vispār raksturojot mazliet to sāpu un to situāciju, kāda šobrīd valda, konkrēti Latvijā, varbūt arī plašāk pasaulē, un ko grāmata piedāvā?
1: Jā, tā situācija īstenībā ir visai bēdīgā šobrīd ar mūsu bērnu veselību, jo tad mums Latvijā liekas varu un aptaukošanās šis procents un statistika turpina augt, un arī, ja salīdzina, ja piemēram, kad es sāku strādāt, es tiešām neredzēju tik daudz mazo pacientu ar cukuru diabētiem, ar pat asins vadu kaut kādām izmaiņām, ko mēs kādreiz varbūt tās mācījāmies tikai pēc 50. Un, protams, tas ir tāds, kāpēc tas ir noticis, tas ir vairāki iemesli, kurus, es diemžēl nevaru ietekmēt. Es nevaru ietekmēt, kas stāv pārtiks plauktos, es nevaru ietekmēt, cik daudz bērni tiek ietekmēt no reklāmām. Un tāda ir tā situācija un tā sāpe, un pāri visam. man arī būdumē kristietē, es redzu to, cik ļoti nerūpējoties par sevi, tiek nozakts šis nu, dieva aicinājums un talanti aprakti, un es kaut kā negribēju samierināties, ka tas jau notiek tādā mazā vecumā, kur bērns varbūtās netik ļoti var nu, ietekmēt savu vidi, bet ir svarīgi šo informāciju nodot gan reizē, gan bērnam, gan arī vecākiem, lai viņi būtu uz tādu viena viņa, uz viena tādu informācijas avota, lai kaut kādā veidā šo situāciju risinātu, jo ir jāsaprot, ka liekais svars un attiekošanās nav tikai kaut kāds vizuāls efekts vai defekts un kaut kāda tāda ārēja lieta, bet tas nes jau līdzi desmitiem saslimšanu. Un tā situācija tāda, kad mūsdienās mūsu Latvijas bērns apēda apmēram 4 reizes vairāk cukuru nekā viņam vajadzētu, un viņu uzturs, es nezinu kā par visām ģimenēm, es runāju par statistiku, un jā, tas uzturs vairs nav īsti pilnvērtīgs, un dzīvesveids arī gan.
0: Ko grāmata piedāvā un kādus risinājumus dod ģimenēm un bērniem, jo bērni tā galvenā grāmatas auditorija, vai ne?
1: Jā, protams. Tad mums īstenībā Latvijā nav kāda tāda līdzīga grāmata. Mums ir ļoti daudz grāmatas par bērnu uzturu priekš vecākiem, pedagogiem un pieaugušiem cilvēkiem. Bet tāda grāmatiņa tieši priekš bērniņiem es neesmu atradusi vēl latviski izdotu. Un tad šī grāmata tādā interesantākā veidā ar ļoti daudz ilustrācijām, ar vairākām pasakām, kas ir ļoti svarīga informācijas nodošanas veids bērnam, stāstu par šo veselīgo dzīvesveidu. Tad mēs esam ļoti centušies, lai šis saturs būtu nevis tāds nu, garlaicīgs, ļoti zinātnisks, bet interesants priekš bērna. Un arī dzen, šo informāciju nodot arī bērns bērnam. Tad manas meitas ir ļoti iesaistījušās šīs grāmatas tapšanā. Gan viena no meitām ir ilustrātori šai grāmatai, un katrs zīmējums pats mazākais ir viņas veidots. Un līdz ar to arī tas palīdz nodot šo informāciju labāk bērnam. Un tāpat tas arī manu bērnu padomi par šo veselīgo dzīvi, kā viņas dara, kā viņas vairāk kad, kāpēc viņas ēd vairāk dārzeņus, kādas receptes palīdz viņām mazāk našķus lietot un tā tālāk. Ja, tātad arī es uzskatu, ka šis veids kā grāmata mums kā ģimene ir

0: visām produktu grupām, pat arī tāda ļoti sarežģīta tēma, kā pārtikas piedevas, ja, kas tās tādas ir, tas ir nodaļā etiķetes detektīvs, ja, grāmatā. Nu, tā kā, jā, tad par veselīgu dzīves veidu šī grāmata stāsta.
1: Jā, labrīt, Gita, arī no manis. Paldies par tādu plašu stāstu par šo veselīgu dzīvesveidu uztura grāmatu bērniem. Man gribas teikt ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem tieši pieaugušajiem kopā ar bērniem tieši var tieši lasīt un iet cauri šai veselīgu dzīvesveidu grāmatai. Mans jautājums būtu, kur vai ir iespēja un kur var iegādāties šobrīd šo grāmatu?
0: Jā, iespēja tāda ir. Tagad grāmatiņa patreiz ir iegādājama mājaslapā www.getwell.lv. Tā ir mana mājaslapa, un tur var iegādāties gan fiziski grāmatiņu, gan arī elektroniski. Bet augusta beigās grāmatiņa būs pieejama vairākās vietās, gan Jāņa Rozes grāmatnīca, gan arī man ir uzrunājuši vairāki nu, tādi veikaliņi, nu, piemēram, Ogrē manas garšas, tur varēs iegādāties grāmatiņu, tāpat tās arī Ogrē ārstniecības vienā iestādē, Sīguldā klīnikā ģimenes sirds. Un jā, tad pat man neko nedarot, cilvēku uzināšu par šiem grāmatiņām, un tā saturu, tie cilvēki, kuri saprot, cik ļoti svarīgi ir bērnu veselība, un kad mēs viņu kaut kādā veidā tā kā, nu, šobrīd Latvijā zaudējam, tāpēc es ļoti, ļoti priecājos par šiem atsaucīgajiem cilvēkiem, kas ir uzņēmušies arī šo nu, grāmatiņu izplatīt tālāk.
2: Gaidīsim grāmatu dažādos veikalos un, protams, šobrīd vietnē internetā www.getwell.lv to jau var iegādāties, būs lieliska dāvana bērniem gaidāmajās dzimšanas dienās, vārda dienās, arī sagaidot jauno mācību gadu. Bet, Gita, tā kā grāmatas nosaukums ir zinību ceļojums uz veselības zemi, tas vedina domāt, ka stāsts varētu arī kāpt ārpus grāmatas lapusēm un varbūt ir paredzētas kādas aktivitātes, kāds projekts, kāds turpinājums ne tikai grāmatā vien, bet arī, lai tā būtu satikšanās dzīvē ar zinību ceļojumu uz veselības zemi?
0: Jā, es esmu gatava tātad jau jūsu vai klausītāju uzaicinājumiem, bet pati es rīkoju ik pa laikam lekcijas un arī lekcijas vecākiem, kā bērniem statīt, kā viņiem kā vecākam uzaudzināt ne emocionālu ēdāju un arī nu, tādu, nu, tādu pedagoģisku saturu informācijas cik pa laikam dodu. Jā, nu, tas ir tas, kas šobrīd piedāvājumā. Bet,
2: un kur par to uzzināt vairāk?
0: Arī
2: mājaslapā getwell.lv. Gita, paldies par šo sarunu, Dieva svētību visos turpmākajos darbos un lai grāmatai ir svētīgs ceļš pie visiem lasītājiem. Tikko dzirdējām stāstu par jaunu grāmatu Zinību ceļojums uz veselības zemi. Grāmata piedzīvojas atvēršanas svētkus augusta pašā sākumā, un grāmata ir aicinājums bērniem doties ceļojumā uz veselības zemi. Grāmata gan bērniem, lasītājiem, gan bērniem kopā ar vecākiem. Visa plašāka informācija par grāmatu, kā arī iespēja to iegādāties vietnē internetā www.getwell.lv. Šajā tīmekļa vietnē gan par grāmatu, gan arī par citiem ar veselīgu dzīvesveidu saistītiem notikumiem un iespējām.

0: 9:47 minūtes, 7. augusts, piektdienas rīts un Latvijas Kristīgā radio rīta programmā Kristīna Soloha un pirmoreiz Uldis Bergs.
1: Labrīt!
0: Bet kādas ir jūsu pirmās pieredzes šajā vasarā, mīļa klausītāji?
1: Esam saņēmuši ziņu no Jāņa Ķengaragā, kas ir no Ķengaraga. Labrīt! Šo vasaru jūnijā man bija jāizvieto kolēģis un darba dēļ jāapmeklē vairākas vietas Kurzemē. Zināju, ka nakšņošu mašīnā, bet naktī tuvojoties nolēmu gulēt pie kāda objekta. Sanāca vairākām zīmēm pabraukt garām, līdz dievu jauši nonācu Jūrkalnes stāvkrasta stāvlaukumā. Apskatīju jūru gan naktī, gan no rīta. Jūra var būt tik dažāda. Svētīgu dienu klausītājiem un lai izdodas nokļūt skaistās Latvijas vietās.
0: Debešķīgi. Jūra gan vakarā, gan no rīta, turklāt vēl Jūrkalnē, stāvkrastā, kaut kur tur nakšņojot. Jā, laba ideja.
1: Laba ideja.
0: Ko vēl var paspēt šovasā?
1: Jā, tie, kas vēl nav paspējuši. Un tad vēl ir ziņa no Rutas, kas ir no Liepājas. Sveiciens no skaistās piejūras pilsētas Liepājas. Dzīvoja 12 minūšu gājumā līdz jūrai. Mēs bijām ar vīru, ar autobusu, sestdien līdz Rīgai. Naktī gulējām pie māsīces Rīgā un no rīta ar autobusu 8:30 uz Gūbeni. Pusdienas laikā bijām tur. Tad ar sievieti, kas ir mūsu privātais pakalpojuma šoferis, veda mūsu uz Malienu, apciemot kristīgu māsu. Tas man bija tik tāli no Liepājas.
0: Mm.
1: Tad atpakaļ vedu uz Alūksni un pirmo reizi pie Glika ozoliem. Tas bija tik aizkustinoši.
0: Mm.
1: Un pēc tam jau atpakaļ uz Liepāju. Bijām tik noguruši un pārsvīduši autobusos, jo ļoti karsta diena, bet ļoti labas emocijas. Sveiciens Uldim pirmo reizi rīta ēterā. Paldies, Ruta!
0: Un cik jauki Ruta raksta pirmo reizi pie Glika ozoliem Alūksnē, un kad tas ir aizkustinājis, patiešām brīnišķīgi varam katrs no savas Latvijas vietas doties tālākā ceļā, un ja man no Rīgas raugoties liekas, cik jauki šodien doties tālāk uz Liepāju, ka tas arī ir tāds tomēr gabaliņš, ko braukt savukārt no Liepājas, Rutai skaists ceļš uz citu Latvijas pusi. Apceļojam dzimto zemi.
1: Jā, un mums vēl ir vēl viena ziņa no Ivetas. Iveta no aizputes raksta. Man bija īpašs notikums pēdējā svētdienā. Pirms dalos ar to jāpiebilst, ka šogad sevišķi aktīvas un daudz var redzēt bezdelīgas. Citus gadus nav tik daudz redzēts pilsētā, bet svētdien bija. Ja tā var teikt, kulminācija gāju uz rīta dievkalpojumu un piedzīvoju redzēt ļoti daudz. Virs manas galvas lidinājās šurpu turpu vairākas un pavisam augstāk debesīs bija bezdelīgu mākonis.
0: Mm.
1: Tas saviļņoja un iepriecināja manu dvēseli. Redzēju tajā, kā debesu tēvs sevišķi iepriecina, dodoties uz dievkalpojumu. Centos arī ķert momentus video un sanāca neliels video rullītes ieskatam. Dzīvē, protams, tas bija iespaidīgāk. Saņēmām arī šo te video rullīti no Ivetas un varu teikt, ka šīs te bezdalīgas video bija simtiem.
0: Ļoti iespaidīgi. Ivete saka, dzīvē bija vēl iespaidīgāk, tad grūti pat gandrīz to iztēloties, jo jau video ir tik iespaidīgs simtiem bezdalīgu skaistajās Latvijas vasaras debesīs. Tiešām, kā Ivete raksta, bezdalīgu mākonis. Kāds skaistums. Atveram acis un raugāmies, ko skaistu Dievs mums ir katram sagatavojis šodien. Šodien arī ir diena, kad varam kaut ko izdarīt un paveikt un piedzīvot pirmo reizi. Lai Dievs dod iespējas un lai mums ir drosme un atsaucīga sirds šīs iespējas izmantot. Mīļie, ko šajā vasarā esat pagūši izdarīt pirmoreiz vai ko vēlaties vēl pagūt izdarīt pirmoreiz? Vēl ir laiks šajā vasarā un arī šajā dienā, lai svētīga diena tās turpinājumā un tev, Uldi, arī.
1: Jā, paldies par šo rīta ēteru un lai svētīga diena gan klausītājiem, gan arī mums, kas dosimies tālāk dienas gaitās no radio.
0: Uz tikšanos un uz sadzirdēšanos.
1: Uz sadzirdēšanos.

is our resurrection hope. Viņš ir mūsu augšām celšanās cerība. Tā dziedāja Ārons Viljams, bet 9:56 minūtē stundas izskaņā Šans Rodrigas ar dziesmu Rise. Celies!

0: Labrīt, pulksten 10:00 jaunas stundas sākums Latvijas Kristīgā radio ēterā ar jums, mīļie klausītāji, kopā esmu es, Kristīna Soloh, un vēl tuvākajās divās stundās būsim kopā šajā jaunas dienas rītā. Nu, jo tādā vēlākā rītā agrais aktīvais rīts ir pagājis, un tagad priekšā vēl divas stundas Kristīgā radio ēterā. Šīs divas stundas būs piepildītas ar Bībeli, gan Bībeles lasījumus, gan Bībeles pārdomās, gan arī Bībeles konkursā. Bībeles konkurss 10:15. Tā ir viktorīna ar kādu īpašu Bībeles dienas jautājumu. Tā tas būs arī šodien, un jums būs iespēja vingrināties Bībeles zināšanās, Bībeles erudīcijā un mēģināt atrast pareizo atbildi savā Bībelē un arī piedalīties viktorīnā, iesūtot savu atbildi. Bībeles viktorīnas rezultāti un arī pareizo atbildi ēterā skanēs stundu vēlāk, 11:15. 10:30 ēterā skanēs Bībeles pārdomas šai dienai, 7. augustam piekdienai. Un tad, protams, turpin skanēt arī kristīga mūzika, dziesmas, kas radītas Dievam par godu un var skanēt kā ticības stiprinājums mums katram. Varbūt arī kā labs ceļa fons, kā labs skaņu celiņš tiem, kuri pie stūris, tiem, kuri automašīnās, vai kādā citā transporta līdzeklī īpaši sveiciens 23. Autobusa vadītājam. Pirms dažām dienām braucu 23. Autobusā Rīgā un tur skanēja Kristīgais radio. 23. Autobusa vadītājs to bija ieslēdzis un klausījās un bija prieks dzirdēt, ja arī šobrīd skan 23. Autobusā vai kādā citā Rīgas satiksmes vai citas pilsētas sabiedriskā transporta salonā, ja skan Kristīgais radio, mīļš sveiciens tieši jums, tieši šī transporta līdzekļa vadītājam. Ja jums ir kāda laba ideja, doma, ko esat iecerējuši darīt šajās brīvdienās, jau šodien, ja kaut kur dodaties kādā tuvākā vai tālākā ceļā un vēlties ar saviem brīvdienu plāniem padalīties, tad atsūtiet savu ziņu šeit uz radio, priecāšos padalīties ar ziņu arī tālāk. Mūsu tālruņa numurs ir 25442288. Bet nu, jauno stundu laiks sākt ar Bībeles lasījuma ierakstu no jaunās derības.
1: Jūs klausāties Bībeles lasījumu no Apustuļu darbu grāmatas.

0: Vēlāk, kad nemieris bija norimis, Pāvils saicinājis mācekļus un tos drošinājis, atvadījās un devās ceļā uz Maķedoniju. Pārsteigājis šos apvidus un daudz pamācošiem runājis, viņš nonāca Grieķijā. Tur palicis 3 mēnešus, viņš gribēja pārcelties uz Sīriju, bet tā kā jūdi viņam uzglūnēja, viņš nolēma griezties atpakaļ caur Maķedoniju. Viņu pavadīja Berojietis Sopatrs, Pīra dēls, bet no Tesaloniķiešiem Aristarhs un Sekunds, Derbietis Gais un Timotejs un no Āzijas Tihiks un Trofims.
1: Tie papriekš izgājuši gaidīja mūsu Troādā. Mēs aizbraucām pēc neraudzētās maizes dienām no Filipiem un nonācām 5 dienās pie viņiem Troādā, kur mēs palikām 7 dienas. Pirmajā nedēļas dienā, kad mēs bijām sanākuši maizlaust, Pāvils gribēdams nākamajā dienā doties ceļā, runāja uz tiem un viņa runa ilga līdz pusnaktī. Augšistabā, kur mēs bijām sapulcējušies, bija daudz eļļas lukturu, bet kāds jauneklis vārdā Eutihs sēdēja uz palodzes un bija iegrimts dziļā miegā, tāpēc ka Pāvils tik ilgi runāja, un miega pārvarēts viņš nokrita no 3. stāva un tika pacelts nedzīvs. Pāvils nokāpa zemē, nometās pār viņu un to apkampis sacīja: neuztraucieties, viņa dvēsele vēl ir viņā. Uzkāpis augšā, viņš lauza maizi un baudīja. Vēl labu laiku līdz rīta ausmai sarunājies, viņš aizgāja, bet viņi zēnu atveda dzīvu un ļoti priecājās. Mēs, iekāpuši kuģī, braucām uz Asu, gribēdam tur uzņemt Pāvilu, jo tā viņš bija pavēlējis gribēdams pats iet kājām. Kad viņš Asā ar mums satikās, mēs viņu uzņēmuši, devāmies uz Mitalēnu. No turienes aizbraukuši mēs nākamajā dienā nonācām pret Hiju, 2. dienā pārcēlāmies uz Samu, bet nākamajā dienā nonācām Milētā.
0: Jo Pāvils bija nolēmis braukt Efezai garām, lai nebūtu jāuzkavējis Āzijā. Viņš steidzās, lai viņam būtu iespējams vasaras svētku dienā nokļūt Jeruzālemē. No Milētas viņš sūtīja uz Efezu un ataicināja draudzes vecējus.
1: Kad tie ieradās pie viņa, viņš tiem sacīja: jūs zināt, ka no 1. dienas, kopš es esmu atnācis Āzijā, es visu laiku esmu bijis pie jums, kalpodams tam kungam dziļā pazemībā, asarās un pārbaudījumos, ko man sagādājušas jūdu ļaunprātības. Neko, kas jums noderīgs, neesmu noklusējis, bet jums to sludinājis un mācījis ļaužu priekšā un pa mājām, apliecinādams jūdiem un grieķiem atgriešanos pie Dieva un ticību mūsu kungam Jēzum Kristum. Un lūk, tagad es garā saistīts eju uz Jeruzālemi, nezinādams, kas man tur notiks, tikai ka svētais gars katrā pilsētā man liecina, sacīdams, ka mani gaida važas un bēdas. Bet mana dzīvība man nekādā ziņā nav tik dārga, lai es atstātu nepabeigtu savu ceļu un uzdevumu, ko esmu dabūjis no kunga Jēzus, apliecināt Dieva žēlastības evaņģēliju. Tagad es zinu, ka jūs man vajag vairs neredzēsit, jūs visi, kuru vidū es esmu staigājis, sludinādams Dievu valstību. Tāpēc es jums apliecinu, ka neesmu vainīgs nevienas dvēseles pazušanā, jo es neesmu kavējis jums sludināt Dieva prātu pilnībā. Tāpēc sargiet paši sevi un visu ganāmo pulku, kurā svētais gars jūs iecēlis par sargiem ganīt Dieva draudzi, ko viņš pats ar savām asinīm iegūs par īpašumu. Es zinu, ka pēc manas aiziešanas pie jums iebruks plēsīgi vilki, kas nesaudzēs ganāmo pulku. No jūsu pašu vidus celsies vīri, atžgārnības runādam, lai aizrautu mācekļus sev līdzi. Tāpēc esiet nomodā, pieminēdami, ka es 3 gadus nakti un dienu neesmu mitējies ar asarām ikvienu pamācīt. Un tagad es jūs uzticu tam kungam un viņa žēlastības vārdam, kas spēj jūs celt un dot mantojumu līdz ar visiem svētiem. Sudrabu, zeltu vai drēbes ne no viena neesmu kārojis, Jūs paši zināt, ka šīs manas rokas kalpojušas manām vajadzībām un tiem, kas pie manis bija. Es jums visās lietās esmu rādījis, ka tā strādājot, nākas gādāt par vājiem, pieminot Kunga Jēzus vārdu, jo viņš pats sacīs, svētīgāk ir dot nekā ņemt.
0: Un to sacīs, viņš ceļos nometies līdz ar viņiem visiem lūdza Dievu. Bet visi gauži raudāja, metās Pāvilam ap kaklu un to skūpstīja visvairāk noskumuši par vārdiem, ko viņš bija sacījis, ka tie vairs neredzēšot viņu vaigu. Tie viņu pavadīja uz kuģi.

0: Kristīgās literatūras veikalā Liepājā Peldu ielā 4 var iegādāties kristīgu literatūru, bībeles un apsveikuma kartītes. Darba laiks no 12.00 līdz 14.00 darba dienās. Var apkalpot arī citā laikā, ja iepriekš tiek pieteikts. Pieteikšanās pa tālruni 28-22-33-22. Atkārtoju 28-22-33-22.
1: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompass aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompass – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompass.lv.
2: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8-40-717.
3: Labrīt, 10:15. Ir jaunas dienas sākums, vēlāks rīts, un kā ierasts šajā laikā Kristīgā radio ēterā skan Bībeles Viktorīna Bībeles konkurss, Bībeles dienas jautājums. Iespēja uzlabot un attīstīt savas Bībeles zināšanas, atbildot uz kādu konkrētu jautājumu. Un šo konkursu rīko, jautājums sagatavo un arī balvas piešķir Latvijas Bībeles fonds un e-bībele.lv. Katru rītu tiek uzdots viens jautājums saistībā ar Bībeli, un uz to pamatā ir iespējama viena pareiza atbilde. Savu atbildi viens var iesūtīt īziņas formā vai WhatsApp ziņas formā, un tas mūsu klausītājs vai tā klausītāja, kas pirmais iesūta pareizo atbildi, kļūst par uzvarētāju un balvā saņem bezmaksas Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Ja vēlaties bezmaksas Bībeli no Latvijas Bībeles fonda, tad atbildi uz šī rīta jautājumu centieties atsūtīt pēc iespējas agrāk. Savukārt, ja zināt, ka balvu nevēlaties, bet Bībeles Viktorīnā piedalīties vēlaties, tad mazliet pagaidiet kādu brīdi, lai pirmie atsūtu savas atbildes tie, kuri tieši vēlas iegūt balvu, un tad noteikti priecāšos arī par citām atbildēm, jo rezultāti Bībeles Viktorīnai skanēs pēc apmēram stundas 11:15, un priecāšos ēterā nosaukt visu mūsu klausītāju vārdus, kuri būs iesūtījuši pareizās atbildes. Tad nu šī rīta Viktorīnas jautājums skan šādi. Nosauciet to Bībelē minēto Izraela ķēniņu, kurš valdīja visīsāko laiku. Tātad ķēniņš, kurš valdīja visīsāko laiku. Ja zināt, tad rakstiet jau šobrīd, ja nezināt, tad mēģiniet sameklēt atbildus šo jautājumu, kurš Bībelē minētais Izraela ķēniņš valdīja visīsāko laiku. Nu, un varat arī pieminēt, cik tad Bībelē minēts, cik īsu laiku šis ķēniņš valdīja. Tā kā ir dažādi Bībeles tulkojumi, tad varbūt šī ķēniņa vārds mazliet atšķirsies, bet ceru, ka tiksim kopā ar jums, mīļie klausītāji, līdz pareizai atbildē. Tālruņa numurs ir 25442288. 25442288. Gaidīšu jūs atbildes uz šo tālruņa numuru, un 11:15 vētrā skanēs pareizā atbilde, kā arī nosaukšu konkrētu rakstuvietu Bībelē, kur šo pareizo atbildi var sameklēt. Un Tāpat arī priecāšos sveikt Bībeles Viktorīnas uzvarētāju, kurš pirmais būs pagūs pareizo atbildi atsūtīt. Ētrā mēs turpinām ar mūziku. Nākamā dziesma Valda Indrišonok izpildījumā Līdzās man būsi tu. Ir 10:18 minūtes. Un arī šajā brīdī, šajā pašā mirklī, līdzās mums ir mūsu debes tēvs.

mīļie klausītāji, jūs esat zibenīgi un tik ātri un tik aktīvi jau daudz, daudz atbilžu esmu saņēmusi, starp tām arī pareizās un starp tām līdz ar to arī kāds šī rīta konkursa uzvarētājs, bet atklāšu gan uzvarētāju vārdu, gan arī pareizu atbildi pēc pulksteni 11. Tāpēc vēl ir iespēja iesūtīt savas atbildes tiem, kuri vienkārši vēlties piedalīties viktorīnā un pārbaudīt savas zināšanas un pareizo atbilžu autors priecāšos nosaukt pilnīgi visus, kas būs pagūši savu ziņu iesūtīt, un šī rīta Bībeles jautājums, kurš Bībelē minētais Izraela ķēniņš valdīja visīsāko laiku? Kāds ir šī ķēniņa vārds un cik tad īsu laiku viņš valdīja? Tālruņa numurs 25442288 un Bībeles viktorīnas rezultāti 11. un 15. minūtēs. Bet šobrīd turpinām ar mūziku When We All Get to Heaven. Tāds ir dziesmas nosaukums apvienības Stars Go Dim izpildījumā, kad mēs visi nonāksim

0: Kristīgo radio es uzzināju jau diezgan sen, strādājot savā pirmajā darba vietā. Šajā brīdī man laikam visvairāk patīk tieši klausīties radio, kad tiek lasīts Dieva vārds, kad tas tiek skaidrots.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Kristīgais radio.
1: Labrīt, 10:30 minūtēs pulksteni pus 11, kad laiks Bībeles pārdomām. Tās lasīsim no Vilhelma Būša grāmatas 365 reizes viņš. Pārdomu lasījums šodienai 7. augustam un šodien svēto rakstu vārdi ir no Salmana pamācībām. Pirmajā nodaļā 10. pants. Ja tevi ļauni grēcinieki vilina, tad neseko viņiem. Šis vārds par ļauniem grēciniekiem man atgādina vecu stingru vīru, kas pirkstu kratīdams grib aizliegt jautros Makš un Morits jokus. Reiz kāds klausītājs tā teica, un droši vien tā domā daudzi. Kāds pārpratums, ķēniņš Salamans savās pamācībās ļoti noteikti rāda, ko viņš domā ar ļaunajiem grēciniekiem. Tie ir ļaudis, kas iet savu ceļu bez sirdsapziņas pārmetumiem un bez līdzjūtības, ar brutalitāti un viltību. Šādām personām piemīt kaut kas aizraujošs. Viņi ir panākumu cilvēki. Vispilnīgākais šādā veidā būs antikrists, kas kā pēdējais pasaules pārvaldnieks parādīsies pirms Jēzus atnākšanas. Kad Jānis, tā ir tēlots Bībeles pēdējā grāmatā, viņu redzēja, arī viņš kļuva kā apmāts. Bet tad viņu aizskāra eņģelis un atgādinādams teica, nebrīnies, lai tevi neaizrauj šis cilvēks ar saviem panākumiem bez sirdsapziņas. Par to runā arī mūsu šodienas Bībeles vārds. Mums vienmēr draud briesmas krist par upuri ļauniem cilvēkiem. Tiem nemaz nav jābūt šīs pasaules varenajiem ļaudīm. Tas var būt kāds draugs vai pretējais dzimums, kam mēs bez apdomības padodamies. Bībele atgādina netopiet cilvēku kalpi. Bībele runā arī par kādu citu aicinājumu. Jēzus saka par Jeruzalemi, cik reižu es esmu gribējis tavus bērnus pulcināt ap sevi, kā vista pulcina zem spārniem savus cālīšus, vai esam sadzirdējuši arī šo aicinājumu? Kunga Jēzus balss sauc, griezieties šur pie manis, visi pasaules gali, tad jūs tapsit izglābti. Tas ir aicinājums uz dzīvību. Kungs, dod, lai mūsu ausis būs atvērtas tavai balsī, dar, ka mēs dzirdam un saklausām, ko tu mums saki. Un pievēršam savas sirdis tev, ne cilvēkiem. Pasargā mūs no tā, ka varam tikt citu cilvēku ietekmēti un vadi, ka esam vienīgi tev uzticīgi. Amen. Izskan lasījums no Vilhelma Būša grāmatas 365 reizes viņš. Bībeles pārdomas šodienai 7. augustam.

Nu, pat dzirdējām Brennanam Murphy'a dziedāto dziesmu Thankful, jeb pateicīgs. 10:37 turpinām ar pašmai mūziķiem prieka vēsts slavēšanas grupa ar dziesmu Es gribu būt svēts. Es gribu būt svēts.

0: Viņa teica, tu gribi saņemt savu atbrīvošanu no visa, kas tevi nomoka. Tu gribi saņemt savā sirdī Jēzu par savu glābēju. Es no sākuma apjuku, es domāju, kā tas ir. Un tā kā es piegāju priekšā, ka pa manīm lūdze, pa manīm stipri lūdze, tad es sajūtu, ka svētais gars nāk. Man bija apkārt tāda tā kā deksme. Un es tikai runāju, Jēzu, Jēzu, es tikai saucu viņu. Un tā kā man teica, ka Jēzus ienāk tavā sirdī, ka tu sajūti viņu. Ka viņš ir tavs glābējs, es nevarēju valdīt asaras. Es sapratu, ka Jēzus ir manī, ka viņš man vada, ka mana dzīve mainīsies. No visiem grēkiem viņš mani apbrīvojis, viņš mani cietinājis, jo tas jau ir noticis pie Golgāta krusta. Man tas skaļi sevi jāapliecina, ka tas jau ir noticis pie Golgāta krusta.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Labrīt, 10:46 minūtēs. Every little good thing comes from you. Jeb katra labā lieta, katra mazā labā lieta, tas viss nāk no tevis. Visas labas dāvanas nāk no augšienes, no gaismas tēva. Tā dzirdējām Peti Bereti izpildītajā dziesmā pirms brīža, bet tūlīt jau klāt nākamā dziesma Šona Rodriguez izpildījumā. Dziesma ar nosaukumu House of God, jeb Dieva nams. Šobrīd esat vēl savā namā, savās mājās un grasāties tikai pamazām doties dienas gaitās, tad lai Dieva svētība un žēlastība jūs pavada visos turpmākajos šīs dienas ceļos un savukārt, ja šobrīd jau esat ceļā, tad īpaši Dieva vadību un apsardzību tur, kur dodaties, lai vērtīga un svētīga kristīgā radio turpmākā klausīšanās. Wherever.

10:53 minūtes Madara trējumā ar dziesmu, ko vairāk vēlēties. Un turpinām ar Rand Collective, pēc tam arī Dance Bremness, un tad jau būs klāt pulksten 11, lai jauno stundu mēs sāktu ar Bībeles lasījumu. Un jaunajā stundā sagaidāms arī Bībeles konkursa noslēgums.

Ir tieši pulkstena 11 jaunas stundu sākums, un šo jauno stundu skaistajā vasaras dienā 7. augustā sāksim ar šķiet diviem psalmiem, kas ir vieni no vispoetiskākajiem, kuros skaista valoda un skaisti aprakst, un viens no šiem psalmiem sasaucas ar mūsu klausītājs Ivetas šorīt iesūtīto ziņu par pirmoreiz redzēto bezdalīgu mākoni, tik daudz bezdalīgu vienu vietu simtiem šo skaisto putnu, ko viņai bija izdevies redzēt ceļā uz baznīcu, par bezdalīgu 84. psalmā. Cik mīlīgas ir tavas māju vietas, kungs Cebot. Mana dvēsele ilgojas un tvīkst pēc tā kunga pagalmiem. Mana sirds un mana miesa skaļi gavilē pretī dzīvajam dievam. Jo putniņš ir atradis māju un bezdalīgi sev līgzdu, kur tā savus bērnus izperē un glabā. Pie taviem altāriem, kungs Cebot, mans ķēniņ un mans dievs. Svētīgi ir tie, kas dzīvo tavā namā, tie tevi slavē vienumēr. Svētīgi ir tie cilvēki, kas tevī atrod savu spēku, kam sirdīs stāv tavi ceļi, kas caur raudu ielēju staigādami to dara par avoksnainu zemi un jau agrējas lietus to pušķo ar svētību. Viņi iet no spēka uz spēku, līdz kamēr viņi parādās Dieva priekšā Cijānā. Kungs Dievs Cebot, klausi manu lūkšanu, ņem to vērā, Jēkaba Dievs. Ak, Dievs, mūsu vairogs, skaties šurp un uzlūko savu svaidītā vaigu. Tiešām viena diena tavos pagalmos ir labāka nekā 1000 citas. Stāvēt pie Dieva nama sliekšņa ir labāk nekā mājot bezdievības mājokļos. Jo saule un vairogs ir tas kungs, mūsu Dievs. Viņš dod žēlastību un godu. Tas kungs neaizliedz nekādu labumu tiem, kas nenoziedzībā staigā. Kungs Cebot, svētīgs ir tas cilvēks, kas uz tevi paļaujas. To, kungs, esi apžēlojies par savu zemi. Esi atsvabinājis Jēkaba gūstekņus. Tu esi piedevis savai tautai noziegumu, pārsedzis ar aizmirstību visus viņas grēkus. Tu esi atstājies no savas dusmības, novērsies no savas dusmu kvēles. Atjauno mūs atkal, tu, Dievs, mūs palīgs. Remdē savas dusmas pret mums. Vai tu dusmosies mūžīgi uz mums, paildzināsi savas dusmas uz bērnu bērniem? Vai tad tu mūs atkal neatspirdzināsi, ka tava tauta var priecāties tevī? Parādi mums, kungs, savu žēlastību un dāvini mums savu pestīšanu. Es klausīšos, ko Dievs tas kungs runā, jo viņš sola mieru un svētību savai tautai un saviem svētajiem, ja vien tie tikai atkal nekrīt neprātībā. Tiešām tuva ir viņa palīdzība tiem, kas viņu bīstas, lai viņa godība mājotu mūsu zemē. Ka žēlastība un uzticība, lai sastopas, taisnība un miers, lai skūpstās. Uzticība dīks no zemes, un taisnība raudzīsies no debesīm. Tad tas kungs mums dos savu svētību, un mūsu zeme dos savus augļus. Taisnība staigās viņa priekšā un ņems viņa soļus sev par ceļa rādītājiem. Jaunā stunda sākumā 84. un 85. psalma vārdi.

0: No 7. līdz 9. augustam draudzē Vārda gaisma Lienas ielā 28 Rīgā norisināsies konference Debesu realitāte. Konferencē kalpos viesis no Austrālijas, grāmatu autors un kalpotājs Adams Tomsons, kurš kalpojas draudzēs un konferencēs visā pasaulē, kā arī viesojies televīzijas raidījumā It's Supernatural pie Sida Roda. Konferencē būs bībeles mācība, kopīga pielūksme un sadraudzība. Aicināts ik viens, kas vēlas tuvoties Dievam un stiprināt savu ticību. Vairāk informācijas draudzes mājaslapā vārdagaisma.lv.
1: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompass aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompass – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompass.lv.
2: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26-18-50-90 Kurzeme 28-30-0-251 Vidzeme un Zemgale.

Ir 11:15. Minūtes ir laiks Bībeles Viktorīnas rezultātiem, Bībeles konkursa noslēgumam. Pirms stundas ēterā lasīju šī rīta jautājumu. Šodienas Bībeles jautājums bija par kādu ķēniņu, un konkrēti par to Bībelē minēto Izraela ķēniņu, kurš valdīja visīsāko laiku. Kāds bija viņa vārds? Cik tad īsu laiku viņš valdīja? Tas bija Bībeles dienas jautājums, kur uzdevu 10:15 minūtēs un laiks noskaidrot pareizo atbildi un konkursa uzvarētāju. Un tātad, Bībelē minētais Izraela ķēniņš, kurš valdīja visīsāko laiku, bija Zimrus, jeb Zimrī, jeb Simrīs. Atkarībā no tā, kuru tulkojumu Bībelē jūs lasāt, šī vārda variācijas Zimrus, Zimrī vai Simrīs vai Zimrīs. Un par viņu lasām pirmajā ķēniņu grāmatā 16. Nodaļā 15. Pantā, kur rakstīts šādi. Asas jūdu ķēniņa 27. Gadā Zimrus palika par ķēniņu un valdīja 7 dienas Tircā. Un ļaudis bija apmetušies pret Ģibetonu, kas filistiem pieder. Zimrus, Zimrī, Simrīs, Zimrīs ķēniņš, kurš valdīja tikai 7 dienas. Tātad Bībelē minētais Izraela ķēniņš, kurš valdīja visīsāko laiku. Pirmā ķēniņu grāmata, 16. Nodaļa, 15. Pants. Paldies jums par iesūtītajām atbildēm. Lielākā daļa no tām ir pareizās atbildes. Un ļoti, ļoti ātri jau pirmās atbildes sasniedza radio tālruņa numuru, bet pati pirmā, kura iesūtīja pareizu atbildi, šodien bija Agnese Saldū. Agnese, sirsnīgi sveicam! Agnesei Saldū dāvināsim konkursa dāvanu bezmaksas bībeli no Latvijas Bībeles fonda un e-bībele LV. Agnese, sazināsimies ar jums personīgi no radio, lai sarunātu par balvu saņemšanu. Bet līdzās Agnesei Saldū vēl daudzi citi mūsu klausītāji iesūtīja pareizās atbildes. Kaspars Ventspilī, Liene no Saldus, Agnese Ventspilī, Hermanis Siguldā, Ilze no Ventspils. Vēl kāda mūsu radio klausītāja Agnese, tad arī Andrejs no Ventspils, kurš šobrīd ir Jēkabpilī, Skaidrīte no Zaubes, tāpat pareizo atbildi iesūtīja arī Brigita no Tukuma novada, arī Nikolais no Rīgas un Jānis. Un pareizo atbildi iesūtīja arī mūsu klausītāja Aiva un arī mūsu klausītāja Katrīna no Norvēģijas. Iesaistījās Bībeles Viktorīnā un iesūtīja pareizo atbildi. Katrīna arī jauku ainu no Vasarnīcas Saldus pusē ir atsūtījusi par skaistu Dieva zīmi caur tauriņiem, ko Dievs viņai sūtīja kā tādu patīkamu un priekpilnu vēsti no debesīm. Cik labi Dievu slavēt un Dievam pateikties par visu, ko viņš dod un ko viņš mums atklāja un parāda. Katrīna savā ziņā arī sūta vēlējumu svētīt 7. Augustu visiem. Pievienojies Katrīnai un paldies jums, mīļie, par aktīvo piedalīšanos Bībeles Viktorīnā.

22 minūtes pāri pulksteni 11. Apvienība Mercy Me ar dziesmu The Moment. Šis brīdis ir īpašs. Tas pienāk un paiet, bet katru brīdi varam pasmaidīt, katru brīdi varam atcerēties, ko labu katru brīdi varam arī kādu jauku ideju vai mērķi nospraust nākotnē un katru brīdi varam piepildīt sirdē.

0: Tad es vēl biju maziņa. Jā, es atceros, man patika rīta konkursi. Tie man palīdzēja no rīta piecelties. Un tā radio es ikdienā klausos vairāk, kad mašīnā, arī, nē, es arī no rītiem kopā. Es esmu pie vecākiem mājās un tagad, kad es aizbraucu uz ganu, tad bija kāds reizes, ja, kas arī klausījos kaut ko no arhīva. Nu, kad kāds man kaut ko pastāst, un tas tā, oh, jānoklausās tādā veidā. Nu, un tagad, protams, skatu, ka Latvijā, tad jau tas ir radio, kas ir vienmēr ieslēgts.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

My Jesus loves me, this I know. Ja nu varam būt par kaut ko pilnīgi droši šajā visādi citā tik mainīgajā un nedrošajā pasaulē, kur tik daudz šaubu un tik daudz pārmaiņu un tik daudz grūtību, tad šī frāze, ko šajā dziesmā dzirdējām, vairāk kārt. Jesus loves me, this I know. Jēzus mani mīl, to es zinu. Un ar šo pārliecību dzīvot ir pavisam citādāk nekā dzīvot bez tās. Tas ir miers, tas ir prieks, tā ir liela mīlestība, ko var piedzīvot tad, kad zinām, mēs esam mīlēti. Tad, kad zinām, mēs neesam nejauši, mēs neesam kāds negadījums, mēs neesam šeit bez jēgas, bez nozīmes, bet mēs esam katrs ļoti liela vērtība. Dieva acīs izredzēti, Dieva acīs mīlēti, Dieva acīs radīti brīnišķīgi, Paši viņa meistardarbi, tu un es, mēs katrs esam Dieva mīlēti un viņam ir plāns tavai dzīvei. Varbūt, ka tu vēl to nezini, varbūt neesi atklājis, kādas domas Dievam ir par tevi, bet zini, ka Bībelē daudz ko no tā tu vari atklāt, ver vaļā izdevīgā ērtā brīdī.

Pašā ir tā bijusi, un vēl ar vienu arī kaut kādos brīžos ir, ka tev ir tik daudz tās pasaulīgās zināšanas un tik daudz tādas pasaulīgās gudrības, kas no loģikas viedokļa apstrīd to Dieva eksistenci vai viņa darbus vai kaut kādas viņa spējas, un tas nav nekas svēts, tie ir maldi, un vai ka tas ir kaut kas tāds īslaicīgs, tā var teikt. Un, protams, mēs jau neviens nevaram iepazīt Dievu, ja mēs personīgi tam neļaujamies. Es noteikti katram, ka mēs gribētu novēlēt, es novēlētu pat taisnojiet pie Kristus, un rīzāk, ja rodas kaut kādi jautājumi vai pārpratumi, tad arī nesu tos Dievu priekšā, un tās atbildes atnāk vai caur cilvēkiem, vai pašam sirdī, vai caur rakstiem, un neiet tos līkumu ceļus, neiet tās lietas, kas pēc tam prasa tīrīšanos, jo tiešām es ticu, ka tās garīgās lietas, vai ne, ka viņas arī tomēr atstāja iespaidu uz mūsu ģimenēm, uz mūsu bērniem.

Valdis Sindriša Šonoks 11:51 minūtē ar dziesmu Uz mūžiem. Un pavisam drīz būs klāta jauna stunda, bet vēl šajā stundā divas dziesmas, gan Maika Stailera Walking Free, staigājot brīvi, gan arī tūlīt Phil Wickham izpildījumā dziesma Able par to, cik varens un visu spēcīgs ir mūsu Dievs, un viņš spēj un var pilnīgi visu. Lai tā kunga palīdzība un svētība un žēlastība un svētā gara vadība ir pār jums un ar jums arī šīs dienas turpinājumā bija prieks būt kopā rīta stundās ar jums un, ja tāds būs Dieva prāts, tad ļoti priecāšos ar jums atkal tikties ētrā nākamajā nedēļā, bet šajā brīdī turpinām ar mūziku un novēl jums vērtīgu, svētīgu un patīkamu Latvijas kristīgā radio klausīšanos arvien turpmākajā laikā.

0: Slava Dievam, cienījamie radioklausītāji un skatītāji. Kāda Dieva žēlstība, ka varam būt kopā raidījumā beigu laiku zīmes. Pirmkārt, man Tauvalds Tauvergs un priecājos, ka mūsu studijā ir teoloģijas doktors un misionārs Jurs Deveiko.
1: Sveicināt.
0: Un draužu apvienības Dieva mājas vecākais mācītājs Pauls Oleks.
2: Sveicināt.
0: Pagājušajā raidījumā mēs... Tā nevar teikt noslēdzām, bet jā, mēs īsu apskatu noslēdzām par vēstulēm septiņām Mazāzijas draudzēm. Un draudzes Sardu, Filadelfiju un Laodiceju draudzes. Šodien mēs faktiski pārceļamies pavisam citā ainā. Mēs pārceļamies pavisam citā, jo mēs lasām 4. Nodaļā. Pēc tam es redzēju un raugi durvis atvērtas debesīs. Un pirmā balss, ko es dzirdēju, kā bazūni ar mani runājums sacīja, un interesanti, uzkāp šurp. Tas nozīmē, tas, kas notika iepriekšējās nodaļās, no pirmās līdz trešai. Tas notika citā līmenī. Citā, nu, mums cilvēkiem grūti saprast, jā, bet citā telpā nosauksim.
1: Mm-hmm. Garīgā telpā.
0: Garīgā telpā. Šeit skan, es tā domāju, ja mēs būtu jau tajā pirmajā garīgajā telpā, cik brīnišķīgi, ka tu esi kopā ar Kristu, ka tu saņem vēstu priekš draudzēm un tur arī palikt, nu, kur vēl nākošā? Nē, ir nākošais līmenis. Un Jānim saka šī balss, uzkāp šurp, un es rādīšu tev, kam jānotiek turpmāk. Šajā raidījumā mēs mēģināsim, lūdzu, viņai radioklausītāji, materiāls, par ko mēs varētu runāt, ir tik milzīgi apjomīgs, tieši tikai par šo sarto nodaļu, ka mums vajadzētu apmēram, es domāju, vismaz 4 raidījumus par tikai par šo sarto nodaļu. Bet tā kā mēs esam laika robežās, tad šajā raidījumā mēs apskatīsim tikai īsos vilcienos, tādos no centrālajos vilcienos, paskatīsimies 4. Nodaļu. Lūdzu.
1: Jā, mūsu lielais dalījums, kādu mēs lietojam, un nedaudz pāris vārdus atgādinot, kas izriet no pašas grāmatas, atslēgas panta, pirmās nodaļas, 19. Pants, ko tu esi redzējis, kas ir un kas notiks turpmāk. Un tā, nu mēs iepriekšējos raidījumus un rīkstējuši, vai tā pārsērfot pāri un pārskriet burtiski tam, kas ir redzēts, kas ir šobrīd, kas ir draudzes laikmets un kas uz doto brīdi aizvien vēl turpinās. Iespējams, ka to var Laodiceju periodu nosaukt, bet tas ir tas, ne, kas ir divās pirmajās daļās. Un tagad mums ir viena liela, grandioza daļa priekšā, kas ir, kas notiks turpmāk, kas sākās no 4. Nodaļas 1. Panta līdz pat 22. Nodaļai. Un viņai ir arī savs dalījums, kur mēs var teikt tā starp tādā kā prelūdijā esam, tad prelūdija tāds saistīts ar mūziku, bet pirms kaut kas grandiozs notiek, pirms dramatiski notikumi iet vaļā, ir kaut kāda mums rādīt arī vīzija par to, kas ir debesīs, kas notiek pie Dieva troņa, pats kāds tas tronis ir, tā, kas ir aptrona, un tas ļoti svarīgi. Es, tā nav tikai tāda abstrakta vienkārši kavēšanās pie kaut kā pārgarīga, bet tur ir informācija, kas sniedz mums principiālu izpratni par to, kā atklāsmes grāmata vispār ir saprotama, vai ne? Un kas arī ar draudzi ir, ir ar draudzi, respektīvi, pirmais zirgs apokaliptiskais izjās un notiksies liels un dramatisks lietas, vai mēs varam to droši pateikt, un mēs domājam, ka var ļoti droši pateikt, kur ir draudz tajā brīdī, un vai viņi ies cauri visam un tā.
0: Šobrīd mēs, sākot lasot 4. nodeļu, redzam, ka draudze pirms 4. nodeļas vēl ir virs zemes.
1: Jā, pirms 4. nodeļas.
0: Pirms 4. nodeļas, tāpēc saku, pirms 4. nodeļas draudze ir virs zemes. Un šobrīd mēs kā draudze esam virs zemes, tas tad nozīmē, ka tas, ko mēs visu lasījām iepriekšējos raidījumos, tas viss tiešām mērā attiecās uz mums un steidzīgi vai nu jāievēro, vai nu jālabo, vai nu jāmaina steidzīgi. Jo, sākot no 4. nodaļas, un mēs nezinām, kurā brīdī tas notiks, to mēs nezinām, to Tēvs vienīgi zina. Sākot tas ar 4. nodaļu, radikāli viss izmainās.
1: Un tam ir arī nu, tāds burtisks pierādījums, kad šādā veidā chronoloģiski arī dalīt notikums ir pareizi un patiesi. Te ir gramatiski elementi un gramatiskas zīmes, kas viennozīmīgi parāda, ka runa ir par chronoloģisku secību. Mm. Respektīvi, ir šāds te grieķu vārds metatauta, kas nozīmē pēc šīm lietām, pēc kādām šīm lietām, pēc tā, kas ir tagads. Tātad pēc draudzes perioda, tātad pēc šīm lietām notiks tas, kas ir 4. Nodaļā viens, un kas tur ir redzams, kāda tur ir pielūksme, jā, bet tā ir nozīme un izpratnē, bet arī pēc tam šie elementi bieži vien būs redzami, ka grāmatā ir rādīts tagad, nu, pēc tam, respektīvi, pēc šiem notikumiem seko citi notikumi, un tos mēs tad nevaram tā patvaļīgi visu mest vienā katlā un vārīt visu vienā zupē un teikt tādā vienalga, jo, kur gribam, tur skatamies, ko gribam paņemt, to paņemam. Nē, ir grāmata, ir secīga, un tas ir redzams jau ļoti labi šeit, kur ir pirmkārt šis gramatiskais elements metatauta pēc šīm lietām, un tad ir vēl viena lieta interesanta, ka tas pats vārdiņš ir lietots, kas ir pirmajā nodaļā ar lietām, kurām ir jānotiek turpmāk. Tur ir tāds grieķu vārds dei, kas atšķirībā no citiem dažādiem nākotnes apzīmējumiem ir ar ārkārtīgu noteiktību un striktumu. Tātad, ja šīs lietas ir paredzētas, viņas nekas nevar aizkavēt, viņam tādām ir jānotiek un tādām jābūt, tāpēc, ka Dievs savā suverenitātē to ir tā noteicis. Viennozīmīgi.
0: Tev, Pauli, nav bijusi tāda sajūta, ka Dievu bērni, un man, jāsaka godīgi, man pašam gribētos kaut kādā veidā mazliet atlikt to laiku. Jeb tās pārbaudījums, nu, mēs taču varam izlabot. Iesim, cīnīsimies, lūksim, gavēsim un būs labi.
2: Ir pat tāda mācība, nu, to, ko tu teici, maldu mācība, absolūtākā, kas bez mazai saucās, kad kungs, mēs tev visu sakārtosim, lai tu var ierasties uz viesībām, pagaidi, mēs visi tiksim galā, bet tas ir pa 180 grādu pilnīgi pretēji tam, ko atklāja raksti, bet cilvēciski runājot, es esmu ļoti maz savā dzīvē, un arī, varbūt arī kā pirmkārt uz sevi, ja, kad ir patiešām tie, kuri grib pasteidzināt tā kunga dienu. Un dara visu, lai tas notiktu. Es biežāk esmu dzirdējis, ka cilvēki saka, ok, es vēl gribu, lai bērni paaugās, es vēl gribu piedzīvot mazbērns. Un tā ir tāda ļoti, es teiktu, ļoti muļķīga runa. Jo nebūs tā, ka viss visums tiks pieskaņots manai vai pat tavai vēlmē. Jā, jā. Tā kā es esmu sastapies ar to, un tas nav labs rādītājs. Tas
0: cilvēcīgi ir žēl. Liekas, ka nu, vēl pabūt kopā draudzes atmosfērā, slavēt to kungu, aicināt atgriezties no grēkiem, lai draudzes pildās, jo paskaties pēdējā visi notikumi 4 gadu atpakaļ izārdīja draudzes, un draudzes ir pustukšas. Bet mēs nevaram, pareizi, ko jūs sacīt, tas nav iespējams pacelt to laiku tālāk projām.
2: Kas ir rakstīts, tas ir Dieva vārds, ir pat cilvēki, kas mēģina lūgt, es teiktu, nepareizā veidā, bet tas ir ārkārtīgi muļķīgi. Piemēram, kungs, lai antikrists nekad nenāk.
0: Oh.
2: Tā ir ļoti muļķīga lūkšana, tāpēc...
1: Ko es sastapies ar tādu?
2: Nu, ir dzirdēts tāds. Jā, ir dzirdēts tāds. Jā. Un tas ir sirsnīgā laba griba, bet, nu, es negribu teikt, neprāta runa, neprāta lūkšana.
1: Jā, te ir tiešām uzaicinājums uzkāp šurp, un es rādīšu, kam jānotiek turpmāk, kā jau teicām, kam ir ar noteiktību jānāk, obligāti jānāk, jā. Un tūliņ es tā paaizrauc garā. Tā ir rakstīts mūsu 65. Gada lūkojumā, tas nedaudz jālabo, lai nepadomātu, kā šis pants simboliski runā par draudzes aizraušanu, un tas nav. Tas ir individuāls uzaicinājums personīgi Jānim, un viņš rakstīts ir drīzāk iegāja garā, ja viņš kļuva garā. Viņš
2: tāpat kā Ecetēls, vai ne, savā laikā.
1: Bija garā, un tas arī šī izteiks nerādi, ka viņš tika ar visu savu miesu pārcelts, kā varbūt Enoks debesu sfērā nekādā gadījumā. Viņš ir, Pāvils saka, Pāvila vārdiem runājot, mēs nezinām kā, bet viņš bija citā tādā realitātē, garīgā realitātē.
0: Glika tulkojums tieši to saka, otrais pants, un tūdaļ es biju garā. Un redzi, tur goda krēsls bija celts debesīs un tālā.
1: Tieši tā.
2: Es drīkstu vienu niansu. Tiešām es neiejauktos. 99. Gadā man bija personīgs piedzīvojums. Kad es biju sliktā stāvoklī, kā ticīgais, es biju atkritis no tā kunga un grēka dzīve un viss. Un tad Dievs man brīdināja, man bija vairāk negadījumi fiziski, bet kādu 99. Gada augusta nepārāk vēlu vakaru es iemigu un es tapu. Tas bija sapnis un tas nebija sapnis. Tā kā vienā brīdī parauc debesīs, es teiktu visumā. Un tad bija tas, kas ir, ko Jānis raksta, es redzēju, raugi atvērās durvis. Tās nav durvis, tā kā mazmājiņas durvis vai mājas durvis, bet tur ir tas grieķvārds tīra, kas ir tā kā bez maz vai pat apzīmē vārdu portāls, lūdzu bez pārpratumiem, bet ka visums atverās kā priekškars vaļā, un tur ir debesu valstība. Es, kad ieraudzīju to ar savu acīm, man ļoti daudz, kas ir stipri vienkāršāk redzēt atklāsums grāmatā. Tas ir ļoti iespaidīgi. Un tāpēc arī, lai cilvēki nedomā, ka tur burtiski bija kaut kāda durvis, bet kad garā viņš tika parauts, un tur atvērās trešās debesis, ja tā varētu teikt. Ļoti interesanta lieta tā ir. Ļoti interesanta lieta, jā.
1: Tātad tas ir, ja vēlreiz jāakcentē, ka tas ir šobrīd personisks uzaicinājums Jānim ieņemt to vietu, kur viņš kā Dieva pravietis var saņemt tālākos redzējumus, viņš saņem patiesībā vīziju par debesīm. Jā, viņš nav pārcelts pilnībā, nu, kā draudz, ka viņi saņem šo aizraušanas šēlstību, bet tas ir tāds veids, kā saņemt Dieva tālākās atklāsmes.
0: Un tur arī viņš saņems no šo te grāmatu, kas viņš redzēs, kā tiek nodot šī grāmata, kā un viss tālākais, kas ir rakstīts grāmatā.
1: Tieši tā. Viņš saņems grāmatu un arī dzenu. Viņš arī pirmkārt redzēs, kas ir saistīts ar pašu Dievu troni. Jā. Tātad tā mums ir ļoti, ļoti brīnišķīgs vārds. Nedaudz par to, jo cik mēs spējam, bet daži simboli, kas te ir pieminēti, ir vismaz pieminēšanas vērti, kad pienāks laiks tos izklāstīt, tad darīsim arī to. Te teikts, un raugi goda krēsls cels debesīs. Goda krēslās kāds sēdēja trešajā pantā, tas, kas sēdēja pēc skata līdzīgs dārgakmeņiem, jaspīdam un sardījam. Un ap goda krēslu bija varavīksnes loks, īrisa, tā viņa sauc, kas izskatījās kā smaragds. Tātad otro pantu mēs arī tagad nolasījām. Jā. Un kādreiz tā cilvēkiem jautā, kādi ir tie dārgakmeņi, vai tu esi domājis par to? Jā? Piemēram, šeit ir pieminēti praktiski trīs dārgakmeņi. Nu, divi ir tieši saistīti ar troni, un viens ir ar varavīksni saistīts. Jā? Nu, un brāļi, es domāju, ka jūs esat pētījuši, jo zināt, ka šie divi dārgakmeņi ir pirmais un pēdējais akmens.
2: Augstā priestāvē.
1: Šajā priekšturumā, kā to var krūšu emblēmā. Jā?
2: Jā.
1: Un abi divi viņi ir sarkani. Protams, tas te nav rakstīts, bet varētu domāt, ka sarkana krāsa ir ļoti saistīta ar izpirkšanu. Ja, un ka tas šeit ir arī pasvītrots un izcelts, varbūt. Ja. Šie te divi akmeņi, Jaspijas un Sardijas, ir jaunās Jeruzalemes pamatos 21. nodaļā, 19 līdz 20. Ja. Un tad ir vēl šī varavīksne, kas ir smaragds, ir zaļa.
2: Zaļš, jā.
1: Ļoti, ļoti, ļoti skaista šī ir šī troņa telpa, šis kopējais izskats. Ja. Nu, cik mēs to varam vispār pateikt.
2: Nu, interesanti, ka Jānis runāja par kristālu jūru, te rakstīts, bet, ka Decikēls redzēja, viņš redzēja safīru jūru. Tā kā varētu būt, ka tas ir viens un tas pats, tikai dažādi aprakstīts.
1: Jā, un te ir tātad pats arī tāds elements, simbolisks elements, ne tikai par asanīm, ja mēs runājam par krāsu, sarkanu izpirkšanas jautājums, un te ir varavīksne, ir īris, kas ir Dieva derības zīme, viņa miera derības zīme ar cilvēkiem, un tas ir saistīts ar izpirkšanu no totālas katastrofas, kas tajā laikā bija un kas arī turpmāk būs. Jā.
0: Kas jau šobrīd daļēji, jau mēs jau to varam izjust un redzēt realitāti. 4. pāns ap goda krēslu 24 krēsli. Krēslos sēdēja 24 vecēji. Apģērti baltās drēbēs, viņiem galvā zelta vainagi.
1: Tad tas kļūst ļoti svarīgi šeit. Ne visiem. Es pieņemu, ka ir kristieši un teologi, kuriem pilnīgi cits intereses ir. Bet šajā gadījumā mēs ļoti nopietni pārstāvam draudzes paņemšanu pirms lielajām bēdām. Un tāpēc te mums 4. pantā uzprasās viens ļoti būtisks arguments. Kas ir šie 24 vecajie, Jā, 24 troņi un 24 vecajie, kas ir apkārt goda krēslam. Jā, tādā lielā tuvībā arī, nu, Dieva tuvībā. Un, protams, ka nav jānāk klusē, kad skaidrojumu par šīm lietām ir ļoti daudz. Kāds vēl bija saskaitījis savus 30, kur ir dažādas pieejas atklātas, kas nu, tas varētu viss būt, šie 24, un kāpēc tieši 24, un tā tālāk. Bet vērā ņemām ir tikai divas identitātes, kuras ir... ir tā vērts, lai aplūkot, vai ne? Viena ir tās reņģeliskās būtnes, un otra, ko arī mēs pārstāvam, ir, tā ir, tas ir reprezentatīvs skaitlis ar šiem vecajiem, 24 vecajiem, reprezentatīvs draudzes pārstāvniecība, kas jau ir debesīs uz to laiku, kad Jānis Redšo redzēja. Tātad, lai arī šis Bībeles teksts 4.2 mums nenosauc viņa identitāti burtiski, bet tā identitāte ir atvasināma vismaz, es teiktu, no 4-5 parametriem. Mēs varam atvasināt ar lielu drošību. Tas nav patvaļīgs darbs, bet pirmkārt jau mēs redzam, ka te ir baltās drēbēs tērpti 24 vecajiem. Mēs redzam arī vēl vainagus. Mēs redzam vecajo titulu kā tādu.
2: Mm-hmm.
1: Mēs redzam skaitli 24. Tas arī ir ņemts no rakstiem. Tas ir zināms lielums. Un tāpēc, un tad ir vēl viens arguments, kas ir saistīts ar manuskriptiem. To es patur pašu pēdējo, bet pat cik tajā nav viss kompetenti mani manuskriptos, tad to, ko katrs pats var pārbaudīt, pa to pirmām kārtām un galvenām kārtām runāsim. Jā, pirmkārt, baltais apģērbs, viņš nav domāts eņģeļiem.
2: Mhm.
1: Nu, tādā nozīmē, simboliskā nozīmē. Es nesaku, ka eņģeļi nevarētu visādi būt apģērti. Jā. Bet tas ir uzsvērts šeit, ka tas ir balts apģērbs, un viņa līgava, kas ir sataisījusies, tieši tādā pat, tāds pats vārds ir lietots 19. Nodaļā. Proti audeklis ir svēto taisnības darbas, pošs audeklis, balts, pošs audeklis, un tad... Vecajie tērpti drēbēs šajās drēbēs, kas principā simbolizē pestīšanu.
2: Mm-hmm.
1: Pirmkārt pestīšanu, otrkārt arī taisnības darbus, kas tiek šajā pestīšanas spēkā tiek paveikti. Un tad ir arguments par vainagiem. Tas varētu ne visiem būt zināms, ka šeit nav lietots vārds diadēm, kas ir ķēniņkrons. Tātad karaļķēniņkrons. Tam ir sava specifika, bet šeit runā Stefanos lietots vārds. Kas ir sportistu uzvarētāja? Vainaks. Vaināks. Un, nu, normāli viņš bija no lauru lapām, un tad viens viss skrēja, viens saņēma, un tā. Tas no turienes nāk, no šīs sfēras, bet te ir zelta Stefanos, ko mēs uzreiz varam redzēt, ka šie cilvēki, kas nesā Stefanus, šos vainagus uzvarētāji, ir... Tātad uzvarējuši savā. Tātad tas ir tieši tas, ko mēs zinām no otrās daļas, no mūsu, respektīvi, no otrās un trešās nodaļas par draudzēm,
2: mm-hmm.
1: kurās katrai draudzē bija piebilde, viena no šīm Kristus piebildēm, kas uzvar. Tātad tas ir tāds noteikums, bez kura nekādīgi nevar un šis vainags tā vai savādāk viņš pienākās uzvarētājiem. Ja? Un ir daudz un dažādu vainagu uzskaitīt. Ir dzīvības vainags, taisnības vainags, nevīstošs godības vainags, neiznīcīgs prieku un slavas vainags. Tad par to atkal tagad nerunāsim, bet tas ir ļoti, ļoti skaidri zināms no rakstiem, kad ir jāuzvar šajā dzīves skrējienā, jāsasniedz mērķis, jāsaglabā ticība, jāizdara tas, ko Dievs ir katram paredzējis, un jeb arī jāsaglabā uzticība līdz nāvei un saņems dzīves vainagu.
0: Un tad ir šis jautājums. Mēs lasījām katrai draudzē noslēgumā o brīdinājumu, un pēc tam Kristus sacīja, ja nē, tad es te nostumšu tavu lukturu. Tas te nozīmē to, ka ja draudze nereaģē uz to, ko Kristus viņai saka mainīt, un es to attiecinu arī šodien, tad var būt stāvoklis tāds, ka viņš noraida un netiek šī draudzes paraušanas brīdī šī draudze paņemt?
1: Nu, par tādu iespēju mēs zinām, jā, ka kāds ir, bet tikai par to nav daudz rakstīts. Bet mums ir norādes par mājas sagrūšanu. Mums ir, un kāds tam ir konsekvences, nav precīzi tekstā izrakstīts. Bet kad nāca lietas vētra, spiedās virsū un uz smiltīm celts, un vārdā nav enkurots, un neiztur spiedienu un sagrūs. Ko tas nozīmē? Vai tā ir pestīšanas pazaudēšana, vai tā ir atstāšana atpakaļ, kas saka left behind? Nu, nav viegli, protams, pateikt uz to, bet tāda iespēja pastāv.
0: Kāpēc es to lieku akcentu? Tikai tāpēc, ka šodien mums ir žēlstības laiks, un mēs draudzēs varam mainīt. Paši vispirms sevi sauskatīt, par ko saka Kristus. Un nākošais darīt visu maksimāli, pēc iespējas ātrāk, lai nenotiek tas moments, ka tevi noraida, jeb tu pēc Kristus paraušanas atradīsies šeit, uz zemes, un tad sekos viss, ko mēs runāsim nākošajās aizjumās. Tas ir ļoti, ļoti nopietni. Ļoti, ļoti nopietni. Lūdzu, turpināt.
1: Jā, tāda diskvalifikācija, par kur tu tagad saki, jā, ir pieminēta. Ir arī sportists, kurš ir Timotei vēstulē pieminēts, kurš necīnās atbilstoši noteikumiem. Mm-hmm. Un, nu jā, viņš var tur piedalīties, darīt kaut kādas lietas, bet beigās saka, jā, bet piedod...
2: Nu, mēs jau arī pieminējām par dzīvības grāmatu iepriekšējā reizē, ka vārds tiek izdzēsts.
1: Var izdzēst.
2: Nu, skarbāk.
0: Nu, tas ir iespējas,
2: bet viņi ir. Tātad vai viennozīmīgi.
1: Tas nāk arī no vecās darības, jā. Kur arī Mozes to ir pieminējis. Jā, tātad vainagu lieta ir tāda, ka viņi nav eņģeļiem vainagi. Tie ir dzīviem, ticīgiem, kuri šobrīd atrodas spraigā cīņā, kur skrien, kuriem ir, jā, kur atturās no visa rakstīts, un ja mērķis to prasa, tad viņš sevi disciplinē. Kāpēc? Vai tāpēc, kad būtu kaut kāds milzīgs bauslības rullis uzrakstīts, vai nedrīkst. Teikšu, nē. Tāpēc, kad viņš nesasniegs mērķi, ja viņš būs pārēdies, ja viņš būs tur nepiemēro trenējies arī, vai ne? Tātad tas ir cilvēkiem, tas nav eņģeļiem, un tas ir saistīts arī ar atalgojumu pie Kristus soģa krēsla 2. Korintiešu 5:10, kas arī visiem mums ir aizvien svarīgi, ja, jo vienā ziņā ir tā, kad mēs slavējot metīsim šos kroņus Dievu priekšā un teiksim, tikai to esi cienīgs, bet no otras puses Kristus dod apbalvojumus un tas motivē tieši to pat kā normāli, mēs saprotam, tas ir esi uzticīgs līdz nāvei, un tu dabūsi šo dzīvības vainagu. Ir vērts, jā, tas runā par to. Tad vainagu lietu ir viens labs arguments, ka te pat no rakstiem, kas rāda, ka 24 vecajo identitāte nav vienkārši eņģeliska, bet ir cilvēciski, tie pestīti cilvēki, kuri tagad ir debesīs. Tagad ir šajā brīdī pēc šīm lietām, par kurām pieminējām. Tātad pēc draudzes perioda Jānis konstatē faktu, ka viņi ir tur jau. Vēl viens lietas, tāds svarīgs ir vecajo tituls – presbiteros. Presbiteros ir viscaur rakstos lietots kā to, tie ir draudžu pārstāvi, kuri vecajo, teiksim, šajā amatā, viņi tie nav vienīgi, neaizvēz viņiem stāv raudzi, bet viņi pārstāvi. Tātad tās ir amatpersonas draudzē, bet kuras pārstāv draudzi, tas ir tas svarīgais. Un tad ir vēl viens šis aspekts, ka viņi nesēž krēslos, tādos. Viņi sēž troņos.
2: Troņos, jā.
1: Dievs ir tronī un rakstīs par viņiem, ka viņi troņos apkārt tronim. Un ko tas norāda? Tas norāda uz ķēnišķu stāvoklu un uz soģim līdzīgu stāvoklu.
2: Tiesnes soģis, lietas izstrēdējis.
1: Tātad tā privilēģija tiesāt. Kā? Nepatvaļīgi, neasauties kopā ar Kristu. Krists, viss, ko viņš darīs viņa draudze kopā ar viņu. Un viss ir kopā tikai ar Kristu. Rakstīs, augšām celšanās ir kopā ar Kristu. Sēdināšana debesīs kopā ar Kristu. Un beigās pasaules tiesāšana un eņģeļu tiesāšana pat. Un viņš Pāvils saka, piemēram, korintiešiem, ko jūs ar šitādām niecīgām lietām krāmējaties un nevarat tās normāli iztiesāt? Vai te jūs nezināt, ka jūs tiesāsiet pasauli, tiesāsiet eņģeļus? Lūk, kur ir viens skaidrs pierādījums. Sēž tronoji tie ir. Tie tiešām ir
0: troņi.
1: Un Dieva vārds ļoti droši mums saka, ja mēs pastāvam ciešanās tagad, tad mēs arī līdzi valdīsim. Valdīšana ir reāli. Ja? Un par to simbolizē šis tronis. Un kas vēl būtu te pieminams? Skaitlis 24. Es saku vienmēr, tad to ir nedaudz grūtāk. Tas prasa paprasa labas bībeles zināšanas. Bet šis atkal ir pārstāvniecības skaitlis 24. Kādā ziņā? Tas ir atklāts mums pirmajā laiku grāmatā, 24. Nodaļā 1 līdz 19, kur Dāvids sadalīja Levija cilti 24 daļās. Tad tā ir kārtība, tās ir priesteru kārtas saskaņā ar dēliem, ar dēlu vārdiem un tad ar šīm kārtām. Un šie 24, šīs 24 kārtas pārstāvēja visu cilti, visu priesteru cilti, levītu cilti. Jā. Un tas mums ir atklāts gan pašā atklāsums grāmatā, gan arī citur, kur, ka tu esi mūs darījis par ķēniņiem un priesteriem Dievam, savam tēvam, atklāsums 1:6, un to atgādina arī 1. Pētera vēstule 2:9. Es darīšu mūs, jā, un kas mēs esam, jūs esat ķēniši, priesteri. Tā kā šī priesterības pārstāvniecība, jā, ir tāds pārnesums uz, tāpēc 24. Un pēdējais arguments ir saistīts ar tulkojumu. Domāju, ka tas ir būtiski. Domāju, ka ja lasam tekstu tāds, kāds viņš ir mums atklāsums grāmatas jau 5. nodaļā tagad ir jāpiemina, jā, teksts ir 5, 9 un 10, kurā ir šo 24 vecajo slavas vārdi. Tad tu ir teiks, tu esi cienīgs ņemt grāmatu, atvērt tās zīmogs, jo tu tapi nokauts un esi atpircis Dievam ar savām asinīm un mūsu tulkojumā rakstīt cilvēkus. Vienkārši cilvēkus no visām ciltīm, valodām, tautām, tautībām. Un tu esi padarījis viņus mūsu Dievam par ķēniņiem, priestariem, kas valdīs pār visu zemi. Redziet, te ir viena ļoti nopietna lieta, ka jaunie tulkojumi visi ir tapuši saistībā ar manuskriptiem, kas ir atrasti Sinaja pussalā Katrīnas klosterī. Un vecie tulkojumi tādi kā King James, Karls Artūrs, arī Gliks, Lutera, Vācu Lutera tulkojums līdz 1912. Gadam. Krievu tulkojums sinodālais, viņi visi turās pie citas atziņas, pie cita manuskripta, kas ir solīts, kas ir etablējies draudzē, un te stāv rakstīts, nevis cilvēkus izpirts, bet mūs izpirts. For thou wast slain and hast redeemed us to God by the blood out of every kindred, un tā tālāk. Un krieviski ir tā, ibo ty byl zaklan i kroviju svei iskupil nas. Ja, tas ir viens papildu arguments, kas mums palīdz norientēties šajā 24 vecajo identitātē. Jo, ja tas ir paties un lielākie, milzīgākie tulkojumi to apstiprina, un tur ir strādājuši 58 cilvēki, piemēram, tāni King James tulkojumā, tie nav bērni kaut kādi. Un komisija ir to pieņēmusi kā normālu, šos manuskriptus, vecos manuskriptus, to sauc par tekstus receptus. Tātad, kāpēc mēs to nevaram redzēt arī kā vēl vienu papildus argumentu, bet
0: kad,
1: tie...
0: Kad draudze jau ir debesīs.
1: Jā, tas saka tā, ka tie 24 vecajie reiz bija grēcinieki. Reiz viņi bija tādiši kā mēs, bet kungs ir izpirts viņus, viņi saka mūs, un viņi par to slavē Dievu, tu esi izpirts mūs no visām tautām, ciltīm un tā tālāk. Un tas ir brīnišķīgi saprast, jā, kā viņi pārstāva draudzi, un mēs varam daudz drošāk un pārliecinātāk teikt, ka lielo bēdu periodā, un tas ir galvenais, kāpēc mēs to arī visu tagad runājam, ja, ka lielo bēdu periodā draudze vairs nav virs zemes.
0: Es varbūt 24 vecajie asociējās ar Dievu tautu, Jūdu tautu, un tad domā, tur ir 24 vecajie, un kur tad mēs jau neesam tādi vecajie. Es vienkārši zinu to, kad lasa atklāsums grāmatu, tad viss iet tā kā kopā. Dieva tauta, Kristus līgavā, Kristus draudze, viss
1: ir... Kas samests vienā katlā.
0: Un kā tad tu tagad var zināt, ka šie ir tie, un tie ir tie, un tie būs tie, un tie jau ir debesīs, un tālāk necietīs šeit uz zemes?
1: Tāpēc tāda liela rūpība ir nepieciešama, un kādreiz man ir teikuši, neesmu nekāds tas te farizejs, vai ne, skrāmējas, un rakstamādzīt, ar rakstiem krāmējās, tas kaut kas svarīgi. Tas ir Dieva vārds, un mēs rūpīgi skatāmies, vārds pa vārdam, pants pa pantam, un ja tur ir teikts pēc šīm lietām, ja, tas nav nekas nejaušs, pēc kurām lietām, pēc draudzes laika lietām, pēc septiņām draudzēm, lūk, ir šis tagad, ceturtā nodaļā. Un tagad, kas te ir rakstīts, redzīja, Jānis redz 24 vecajos, un nav teikt, ka viņi tagad tieši ir aizrauti momentā kopā Jāni vai kā. Nē, tas ir, viņš konstatē viņa esamību debesīs, tad aizraušana ir kaut kad bijusi kādā nenosauktā laika brīdī starp trešo un ceturto nodaļu.
0: Jo pēc tam Jānis redzēs, kā tiek atdarīts zīmogi. Kā nāk pirmais zirgs, otrais zirgs, trešais, pēc tam vispār.

0: Viņš ir parādīts mums tā, kā mēs to varam saprast, precīzi simbolos, tik daudz, ne mazāk, ne vairāk, tik daudz, cik tas ir nepieciešams. Mm. Bet laiks, laika tecējums, reālais laika tecējums, tas nav subjektīvais laiks, tas ir īstais laiks, kurš tagad iet reāli šodien. Un šodien ir pestīšanas diena, šodien ir tā realitāte, kurā mēs varam izdarīt savas izvēles. Bet lūk, tas laiks kaut kad... šī sezona kaut kad beigsies un sāksies jauna sezona. Un tāpat arī ar citiem notikumiem, kas tur ir minēja.
1: Jā, tu vēlies kaut ko sacīt droši?
2: Nē, es pilnīgi piekrītu, ka tie ir cilvēki un būtu dīvaini. Es nepiekrītu pēc visiem šiem argumentiem. Un es gribu arī izcelt to, ka tie ir soļi, ja, kad viņi būs tiesāšana. Man arī likās interesanti, ka jūs teicat, bet nu, viņi netiesās pašu par sevi, bet kopā ar Kristu. Tad man liekas, ja mēs šeit neko nevaram izdarīt bez Kristus, tad būtu ļoti dīvaini, ja mēs sāktu debesīs valdīt bez viņa. Jā. Un, jā, un dažiem tas būs apbalvojumi, vai ne, tronis, bet kādiem tas būs soļi tronis, jā.
0: Jā, man... Bet redz, kā tiesa, lai arī tā ir vīzijā parādīt tiesa, bet notiks tiesa sestajā tātad nodaļā sākās, vai ne? Un kur draudze ir kopā ar Kristu, un viņi piedalās šajā, nu, tiesas procesā būtībā. Tā kā tas
1: faktiski
0: ir...
1: Faktiski tiesas procesā, kas notiks virs zemes.
0: Kas notiks virs zemes, un tas jau ir, kā saka, priekšparādīts, jā, priekšrādīts mums. Tāda schēma ir, un pēc tādas. Tā kā tā.
2: Un, protams, tas viss arī notiek ceturtā nodaļā ļoti stipri parāda to svētumu, pielūksums, visu to atmosfēru, plus vēl arī, protams, tās ķerubi, ja, un radības, un svēts, kungs, Dievs, visu valdītājs, ja, tā kā arī tas, kādu verdiktu šie soļi kopā ar Kristu spriedīs, ir izies, kā arī vēstule Ebrejiem rakstīts, ja, bez svētas dzīves, un, ja turiet mieru ar visiem cilvēkiem, ja, svēta dzīve, bez kā neviens neredzēs to kungu, ja. Tā kā tas ir tāds interesants moments.
0: Un tad mēs redzam 9. Pantā arī vēl vienu ainu, kas tieši ir par šo, par šiem 24 vecajiem, kad dzīvās būtnes dod slavu, godu un pateicību tam, kas redz goda krēslā un dzīvo mūžu mūžos, tad 24 vecajiem metas zemē tā priekšā, kas sēd goda krēslā un pielūdz to, kas dzīvo mūžu mūžos un noliek savus vainagus goda krēslu priekšā sacīdam. 11. Pants. Tu, kungs, mūsu dievs, tu esi cienīgs saņemt slavu, godu, spēku, jo tu esi radījis visas tautas ar tavu gribu un visas lietas bija un ir radītas.
2: Mm-hmm.
0: Tātad tā nav tāda lieta, ka es aizsviežu projām savu vainagu vienkārši. Tas ir tas, ka tie vainagi viņiem ir, bet tad, kad viņi slavē, kad viņi pielūdz, tas ir tātad šis pielūksums akts, kurā tiek acīm redzot aizvien, jeb bieži, jeb tā dara, kad debesīs, kad noņem un dod Dievam visu godu, slavu un pateicību.
2: Atzīst, ka viņš ir bijis visu svētību un spēku avots, vai ne? Šī jā. Atzīšana, es gribētu teikt. Jā.
0: Tieši tā, jā.
1: Jā, par šo jautājumu, vai draudze būs debesīs pirms sāksies septiņgadu bērnu periods, ir ļoti daudz strīdi, daudz diskusijas. Mūsu uzdevums nav obligāti pārliecināt kaut ko. Mūsu uzdevums ir lasīt Dievu vārdu un sacīt to, nu, kā tad ir Dievu vārdā rakstīts. Kā es saku, miļie, lai notiek katram pēc jūsu ticības. Ja jūs ticat un negribat ticēt, sāksim tā, ja jūs negribat ticēt, ka draudze tiek paņemta

0: pirms bēdu laika, pirms 7 gadu bēdu laika, lai notiek pēc jūsu ticības. Piedodiet, ka es tā saku. Bet es redzu, ka pēc Dieva vārda nav neviena iemesla, kāpēc draudzi atstāt, jo mēs lasam pirmajā nodaļā. No 5. pantu, no Jēzus Kristus, kas ir tas uzticīgais liecinieks, tas pirmdzimtais no mirušiem un tas valdītājs pār ķēniņiem virs zemes, kas mūs ir mīlējis un mūs mazgājis no mūsu grēkiem ar savām asinīm un mūs darīs par ķēniņiem un priesteriem savam Dievam un Tēvam. Tas ir tas, ko tu sacīji, mūs. Tātad, ja viņš mūs, Kristus, ir darījis par ķēniņiem un priesteriem savam Dievam un Tēvam, viņam lai ir gods un vara mūžīgi mūžos. Un tagad, tad, kad mēs vērsim vaļā, ja pareizāk sakot, Dieva labajā rokā atrodas šis rakstu rūlis apus, kas ir kā to labāk nosaukt, kā plāns, jeb kā
1: verdikts, lēmums, tiesas spriedums, verdikts, lēmums, jā.
0: Kur, kas notiks ar pasauli, ar tiem, kas nav ticējuši un netic. Kas
1: un tur notiks, nekas nav grozāms, jā.
0: Un, pareiz, un kas notiks arī ar Dievu tautu, kura neatzīst Jēzus Kristu. Bet tad, ja mēs lasām Jāņa evaņģelī, tie, kas viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par
2: Dievu bērni.
0: Mīļie Dievu bērni, tad Dievs ir paredzējis tagad tajā 7 gadu periodā, kad mēs lasīsim, kādas šausmas un briesmas nāks pār tiem, kas viņu neatzina. Tad tajāpat laikā viņš atļaus iet cauri mums, kurus tas kungs, viņa dēls, uz Dieva pavēli nākdams virs zemes. Tāpēc, ka viņš mīlēja mūs. Tagad uz Dieva pavēli Kristus ir nācis, mūs atpircis. Un vēl sacījis tā, es aizēju jums vietu sataisīt. Mm-hmm. Un tad, kad es būšu jums vietu sataisīšu, tad es nākšu jums pēc jums un ņemšu pie sevis. Ko tas nozīmē? Ņemšu pie sevis.
2: Tas tā kā līga.
0: Pareizi.
2: Tas ir kā, no kādas ceremonijas tas...
0: Tas tā nozīmē, ka mēs esam paņemti pie viņa un esam kopā ar viņu. Un mēs neejam caur šiem 7 gadu periodu. Te ir vienīgais uzreiz akcents. Piedodiet, ka es tā apstādinu. Te ir akcents tas, kāda ir šodien man attieksme pret to, ko es sacījis Kristus 7. Mazā zīs zaudzēm. Nē, tas nav tikai mazā zīs zaudzēm. Vispār, ko Kristus saka šodien. Vai tu esi gatavs? Vai tu gaidi? Vai tu negaidi? Tu domā, kā viss pārējie ies cauri, gan jau tad redzēs. Kristus nav ar cilvēku domāšanu. Es tev glābšu, pēc tam bišķītiņu paslānīšu. Un pārbaudīšu, kāds tad tu esi. Dievs tā nerīkoja.
1: Nu, runājot par to gatavību, es gribu vēl piebilst, kad skatoties visu laiku ļoti tālā nākotnē, pat neatnākot visiem šiem pārbaudījumiem, vai pat, ka viņi paliek nākotnē, neviens jau nezin, vai viņš rītdien sagaidīs. Ka viņam ir jābūt gatavam neatraipītās drēbēs. Nu, ja tā, ja? Jo citreiz var tagadnes atbildību pazaudēt visu laiku, skatoties uz nākotni. Jā. Un tur var arī tad nonākt.
0: Un man ir sacījuši, nu jā, tā, tu esi izvēlējies to vienkāršāko ceļu, tu jā, gaidi, ka tas kungs paraus, un tad tu nedomā par tām grūtībām un vispār jau. Piedodiet, mīļie brāļi un māsas, mēs šodien jau ejam grūtībām cauri, mēs Latvijā vēl neejam tādām grūtībām, kā iet visā pasaulē, kristieši cauri, kas ir ļoti līdzīgs brīžiem, brāļi būsim godīgi, brīžiem jau mums izskatās, ka nu jau ir parādīšanas, ne, atklāsums grāmatas, kaut kāda 15., 16., nodaļa, 13. nodaļa. O, vai tas tā nebija, ka vienā brīdī mūs pateica nepirkt, nepārdot?
1: Nu, tas jau.
0: Un nepirkt, nepārdot?
3: Zvēra nav zīme, jau ir. Nu, dažu eksegēzes.
0: Pareizi, zvēra nav.
3: Avīšu papīra eksegēzē, jā.
0: Bet Sātans, ko dara, viņš, lai pieviltu, viņš jau rada apmēram tādus apstākļus, ka lai cilvēkiem liekas, ka mēs jau esam iekšā 7 gadu, baisajā periodā, 7 gadu Dieva dusmu periodā. Bet patiesībā mēs neesam.
2: Tā kā tesaloniķiešiem bija šis kārdinājums, kāds viņas bija caur dažādiem rakstiem, caur atklājumiem, it kā pseido Pāvila vārdā pat, ja, satrauc.
3: Paraušana nevienotikusi.
2: Iešanu laiks bija pamatīgs, un kāds viņiem bija caur tādu atklājumu darījis, tā, ka saka, līdz uz sirds, jā, bet mēs jau esam tai kunga dienā. Un tāpēc Pāvils velt veselu vēstuli, un abās divās vēstulēs ir šī tēma aktuāla. Nē, tā tas nav. Nē, ir zināmas lietas, kurām jānotiek.
0: Un vēl viens moments, kas jāņem vērā. Arguments, ko ļaudis saka, nu, bet paklausies. 70. Gads, kā cieta kristieši? Kā viņi tika izbarot lauvām un vispārējais? Kā pēc tam ir noticis visu šo te 2000 gadu laikā? Kādas vajāšanas? Sārti un spīdzināšanas un vispārējais? Nu, un tu tagad gribi, ka tev paņems uzreiz debesīs bez šīm spīdzināšanām un vajāšanām? Nu, tāds ir tās arguments.
2: Jā. Un tur ir arī tāds... No teoloģiskas pilnīgi neskaidrības cilvēkiem, ja to jautājumu ļoti abstrakti paņem. Nu tā, neko nezinot, pēkšņi saka, zin, paraušana jā vai paraušana nē. Nu tad jā, kas ir, ko tu cepies ar tādu lietu, kas tas ir, kaut kas svarīgi. Tas tikai indicē, tas norāda, ja, ka cilvēks nav lasījis veco derību, jeb lasījis galēji virspusīgi. Viņš nav pazīstams ar pravietisko literatūru, un viņš skaidro veco derību, kā pagadās. Kā pagadās. Jo pretējā gadījumā, ja viņš skatītos uz Abrahamam dotiem apsolījumiem, gribētu to ņemt burtiski, nevis kaut kā pārnestā nozīmē. Viņam jau vajadzētu rēķināties ar to, ka Dievs piepildīs tādus apsolījumus, Izraels ar visiem apsolījumiem, kur tie ir palikuši. Kāds saka, nu vienkārši izčabē gaisā, nu vienkārši neskaitās vairāk. Tā kā neskaitās, vai ne? Un Daniela grāmatā 12.1, tur ir rakstīts par tādām ciešanām, kādas nekad nav bijušas pieredzētas, kurām tā Dieva tauta ies cauri. Tā es tie Dieva svētie, kur ies cauri, tie nav kristieši. Tā ir tava tauta rakstīts.
3: Runājot
2: Daniela
3: tauta. Jā.
2: Un ja šīs lietas jauc kopā bērniem, vienā katlā, jauc visu samēt, kas ir svēta tauta, nu tie ir tā kā viena, tā kā otra, tā kā visi kopā, nu tā nevar darīt. Nu, tādā veidā sadalot, ja nepareizi sadalot vārdu, nevarēs viņu servēt, pareizi izskaidrot rakstus. Un līdz ar to šis draudzes periods, kas ir nevienkārši draudzes, jo tā ir līgava. Tā ir līgava ar savu īpašu status, ar savu braukšanu pakaļ no tēva mājām. Viņš ir sagatavojis pa priekšu viņai dzīves telpu. Un tad, kad viņš ir gatavs, viņš brauc viņai pakaļ, kādu brīdi ir pie viņas, un tad... Viņi dodas uz tām vietām, kas ir sagatavots tur pavadīt visu mūžu.
0: Jo jāsarēs ir vēl šī 7 gadu perioda noslēgumā notiks tas brīnišķīgais, ka patiešām Kristus uz baltā zirga un vēl aiz viņa sekos.
3: Miriādi.
0: Un nevis, kad sekos, pēkšņi Kristus parādās debesīs uz baltu zirgu, un tad nu, mēs arī sameklējam baltu zirgu un jājām viņam pretī. Absolūti nē. Nē, mēs nāksim ar viņu
1: Amen.
0: Kopā, slava Dievam. Kādu brīnišķīgu Dievu žēlstību, mīļē, iepriecināt. Tas, kas notiek šobrīd, kara daudzināšana, tas, kas notiek šobrīd, kristiešu vajāšanas, tas... tam visam tā ir jābūt. Bet tas vēl nav beigu laika.
2: Pat lielas vajāšanas, ļoti lielas vajāšanas, nestāv nekādā salīdzinājumā to, ko Daniela grāmata 12.1 rakstīts. Tās ir super, mega neiedomājums lietas. Tādas nekad nav bijušas.
3: Un nebūs. Un pat nav, nekas līdzīgs nav bijis,
0: Nākošajā nodaļā mēs, piektajā nodaļā mēs skatīsim tālāk, kā tas viss notiek. Un faktiski, kas vēl vairāk apliecinās to, ka šis 7 gadu periods ir periods, kuru nedrīkst, mīļie, es pasaku šo vārdu, nedrīkst attiecināt ne uz draudzes laikmeta sākumu, ne uz draudzes vidu, ne uz vēl kaut kurien, ja izstiepjot...
2: Visu vēsturi ietvarot iekšā, visu kristietības vēsturi.
0: Tas nav. Nē. Ir šis 7 gadu periods ir laika posms, vārda tiešā nozīmē 7 gadi.
2: Un viņš balstās pravietiskajā literatūrā, kas ir skaidri pateiks.
0: Amen, amen. Cik brīnišķīgi, lai tas iedrošina jūs. Lai tas iedrošina. Mīļie, vēlreiz gribu sacīt, ja jūs gribat palikt pie sava uzskata, ka 1000 gadu mieru valstība jau ir iesākusies, mēs jau dzīvojam 1000 gadu mieru valstību. Ja jūs gribat palikt pie tā uzskata, labi, jums būs grūti salikt kopā to, ko mēs tūlīt lasīsim 5. nodaļā. Jums būs grūti salikt kopā to, kas tad 1000 gadu mieru valstības laikā, no tie, kuri tic, ka šobrīd mēs dzīvojam 1000 gadu mieru valstībā, tad notiks zvērzīme, tad notiks tās šausmas, kas notiek, par kurām mēs lasīsim, kas ir ietvērts 7 zīmogos, un tālāk šis nav tikai 7 zīmogi. Tur tālāk ir vēl un vēl un vēl. Tas ir viens noslēgts plāns, kas ir tā kunga plāns, ko viņš darīs šajās 7 gados. Brāļi, ļoti liels paldies, lai Dievs bagātīgi svētī. Man ļoti jāatvainojas, Juri, ka es tā steidzinu uz priekšu. Es
2: zinu,
0: ka tev būtu ļoti daudz ko sacīt arī tev, Pauli, piedot, ka
3: viss
0: tev
3: kārtībā.
0: Maz atļaujam runāt. Bet pats galvenais, mums ir jābūt gataviem jebkurā brīdī. Jebkurā brīdī, jo tas kungs nāk, viņš to saka. Un ziniet, viņš nāk kā zaglis naktī. Dīvaini, bet viņš to pats saka. Es nāku kā zaglis naktī. Un esiet gatavi. Turiet savus drēbes, lai jums nav jāpiedzīvo kauns, kailuma kauns. Lai Dievs uz visu bagātīgi svētī. Un ja mēs būsim šeit un varēsim būt kopā, tas kungs gribēs, tad tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas kā labi, man patīk, un lēt par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klavē pie mums sirdsdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi. Kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaigu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: kam mirs, tas būs dzīvs, tas būs glābts.
1: Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Es esmu piedzīvojis Dievu kā iepriecas devēju, es esmu Dievu iepazinis kā atbildes devēju savā dzīvē, jo man dzīve tiek griezta lēni kā tāds dzirnakmens, un tā es ļoti lēni esmu ticis pie daudzām lietām savā dzīvē, pie izglītības, pie darba, pie autovadītāja apliecības un arī pie sievas un bērniem patiesībā, jā, jo tas ceļš ir bijis garš, bet Dievam ir paticis lēni to darīt un lēni piepildīt šīs lietas manā dzīvē.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Kristība nav atgriešanās vainagojums, bet gan sākums dzīvē, kur grēk nožēla un atgriešanās ir ikdiena. Agrīnajā baznīcā cilvēks nekļūt ticīgs un kristīts tāpēc, ka bija atgriezies, bet gan cilvēks atgriezās tāpēc, ka bija kristīts un ticīgs. Cilvēks neseņēma kristību savu taisnības darbu dēļ, bet gan no tīras Dieva žēlastības. Kristībā kļūstot par Kristus miesas locekli, cilvēks jūta pienākumu dzīvot savā dievišķā aicinājuma cienīgi. Tagad sākās cīņa ar grēku. Tagad visu to atmetiet dusmas, ātrsirdību, ļaunprātību, zaimus un nekaunīgas runas, kas ir jūsu mutē. Tātad kristība ir svēta darīšanas sākums. Kristībā mūsu vecais cilvēks ir krustā sists ar Kristu, lai iznīcinātu grēkam pakļauto miesu, lai mēs vairs nekalpotu grēkam. Viss, kas pieder vecajam cilvēkam, vecajam laikmetam un vecajam grēkam, ir saņēmis nāves spriedumu. Tas vēl nav miris, bet nolikt zem nāves sprieduma. No šā brīža tas ir jāsit krustā, jāpakļauj un jāslēdz važās. Tajā pašā laikā arī Kristus veidosies mūsos, bet mums ir jānodod savi locekļi par taisnības kalpiem svētumam. Kā tas notiek? Ar darbiem? Nē. Ar ticību. Kad ticībā klausos un ar sirdi saņem svētās patiesības par pestītē nāvi un augšam celšanos un saprotu, ka tas noticis manis labā, tad vienlaikus tas ir arī spriedums manam vecajam cilvēkam. Jo es taču nevaru reizē ar ticības rokām apskaut krustu un dusmās pavērst savas rokas pret ienaidnieku vai izstiept tās pēc svešas mantas. Ticēt nozīmē sist krustā savu veco cilvēku, nemitīgi atzīt savu grēku līdz pašiem samaitātības dziļumiem, nepārvērtēt arī savus vislabākos darbus un ar visu savu dvēseli tiekties pēc Kristus taisnības. Šī ticība saista dvēseli ar pestītāju, tā pieneglo grēka rokas un miesu cieši pie krusta. Tādēļ ticība nekad nav uzskatāma par labu darbu. Taisnošanu vienmēr pavadīs svēt darīšana. Tas pieder ticības būtībai, kas saka, es nevaru bez tevis, kungs, man ir jādodas turp, kurp dodies tu, un jādara tas, ko dari tu. Nav iespējams saprast mācību par taisnošanu ticībā, ja nepatur prātā, ka šī ticība nav viss uzskats vai viedoklis, bet ticība Kristum, dzīvajam un augšām celtajam, kas allaž ir klātesoši tur, kur ir ticība. Tādēļ Luters ticība salīdzina ar mākoni, kurā dzīvo Kristus. Šis mākonis nāk un nolaišas grēcinieka sirdī. Un tādēļ, ka tur ir Kristus, šī ticība taisno cilvēku. Tomēr šī ticība vienmēr ir nesamierināms ienēdz grēkam, kas joprojām ir cilvēkā. Tādēļ cilvēkā, kas tic, ir jānorisinās cīņai, jo miesas tieksmes ir pret garu un gars ir pret miesu. Tie abi ir viens otram pretī, lai kavētu jūs darīt to, ko gribat. Šajā cīņā uzvaru gūst vai nu miesa, vai arī gars. Kamēr vien gars par spīti vājumam un visiem nejaušajiem kritieniem paliek uzvarētājs, cilvēku vada gars, tā saka raksti. Par šādiem cilvēkiem sacīts, ka viņi neatrodas zem bauslības. Tas nozīmē, caur ticību viņi ir līdzdalīgi Kristu un tādēļ brīvi no bauslības sprieduma.
Par spīti visiem grēkiem, kas vēl joprojām mīt viņos, tie dzīvo nepārtrauktā piedošanā. Dabiski, ka arī miesa var gūt virsroku, kad cilvēks dara to, ko grib miesa un prāts, un nodod savus locekļus grēka kalpībai, lai tie kļūtu par netaisnības ieročiem. Un Bībelē tas tiek apzīmēts ar vārdiem dzīvot miesīgi, kas ir kaut kas cits gluži nekā dzīvot miesā. Dzīvot miesīgi nozīmē ļauties vecā cilvēka valdīšanai, kad grēkots tiek ar paša gribu un apziņu, nejautājot, vai šī rīcība ir pret Dieva gribu. Turpretī dzīvot miesā nozīmē dzīvot ķermenī, kas ir grēka samaitāts. Visi cilvēki dzīvo miesā, kamēr tie atrodas virs zemes. Tādēļ visi cilvēki bez izņēmuma ir grēcinieki un nekad nekļūs brīvi no miesīgas samaitātības. Tādēļ arī kristība neatceļ ciešanas un nāvi, jo, kaut arī Kristus ir mūsos, tomēr miesa grēka dēļ ir pakļauta nāvei. Bet visas šī grēka dzīves vidū, kur mēs esam miesa, cilvēks caur kristību ir augšām cēlies jaunai dzīvei un aicināt dzīvot no žēlastības, piedošanas un apsolījuma, ka reiz līdz ar visiem taisnīgajiem tiks augšām celts, atbrīvots no grēcīgās miesas un pārvērsts pēc Kristus līdzdalības. Un tas, kam ir šī cerība uz viņu, šķīst sevi. Viņš dzīvoja savā kristībā, kā senatnē sacīja, ikdienas vingrinoties ticībā, proti ticībā gūstot patvērumu pie sava kunga, ar kuru ir savienots kristībā. Vadmotīvu šai jaunajai dzīvei kristībā ir devis Pāvils vēstulē romiešiem 6. Nodaļā, kur viņš apraksta kristības būtību. Tāpat spriediet arī jūs par sevi, kā esat miruši grēkam, bet ar Jēzu Kristu dzīvojat Dievam. Bet visai Dieva bijībai, kura vergo bauslībai, šādu vārdu maz ko palīdz. Neticība, pamodināta sirdsapziņa un vecais cilvēks savās morālajās ambīcijās žēlojas un jautā, bet ko tas man līdz? Lai kā es domātu, ka esmu miris grēkam, es tomēr redzu, ka tas joprojām dzīvo manī ar savām kārībām un alkām. Es neesmu nedz šķīsts, nedz nesautīgs, nedz mīlestības pilns. Es vēl nepavisam nedzīvoju Dievam, bet esmu tāds pats grēcinieks kā agrāk, un visa taisnošana ir vienīgi iedoma. Labrīt, mosties! Ticība drosmīgi atbild uz šādiem iebildumiem. Kāds gan tam sakars ar lietu? Kristībā es esmu nomiris grēkam. Ticībā man ir pestītais. Bez viņa es viscaur esmu grēcinieks, samaitātības tumsas pilns, kas ir biedējoši bezdibenis, bet ar viņu tas viss ir izpirkts. Pār visu manu dzīvi viņš ir izpletis savas taisnības baltās drēbes. Šeit der tikai viena patiesība. Taisnais dzīvo no ticības. Kristu mums ir pestīšana un visu grēku piedošana. No žēlastības mēs esam pestīti ticībā, proti ticībā Dieva jēram, kas nesa pasaules grēkus. Šeit mēs drosmīgi nostājamies pret velnu, grēku, sirdsapziņu, bauslību un visiem pasaules labo darbu sludinātājiem, kas vēlas mūs aizbaidīt no ticības klints pamata. Mēs nedosim viņiem pat ne mazo pirkstiņu. Mēs nekad nepiekritīsim tam, ka mūsu glābšanai būtu vajadzīgs vēl kāds cits kā vienīgi Jēzus. Ja vien mēs pieļausim, ka ir nepieciešams kaut kas no mums pašiem, vai tā būtu nožēla, mīlestība, ilgas labošanās vai pati ticība, tad mēs esam pazuduši. Lai tie visi nāk ar kādiem argumentiem vēlas, ar ticības vairogu,
mēs atraidām viņu ugunīgās bultas. Kad runa ir par dvēseles glābšanas drošību pie Dieva un mūsu tiesībām nākt mūsu debesu Tēva priekšā, tad nekas cits nav derīgs kā vien Kristus nopelns un Dieva taisnība, kas nolaižas pār mums kā nepelnīta dāvana Jēzus vārdā. Kristībā es saņēmu šo dāvanu par velti. Ticībā es to no jauna satveru katru mīļu dienu. Nāves brīdī tā būs mana miera un atdusas vieta, kas ir drošāka par sirsnīgākajiem lūkšanām un vistīrāko sirdsapziņu. Tiesas dienā es stāvēšu tajās ieskauts, stāvēšu kā mazais brālis blakus savam lielajam pestītājam un ieritināšos viņa taisnības drēbju stūrī. Tāds ir pestīšanas drošais pamats. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: Tā bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

0: arī tādi favorīti pārraides, kuras es ne tikai klausos, bet arī skatos. Tas ir kas ir cilvēks, un arī gaismas ceļš. Tas man bija gaismas ceļš pārraide tāds atklājums, jo es pirms tam pat nenojautu, ka ir tāda valdensieša. Un es zināju par brāļu draudzēm, bet par valdensiešiem es nezināju. Man tas tik ļoti interesēja.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielē, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: tā ziņa, kad kristīgais radio sāk skanēt Latvijā, tas jau ilgi gaidījām, man liekas, kad viņš sāk skanēt Liepājā, ja viņš uzreiz nesāk skanēt Liepājā. Tas bija tāds priecīgs ziņa, kad sāk skanēt, un arī mēs priekulē varējām dzirdēt to un uztvert to. Ja mēs runājam par kristīgo radio, tajā brīdī mēs vēl ar sievu nebijām precējušies, mēs draudzējāmies. Es izmantoju regulāri skanošās dāvanas pakalpojumus, un tad es tad nodevu viņai kādu sveicienu, kādreiz dabūju arī apakaļ par to. Tas ir no tādiem senākiem laikiem. Ja skatāmies uz šodien, tai brīdī, kad es ieslēdzu mašīnā atslēgu, man sāk skanēt kristīgais radio, un viņš tur ir vienmēr.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. Jau šajā sestdienā 8. augustā Balvos notiks Latvijas evaņģeliski luteriskās baznīcas Daugavpils diecēzes diena ar moto Nāc un paliec. Pasākums pulcēs draudžu locekļus, garīdzniekus un viesus no visas diecēzes kopīgai dievkalpojumu svinēšanai, sadraudzībai, sarunām un daudzveidīgām aktivitātēm. Svētku diena sāksies ar dalībnieku reģistrāciju pulkstena 9, bet pulkstena 10 paredzēts kopīgais svētku dievkalpojums. Dienas gaitā skanēs muzikāli priekšnesumi, notiks kopīgs gājiens, lekcija, ko lasīs arhibīskaps emeritus Jānis Vanaks un paneļ diskusija jaunieši baznīcā, kur vadīs Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe. Pēc pusdienā dalībnieki varēs iesaistīties sportiskās aktivitātēs, baudīt Aleksandras Špicbergas koncertu, sekot līdzi diecēzes kausa izcīņai, kopīgi ieturēt vakariņas un noslēgt dienu sadraudzībā, lūkšanā un svētībā. Daugavpils diecēzes diena ir iespēja stiprināt vienotību Kristu, satikt citu draudžu locekļus un kopīgi piedzīvot baznīcas kopību. Rīgas svētā Jāņa baznīcā turpinās ērģeļu mūzikas koncertu cikls Ērģeļu vasara 2026. Pirms pēdējais koncerts Gaismas un klusuma mūzika norisināsies šajā sestdienā 8. augustā pulksteni 7. Vakarā, un tajā muzicēs ērģelnieks Jānis Pelmanis un soprāns Agate Grīnhofa. Programmā Johana Sebastiana Bacha, Pētera Vaska, Romualda Jermaka un Aivara Kalēja mūzika. Savukārt ērģeļu mūzikas koncertu cikla Ērģeļu vasara 2026 pēdējais koncerts Pērts Vasks Kančelī, kurā muzicēs ērģelniece Ilze Reine un vijolnieks Daniels Bulājevs, gaidāms sestdien 15. augustā pulksten 7. Rīgas svētā Jāņa baznīcā Vecrīgā. Rīgas doma baznīcā svētdiena 9. augustā pulksten 7. Vakarā izskanēs 39. starptautiskā ērģeļu mūzikas festivāla Rīgas domas 2026 noslēguma koncerts Kalniņš un Piacolla, kurā satiksies latviešu komponista Imanta Kalniņa un argentīnieša tango revolucionāra Astora Piacollas Daļrade. Koncertā muzicēs soprāns Katrīna Paula Felsberga, ērģelniece Aija Ziņģīte un sitam instrumentālisti Mikus Bāliņš, Feliks Krievs un Rudolfs Rocēns. Šim koncertam īpaši veidotajā programmā ērģeļu majestātiskais skanējums soprāna balss un sitam instrumentu ritmiskā daudzveidība atklās jaunas krāsas gan labi pazīstamās melodijās, gan arī simfoniskās mūzikas lapusēs un programmas centrā Imanta Kalniņa mūzika, kas īpašās dzintras kurmes Gedroicas aranžijās ieguvusi jaunu skanējumu ērģelēm un ansamblim. Kalniņa mūzikas poetisko lirismu papildinās Astor Piecollas spilgtākie opusi. Koncerts skanēs svētdiena 9. augustā pulksten 7. Vakarā Rīgas doma baznīcā. Izskan Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Tās lasiet arī mūsu interneta vietnē LKRLV, kā arī mobilajā lietotnē Latvijas Kristīgais radio.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Šā gada 22. augustā pulksten 10. Lēdmanes pagastē Druvās notiks draudzes zilais krusts rīkotais ikgadējais no jau 13. Gadu pēc kārtas Kristīgās muzikas festivāls dzimuši mūžībai. Būs iespēja visiem slavēt mūsu kungu Jēzu Kristu dziesmās. Visas dienas garumā varēs apmeklēt Trušu karalisti un cerību taku bez maksas. Būs arī bezmaksas pusdienas visiem. Dalībniekus lūdzam pieteikties pat tālruni 25615144 Jānim. Slavēsim kopā mūsu kungu Jēzu Kristu.
3: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemeskabalu Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: radio es ļoti uzmanīgi sāku teiksim, lietot, lūdzot aizlūgumus par mani. Tas man bija ļoti nepieciešams. Lēnām es sāku pierast pie kristīgā radio raidījumiem. Es arī Anglijā klausos šos raidījumus. Man viņi ārkārtīgi uzmundrina, ārkārtīgi patīk.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvotam svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta, kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības, valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jesus.
1: 17 gadu vecumā man bija ļoti grūts laiks, ļoti depresīvs laiks, sarežģīts laiks. Mamma mani pamudināja, lai es dodos uz Dievnamu. Īsi pirms tam notikās manas mammas kristības un manas māsas kristības, un pēc tam arī sekoja manas kristības un pārējo brāļu māsu kristības. Tajā laikā manā apvidū Jēkabpils aizkrauklas pusē tā mazās pilsētiņas atmoda. Bija arī kāds koncerts, kurā es dziedāju dziesmas, vienkāršas kristīgas dziesmas. Nu, tā bija faktiski mana pirmā mīlestība uz Dievus.

lai Dievs svētī šajā dienā. Jeremijas grāmatā 21. nodaļa 8. pants saka, bet tautai šeit saki, tā saka tas kungs, redzi, es lieku jums priekšā izvēlēties dzīvības vai nāves ceļu. Es ticu, daudziem no mums klausītājiem ir izvēlējušies dzīvības ceļu, un šis dzīvības ceļš ir Jēzus Kristus, dzīvā Dieva dēls, un tad nu paliksim uzticīgi viņam līdz galam. Turpinām, mēs varēsim dzirdēt, protams, kristīgo mūziku, patiesību vārdos un mūzikā, un arī 15:05 telefona intervijas atkārtojums. Kaut ko varēsim uzzināt par grāmatu, kas rakstīta par veselību. Tātad grāmata par veselību bez 10:05 laika ziņu prognoze, 5:00 bībeles lasījums, 6:00 vakarā redījums, ko par to saka bībele, 7:15 redījums sāls, 8:00 grāmatas lasījums, 8:30 atvērtās debesis redījums krievu valodā ar tulkojumu, 9:00 redījums saldām iedziņā bērniem, 9:30 vakara svētbrīdis un 10:00 vakarā beigu laika zīmes redījuma atkārtojums. Turpinājumā lai skan Dārta Sedliniece vēlos katru dienu.

0: No 7. līdz 9. augustam draudzē vārda gaisma Lienas ielā 28 Rīgā norisināsies konference Debesu realitāte. Konferencē kalpos viesis no Austrālijas, grāmatu autors un kalpotājs Adams Tomsons, kurš kalpojas draudzēs un konferencēs visā pasaulē, kā arī viesojies televīzijas raidījumā It's Supernatural pie Sida Roda. Konferencē būs bībeles mācība, kopīga pielūksme un sadraudzība, aicināts ik viens, kas vēlas tuvoties Dievam un stiprināt savu ticību. Vairāk informācijas draudzes mājaslapā vārdagaisma.lv.
1: 10 dienu iegremdēšanās, kuru vīri un sievas kā tu salauž mūrus, veido nesatricināmu identitāti un sastop Dievu tuksnesī.
2: No 19. līdz 28. augustam Zāģeros pie Kuldīgas.
3: Skola notiek sadarbībā ar Trophy Global Ministries, kas ir starptautiska kristīga organizācija aktīva 8 valstīs, kura regulāri paceļam sagatavo Kristus mācekļus.
1: 2655-93-04 vai apmeklē izlausties.lv.
4: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Jeremijas grāmatā 17. nodaļā, 13. pantā teiks: Tu Izraela cerība, ak kungs, visi, kas tevi atstāja, paliks kaunā. Kas no tevis atgāpjas, to vārdus rakstīs zemē smiltīs, jo tie atstājuši to kungu dzīvības ūdens avotu. Lasi no Jeremijas grāmatas 17. nodaļas.

0: Man kristīgajam radio ir vieta visu laiku. Kristīgais radio man atgriežoties 15. gadā ir ieregulēts uz pirmās pogas automašīnā nemainīgi. Tam ir absolūta stabila vieta tāda, ko es dienā dzirdu visu laiku. Un, tas ir no rītiem, braucot uz darbu, tad braucot no mājām, kad es klausos, tad ir ik pa brīdim, kad mēs arī uzliekam mājās vai es vienkārši klausos telefonā kādas pārreides. Tā ir neatņemama sastāvdaļa.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Lasīšu no pirmās laiku grāmatas 16. Nodaļas no 8. pantā. Pateicieties tam kungam, piesauciet viņa vārdu, dariet zināmus tautu vidū viņu darbus, dziediet viņam, spēlējiet viņam, runājiet par visiem viņa brīnuma darbiem, dodiet slavu viņa svētajam vārdam, lai visu to sirdis priecājas, kas ir tā kunga meklētāji. Meklējiet to kungu un viņa spēku, meklējiet viņa vaigu bez mitēšanās. Lasīt no pirmās laika grāmatas 16. Nodaļas.

Lasīšu no Jeremijas grāmatas 17. Nodaļas. Tu Izraela cerība, ak kungs. Visi, kas tevi atstāja, paliks kaunā. Kas no tevis atkāpjas, to vārdus rakstīs zemē smiltīs. Jo tie atstājuši to kungu dzīvības ūdens avotu. Turpinājumā, lai skan Maija Rozenštoka, māci manai sirdī.

0: Šī mēneša pašā sākumā, 3. augustā pirmdienā Kuldīgā norisinājās jaunas grāmatas atvēršanas svētki. Un grāmata par ļoti, ļoti aktuālu tematu par veselību. Grāmatas nosaukums – Zinību ceļojums uz veselības zemi. Grāmata aicina bērnus doties ceļojumā uz veselības zemi. Tur par ķermeni, ēdienu, kustību, miegu un labiem ikdienas ieradumiem var mācīties vienkārši, radoši un ar prieku. Grāmatas autore ir sertificēta uztura speciāliste un uztura zinātniece Gita Ignace, un viņu šobrīd esam sazvanījuši, lai par jauno grāmatu uzzinātu vairāk. Pašā sākumā gribas jautāt par ceļu līdz grāmatai. Ja grāmatas nosaukums ir Zinību ceļojums uz veselības zemi, tad kāds ir bijis ceļojums līdz šīs grāmatas tapšanai un tās iecerei un pēc tam arī īstenošanai?
1: Man ļoti prieks par to, ka ir interese par šo grāmatu, un tad mēs īpamā ieskatēšu par to ceļojumu, kā mēs tikām līdz šīm grāmatām. Tagad es esmu saistīta ar uzturu tēmu jau 17 gadus. Man ir bijusi iespēja lasīt ļoti daudz lekcijas, gan bērniem, gan arī pieaugušajiem. Un tad šīs lekcijas arī lasot, es sapratu, ka nedar vienkārši tas, kad pastāst vai no vecākam, vai no bērnam, abiem diviem kopā šī informācija ir jāzina, tikai tad šī informācija pārto par reāliem ieradumiem. Un tā kā man nav ikdienā tik plaša iespēja to darīt, tad tā bija viena no tādām motivācijām, kāpēc šī grāmata tapa, bet motivācijas ir, protams, vairākas. Un mēs ar vīru paralēli saviem profesionāliem darbiem izdomājam arī studēt pirms apmēram 3 gadiem pedagoģiju, jo mūsu ikdiena sākās ar šo pedagoģisko darbu kaut kādā mērā. Un tad es domāju, ko tad es savā kursa darbā rakstīšu. Un es izdomāju, ka es pētīšu, bērniem pasniegt tā labi kvalitatīvu informāciju par veselīgu dzīvesveidu. Tad lēnām arī tas ir tāds sākumiņš šai grāmatai.
0: Tas ir saistīts ar visu līdzšinējo darbību, bet sākotnēji iecerne nemaz nebija par grāmatu, bet tā izauga tā dabiski no tās darbošanās, no ikdienas intereses.
1: Jā, tieši tā. Jā, saliekot arī tās zināšanas, ko es ieguvu studējot pedagoģiju, un saliekot arī savu šo pieredzi arī gan ikdienā, un to varbūt tās sāpi, kuras ir šo grāmatu, grib atrasināt to visu salikot, tas ir lūk šis pums.
0: Kādu risinājumu tad grāmata piedāvā un vispār raksturojot mazliet to sāpu un to situāciju, kāda šobrīd valda, konkrēti Latvijā, varbūt arī plašāk pasaulē, un ko grāmata piedāvā?
1: Jā, tā situācija īstenībā ir visai bēdīgā šobrīd ar mūsu bērnu veselību, jo tad mums Latvijā liekas varuna aptaukošanās, šis procents un statistika turpina augt, un arī, ja salīdzina, jo, piemēram, kad es sāku strādāt, es tiešām neredzēju tik daudz mazo pacientu ar cukuru diabētiem, pat jau asins vada kaut kādām izmaiņām, ko mēs kādreiz varbūt tās mācījāmies tikai pēc 50. Un, protams, tas ir tāds, kāpēc tas ir noticis, tas ir vairāk iemeslu, kurus, diemžēl, nevar ietekmēt, kas stāv pārtiks plauktos, nevar ietekmēt, cik daudz bērni tiek ietekmēt no reklāmām. Un tāda ir tā situācija un tā sāpe, un pāri visam man arī būdumē kristēties redzi to, cik ļoti nerūpējoties par sevi tiek nozakts šis dieva aicinājums un talanti aprakti, un es kaut kā negribēju samierināties, ka tas jau notiek tādā mazā vecumā, kur bērns varbūt ne tik ļoti var nu, ietekmēt savu vidi. Tāpēc ir svarīgi šo informāciju nodot gan reizē, gan bērnam, gan arī vecākiem, lai viņi būtu uz tāda viena viņa, uz viena tāda informācijas avota, lai kaut kādā veidā šo situāciju risinātu. Jo ir jāsaprot, ka liekais svešana atrakošanās nav tikai kaut kāds vizuāls efekts vai defekts un kaut kāda tāda ārēja lieta, bet tas nes jau līdzi desmitiem saslimšanu. Un tā situācija tāda, ka mūsdienās mūsu Latvijas bērns apēda apmēram 4 reizes vairāk cukuru nekā viņam vajadzētu. Un viņu uzturs, es nezinu kā par visām ģimenēm, es runāju par statistiku. Tas uzturs vairs nav īsti pilnvērtīgs un dzīvesveids arī gan.
0: Ko grāmata piedāvā un kādus risinājumus dod ģimenēm un bērniem, jo bērni ir tā galvenā grāmatas auditorija, vai ne?
1: Jā, protams. Tad mums īstenībā Latvijā nav tāda līdzīga grāmata. Mums ir ļoti daudz grāmatas par bērnu uzturu priekš vecākiem, pedagogiem un pieaugušiem cilvēkiem. Bet tāda grāmatiņa tieši priekš bērniņiem, es neesmu atradusi vēl latviski izdotu. Un tad šī grāmata tādā interesantākā veidā, ar ļoti daudz ilustrācijām, ar vairākām pasakām, kas ir ļoti svarīga informācijas nodošanas veids bērnam, stāstu par šo veselīgo dzīvesveidu. Tad mēs esam ļoti centušies, lai šis saturs būtu nevis tāds garlaicīgs, ļoti zinātnisks, bet interesants priekš bērna. Un arī šo informāciju nodot arī bērns bērnam. Tad manas meitas ir ļoti iesaistījušās šīs grāmatas tapšanā. Gan viena no meitām ir ilustrātori šai grāmatai, un katrs zīmējums pats mazākais ir viņas veidots. Un līdz ar to arī tas palīdz nodot šo informāciju labāk bērnam, un tāpatās arī manu bērnu padomi par šo veselīgo dzīvesveidu, kā viņas dara, kā viņas vairāk ēd, kāpēc viņas ēd vairāk dārzeņus, kādas receptes palīdz viņām mazāk našķus lietot un tā tālāk. Ja, tātad arī es uzskatu, ka šis veids kā grāmata mums kā ģimenei ir izgausies, arī ir labs veids, kā nodot tieši bērniem šo informāciju. Un šī grāmatiņa derēs gan trīsgadniekam, kuram varbūt viņš nemāk lasīt, bet vecāk viņam var lasīt šīs pasaciņas, gan arī pusaudzim pētot šo visu informāciju, jo tur ir arī tādi tiešām pamati ielikti veselīgam dzīvesveidam, visām produktu grupām, pat arī tāda ļoti sarežģīta tēma, kā pārtikas piedevas, ja, kas tās tādas ir, tas ir nodaļā etiķetes detektīvs, ja, grāmatā. Tad par veselīgu dzīvesveidu šī grāmata stāsta.
2: Vai ir iespēja un kur var iegādāties šobrīd šo grāmatu?
1: Jā, iespēja tāda ir. Tagad grāmatiņa pat reiz ir iegādājama mājaslapā www.getwell.lv. Tā ir mana mājaslapa, un tur var iegādāties gan fiziski grāmatiņa, gan arī elektroniski. Bet augusta beigās grāmatiņa būs pieejama vairākās vietās, gan Jāņa Rozes grāmatnīcā, gan arī man ir uzrunājuši vairāki tādi veikaliņi, piemēram, Ogrē manas garšas, tur varēs iegādāties grāmatiņu, tāpat tās arī Ogrē ārstniecības vienā iestādē, Sīguldā klīnikā ģimenes sirds, Un jā, tad pat man neko nedarot, cilvēku uzzināšu par šiem grāmatiņām un tā saturu. Tie cilvēki, kuri saprot, cik ļoti svarīgi ir bērnu veselība un kad mēs viņu kaut kādā veidā tā kā nu, šobrīd Latvijā zaudējam, tāpēc es ļoti, ļoti priecājos par šiem atsaucīgajiem cilvēkiem, kas ir uzņēmušies arī šo nu, grāmatiņu izplatīt tālāk.
0: Gaidīsim grāmatu dažādos veikalos un, protams, šobrīd vietnē internetā www.getwell.lv to jau var iegādāties, būs lieliska dāvana bērniem gaidāmajās dzimšanas dienās, vārda dienās, arī sagaidot jauno mācību gadu. Bet Gita, tā kā grāmatas nosaukums ir zinību ceļojums uz veselības zemi, tas vedina domāt, ka stāsts varētu arī kāpt ārpus grāmatas lapusēm un varbūt ir paredzētas kādas aktivitātes, kāds projekts, kāds turpinājums ne tikai grāmatā vien, bet arī, lai tā būtu satikšanās dzīvē ar zinību ceļojumu uz veselības zemi?
1: Jā, es esmu gatava tātad jau jūsu vai klausītāju uzaicinājumiem, bet tā pati es rīkoju ik pa laikam lekcijas un arī lekcijas vecākiem, kā bērniem stāstīt, kā viņiem kā vecākam uzaudzināt ne emocionālu ēdāju un arī tādu, nu, tādu pedagoģisku saturu informācijas cik pa laikam dodu. Jā, nu tas ir tas, kas šobrīd piedāvājam, bet
0: un kur par to uzzināt vairāk?
1: Arī
0: mājaslapā getwell.lv. Gita, paldies par šo sarunu, Dieva svētību visos turpmākajos darbos un lai grāmatai ir svētīgs ceļš pie visiem lasītājiem. Tikko dzirdējām stāstu par jaunu grāmatu Zinību ceļojums uz veselības zemi. Grāmata piedzīvojas atvēršanas svētkus augusta pašā sākumā un grāmata ir aicinājums bērniem doties ceļojumā uz veselības zemi. Grāmata gan bērniem, lasītājiem, gan bērniem kopā ar vecākiem. Visa plašāka informācija par grāmatu, kā arī iespēja to iegādāties vietnē internetā www.getwell.lv. Šajā tīmekļa vietnē gan par grāmatu, gan arī par citiem ar veselīgu dzīvi.

un ieklausīsimies laika ziņu prognozē. Ko sola sinoptiķi? Naktī uz sestdienu debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums vietām, Kurzemē un Vidzemē īslaicīgi uzlīs. Gaisa temperatūra 10-15 grādi. Vien smadlietas siltāks būs piekrastē. Rīgā nakts bez nokrišņiem būtīs lēns vējš minimālā. Gaisa temperatūra gaidāma 14-16 grādu robežās. Sestdien, tas ir rīt, daudz viet gaistājums īslaicīgs lietus vietām arī pērkona negais. Vējš lēni līdz mērēni būtīs norietumu puses gaisa iesils līdz plus 18 plus 23 grādiem. Rīgā dienā īslaicīgi līs iespējams arī pērkona negais. Galvaspilsētā termometra stabiņš pakāpsies līdz 21-23 grādiem. Lūk šāda laika ziņa prognoze. Dievs svētī bagātīgi. Turpinājumā, lai skan Ilze Driksnera dziesmu katru manu sirdspukstu.

gribu pēc friziera. Un man ieteica friziera turpat Jaungulbenē. Lieliski turpat no kojām aizskrien, izdar to, ko tev vajag. Es jūtos tur ļoti mierīgi. Es jūtos, ka man tur jābūt. Un tad viņi ar mani sāka runāt. Ne jau par lietām, kas ir ikdienā, bet sāka runāt par Jēzu. Viņa bija pirmā, kas man sāka runāt, un viņa man teica, vai tu zini, kas ir Jēzus? Es saku, nu, es zinu, ka tāds ir. Nu, kas viņš tāds ir, ko viņš darīja, nedarīja, vai, nu, es nezinu. Protams, ar katru reizi ar vienu vairāk un vairāk man tā kā stāstīja. Kaut kas arī laikam aizķērās. Viņš noglabājās un tapa man skaidrs tikai tad, kad es biju reāli atgriezusies. Tikai tad es sapratu, ka viņa bija pirmā, kas man sagatavoja zemi, un tad iesēja sēklu. Viņa bija pirmā, kas to sāka. Paldies Dievam, tas bija nosēdies manī, un tas, kad man to ļoti, ļoti vajadzēja, man tas bija.

Pulksten 5. 7. augustā ieklausīsimies lasījumā no Bībeles pirmā laiku grāmatas 16. nodaļā. Un pēc tam, kad viņi ienesa Dieva šķirstu un to novietoja telts vidū, ko Dāvids bija tam uzcēlis, viņi ziedoja Dieva priekšā dedzināmos upurus un kaujamos pateicības upurus. Un kad Dāvids bija beidzis upurēt dedzināmos upurus un kaujamos pateicības upurus, tad viņš tā kunga vārdā svētīja tautu. Un viņš katram no Izrēla izdalīja kā vīriem, tā arī sievām, pa vienai maizei, gabalam gaļas un roziņu rausi. Un tā kunga šķirsta priekšā viņš nolika kalpot dažus no levītiem, lai tie lūgtu, slavētu un pateiktos tam kungam Izrēla dievam. Asavs bija vadonis, bet Zaharija otrs pēc viņa. Tad Jeiels, Šemiramots, Jehiels, Matitja, Eliāps, Obed Edoms un Jehiels ar muzikas instrumentiem, arfām un citarām, un Asavs lika atskanēt cimbālēm. Un Benaja, Jahasiels, priesteri pastāvīgi ar tauriem bija dēri dievdarības šķirsta priekšā. Toreiz, tanī dienā, Dāvids pirmo reizi deva Asafam un viņa brāļiem šo dziesmu, lai pateiktos tam kungam. Pateicieties tam kungam, piesauciet viņa vārdu, dariet zināmus tautu vidū viņa darbus, dziediet viņam, spēlējiet viņam, runājiet par visiem viņa brīnuma darbiem, dodiet slavu viņa svētajam vārdam, lai visu to sirdis priecājas, kas ir tā kunga meklētāji. Meklējiet to kungu viņa spēku, meklējiet viņa vaigu bez mitēšanās, pieminiet brīnuma darbus, ko viņš ir darījis. Viņa darīja tās brīnumus zīmes un tiesas spriedumus no viņa mutes. Jūs, viņa kalpa, Izrēla pēcnācēja, Jēkaba dēli, viņa izredzētie. Viņš ir tas kungs mūsu dievs. Viņa tiesas tiek spriestas visā pasaulē. Pieminiet mūžīgi viņa derību, vārdu, ko viņš pavēlējis 1000 audzēm, derību, ko viņš ir slēdzis ar Abrahamu, un viņa zvērasta apsolījumu, ko viņš zvērējis Īzākam, un ko viņš arī Jēkabam apstiprinājis kā likumu un Izrēlam kā mūžīgu derību, sacīdams. Tev es došu Kanāna zemi, ko es jums piešķiru kā īpašuma daļu. Tolaik, kad jūs vēl bijāt nedaudzi skaitā, pavisam maz, un svešinieki tai zemē, klīzdami no tautas pie tautas un no viena ķēniņa valsts pie citiem ļaudīm. Bet viņš nepiekāpās neviena priekšā, kas viņus apspieda, un viņu dēļ viņš pat pārmācīja ķēniņus. Nepieskarieties maniem svaidītiem un nenodariet ļaunu maniem praviešiem. Dziediet tam kungam visa zeme, sludiniet ikdienas viņa pestīšanu, vēstiet citām tautām viņa godu un it visu tautu vidū viņa brīnuma darbus. Jo liels ir tas kungs un ļoti augsti slavējams, viņš ir bijājams pār visiem dieviem. Jo visi tautu dievi taču ir elki, bet tas kungs ir radījis debesis. Augstība un varenība ir viņa priekšā, spēks un tīksme mīt viņa mājoklī. Dodiet tam kungam, jūs tautu ciltis, dodiet tam kungam godu un slavu, dodiet tam kungam viņa vārda godu. Atnesiet dāvanu upurus un nāciet viņa vaiga priekšā, zemojieties tā kunga priekšā un zemojieties svētā glītumā. Trīci, ak visa zeme, viņa vaiga priekšā, patiešām. Zeme ir stingri nostiprināta, tā nav izkustināma. Lai debesis izplūst priekā, un zeme lai gavilē, un lai tā saka tautām, tas kungs ir ķēniņš. Lai jūra krāc, un viss, kas to pilda, lai bango, lai tīrumi gavilē, un viss, kas tajos aug. Lai gavilē koki mežā, tā kunga priekšā, jo viņš nāk, lai tiesātu zemi. Teiciet to kungu, jo viņš ir labs, un viņa žālstība pastāv mūžīgi, un lūdziet, izglāb mūsu Dievs, mūsu glāvēji, sapulcini mūs un atbrīvo mūs no citām tautām, lai mēs nestu pateicības slavu tavam svētajam vārdam, lai paši celtu sevi, tevi godinādami. Slavēs lai ir tas kungs Izrēla Dievs no mūžības uz mūžību. Visa tauta sacīja āmen un slavējiet to kungu. Lasi no pirmās laika grāmatas 16. nodaļas.

0: brother in me. Šā gada 22. augustā pulksten 10. Lēdmanes pagaste Druvās notiks draudzes zilais krusts rīkotais ikgadējais no jau 13. Gadu pēc kārtas kristīgās muzikas festivāls Dzimuši mūžībai. Būs iespēja visiem slavēt mūsu kungu Jēzu Kristu dziesmās. Visas dienas garumā varēs apmeklēt trušu karalisti un cerību taku bez maksas. Būs arī bezmaksas pusdienas visiem. Dalībniekus lūdzam pieteikties pat tālruni 25615144 Jānim. Slavēsim kopā mūsu kungu Jēzu Kristu.
1: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemeskabalu Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu.
2: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Nu, radio klausījāmies no pašiem sākumiem. Tad, kad sāka skanēt Talsos, tad noteikti tā bija radio svētdienas skola, un kā mūsu vecākais dēls atgādināja arī vakara pasaciņa, ja? Protams, tikšanās ar klausītāju. Viens raidījums bija tāds, kad viņš sākās, es klausījos runātāja dēļ, jo man ļoti patika viņa balss, un tas bija Alvis Sauka.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A.

Lasīšana Lukas evaņģēlī, 18. nodaļas. Tad tie, kas to dzirdēja, sacīja. Kas tad var tikt izglābts? Bet viņš atbildēja, kas cilvēkiem nav iespējams, tas iespējams Dievam. Lasīšana Lukas evaņģēlī, 18. nodaļas.

0: Būtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu no to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā. Vēl ar vienu atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

saprotu, ka ir cilvēki, kuri izvēlas vai nu ticēt vai neticēt Dievam. To tā kā es zināju visu savu mūžu. Bet to, ka ir cilvēki, kas nezin, ka ir Dievs, man tas bija milzīgs pārsteigums, jo man likās, ka nu, tā vienkārši nemēdz būt. Es esmu tiešām Dieva ļoti lutināts bērns, kurš vienmēr zina, ka Dievs ir ar mani, par mani vienmēr ir lūgts. Par to laiku man ir jāsaka milzīgs paldies maniem vecvecākiem. Viņi ļoti daudz ir lūguši par mani. Es redzēju viņu ticīgo dzīvi, kā viņi dzīvoja, viņi kalpoja baznīcā. Viņiem tā bija ļoti svarīga dzīves daļa. No mazotnes zināju par to, ka mums visiem vienā dienā būs jāstāv Dievu priekšā un par visu, ko mēs esam darījuši, būs viņam jāatbild. Tas man tā kā ir tāda pamatpatiesība vispār, kā es esmu augusi.

0: meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Talvalds Talbergs.
1: Lai Dievs bagātīgi svētī, cienījamie radioklausītāji un skatītāji, mīļie brāļi un māsas Kristu. Dieva žēlastības dienu mēs varam atkal būt kopā, raidījumā, ko par to saka Bībele. Un kā jau parasti šeit studijā ir Pauls Oleksa un Juris Deveiko un arī es Talvalds Talbergs. Šodien būs īpašs raidījums, jo raidījuma autors jeb ierosinātājs esmu es. Un es uzdošu un vienu jautājumu, kur mēs paskatīsimies šodien. Kas ir anonīms? Ko par to saka Bībele?
2: Jā, tas ir tāds grieķu vārds. Oriģināli sastāv no kompozīts saliktenis no diviem. A ir noliegums un onoma ir vārds. Tad nozīmē bez vārda. Būtībā kaut kāds jaun izgudrojums, jo tas nav biblisks, ka kādam nav vārds. Un visam ir vārds, ja viņš ir radīts. Un tas tad populāra avoti mums tā definē to, kad situācija, kad personas identitāte nav zināma vai tiek apzināti turēt slepenībā. Un šeit ir dažādas izpausmes tai anonimitātei, iespēja paust savu viedokli, neatklājot savu īsto identitāti. Tas ir internetā, īpaši digitālajā pasaulē. Un, nu, protams, pilnīga anonimitāte, tā ir ilūzija. Tādas lietas, protams, nav. Tā kā tā, vienkārši.
1: Jā, ko tu saki, Paul?
3: Nu, anonīms cilvēks, kurš, es teiktu, tāds sinonīms ir savā ziņā inkognito, kurš parādās kaut kur, neatklājot savu identitāti, jā, viņš ir izvēlējies kaut kādu iemeslu dēļ persona, jā, maskēties vai maskēt savu vēstījumu, kaut ko apslēpt, apklāt un kaut kur tam ir vieta. Jā, arī pats kungs reizēm rakstos parādās, atklājās maskātā veidā, izmeklējot lietas, vai ne? Bet, anonīms, jā, anonīms viedoklis, anonīma persona, anonīms ziņojums. Es tikai atceros, ka ļoti bieži tie bija tādi populāri jēdzieni komunistu laikā, Staļina laikā. Tur gan vienmēr bija jāparakst, kas un par ko ir rakstījis. Bet bieži vien nav tikuši smādēt arī anonīmu ziņojumu. Un pat arī, es nenosaukšu tagad pēc atmiņas, bet arī Latvijā ir saits, kur tu vari ziņot anonīmi, vismaz tā tas tiek vēstīts, par nekārtībām vai pārkāpumiem valsts iestādēs, darba organizācijās un tā tālāk. Un no vienas puses tas kādam var būt tiešām kā ceļš, kā kaut ko pavēstīt un piesaistīt uzmanību, kur tas būtu nepieciešams. Un no otras puses to var arī ļoti ļaunprātīgi izmantot.
2: Anonīms ziņotājs,
3: jā.
1: Jā, man bija jādomā, un tāpēc es arī ierosināju šo jautājumu, ka mēs šodien šajā raidījumā, ko par to saka Bībele. Es vispār nevaru iedomāties. Mīļie, Dievs, kurš vakar, šodien un mūžīgi tas pats, kurš visu zina, kurš ir alfa, kurš ir omega. Viņam ir kaut kas anonīms?
3: Nē, viņa priekšā viss ir atklāts.
1: Pagabarni, bet varbūt tomēr vajadzētu anonīmu. Anonīmo ziņotāju, anonīmo
2: denunciatoru stukaču.
1: Un Kristus un mēs kā Kristus sekotāji. Vai mēs varam būt anonīmi? Jā, daudz gribētu palikt anonīmi, baidīdamies no vajāšanām. Daudz paliek kristieši anonīmi. Viņi nesaka to, ka es ticu Kristu. Bet stāv klus un klusībā labi. Katram ir sava izvēle. Bet šodien mēs dzīvojam laikmetā, kad par šo es vēlos runāt dēļ kāda cita aspekta. Un par to raidījumu laikā mēs par to runāsim. Tātad konkrēts, kāpēc es to runāju. Konkrēts gadījums. Laika atpakaļ portālā Facebook.
3: Facebookā, jā.
1: Tika publicēta vēstule. Un šī vēstules vispirms virspusē bija fotogrāfija. Jūs varat tagad redzēt ekrānos.
3: Attēls vairāk būtu.
1: Attēls, jā. Un tur ir trīs tiesneši, kuri sēž diviem malējiem. Tur nāk uguns pamuti ārā. Es to stāstu mūsu radioklausītājiem, kuriem nav iespējas to redzēt. Liels tiesneša āmurs. Tad, kad ir spriedums izdarīts, tad bum, nosit. Faktiski, nu, kā mikrofons. Un apakšā tur ir arī kāds mazs nabaga cilvēciņš, cik es saprotu, tad viņš tiek
3: saķēris galvu. Un
2: sakņupušā pozā, pagalvā nelēmīgs.
1: Ok, pēc tam seko, kas to publicē. Publicē Māris Ozols, un visi cieņi man, es viņu personīgi nepazīstu, bet paldies man jāsaka Mārim, ka caur šo jūsu publikāciju pārpublicēšanu. Kā tas saucās viņu vēl?
3: Šērošana.
1: Šērošana, jā, es šitos nemāku. Pateicoties jums, es uzzināju, ka jūs esat brīnišķīgs cilvēks. Visa cieņa, jo tad, kad es ieraudzīju jūsu ģimenes fotogrāfiju, ko jūs pats esat publicējis, tad es slavēju Dievu. Kungs, cik brīnišķīgi. Viņa ir radioklausītāji un skatītāji. Vīrs, kuram ir 11 bērni. Šodien ir daudz tādas ģimenes.
3: Domāju, ka nav.
1: Un es arī saprotu, viņš ir dievbijīgs vīrs. Protams, man radās uzreiz jautājums, tad, kad es skatījos tālāk, kas ir rakstīts. Un to šo tekstu raksta Māris Ozols. Vēstule, kura adresēta Latvijas Kristīgais radio, pārpublicēta. Autors nezināms. Tātad
3: anonīms.
1: Un tālāk ir. Piekrītu ik katram vārdam. Divi izsaukuma zīmes. Vispirms man ir jautājums. Anonīmai vēstulē piekristi katram vārdam un par to un tādu publicēt. Kā dievu bērns. Es pieņemu, Mārs ir dievu bīstās. Un kā jūs to redzat?
3: Man gan uzreiz ir jautājums jau pašā pirmā rindiņā. Kāpēc vēstule, kura adresēta Latvijas Kristīgajam radio, ir nonākusi ne tajā paskastītē? Es taču pieņemu, ka rādio tu tādu neseņēmi izvērtēšanai, iztiesāšanai.
1: Vai? Es neesmu saņēmis, nē.
3: Nu jā, tad es jau redzu, tad drusciņi tādu, var, nu, parasti ir rakstīts atklāta vēstule vismaz.
1: Jā.
3: Open letter, kā anglis saka. Bet te ir vienkārši šie vēstule, kur ir nezināms cilvēks iemetis, nu, nezināmā paskastītē, ja? Viņi pat īsti nav sasniegusi mērķi, kā pirmkārt būtu, nu, būtu foršāk.
1: Labi, un lai būtu skaidrs, es nolasīšu šo vēstuli. Tas, ko esmu pamanījis, un interesanti, jā, nu, cilvēks raksta anonīmi. Viņš raksta, tas, ko esmu pamanījis, ir smaga un sāpīga tendence, kas pēdējos gados kļūsi arvien uzkrītošāka. Tas vairs nav tikai jautājums par gaumi vai raidījumu formātu, bet gan par pašu evaņģēliju būtību, kas tiek upurēta uz personīgo ambīciju un pareizās ticības pēdiņās sargsurņu altāra. No labās vēsts uz teoloģisko inkvizīciju, tagad ir jauns, nu, jauns, sākās jauna rindkopa ar virsrakstu no labās vēsts uz teoloģisko inkvizīciju. Īsumā pasaka, kas ir inkvizīcija?
2: Nu, viduslaiku katoļu baznīcas tiesa, kas bija vērsta pret ķeceriem. Nu, labākajā nozīmē viņus pārmācīt, smagi pārmācīt, pat nodot nāvē, bet ar cerību, ka caur tiem uguņiem, tad viņi tiek šķīstīti un beigās kaut kā tomēr viņiem būs labi.
1: Jā. Nu, un ja tu saliec tagad divas vārdas kopā, teoloģiskā inkvizīcija šodien, kuru nu, pārmet?
2: Tā ir tāda mocīšana, spīdzināšana sanāk, jā, tad griež uz ratu un...
1: Un tad to dara...
2: Lauž kauls.
1: Latvijas kristīgais radio.
3: Nu, tā sanāk, jā.
1: Lasu tālāk. Mm. Kādreiz Latvijas kristīgais radio bija loks uz cerību, bet šobrīd tas arvien biežāk atgādina slēgtu tiesas zāli, kurā spriedumi tiek pasludināti pirms liecinieku uzklausīšanas. Ja Kristus pavēle bija, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tad šobrīd šķiet, ka Latvijas kristīgais radio ēterā valda jauna dogma. Ejiet un publiski izķidājiet ik vienu, kurš nedomā tieši tāpat kā mēs. Un tad ir jauns punkts pirmais. Tieši tā arī ir vēstulē punkts viens. Mēs, nosaukums ir Kristus vietā taisnīgais paštaisnums. Mēs redzam bīstamu nobīdi. Centrā vairs nav krustā sistais un augšām celtais pestītājs, kurš meklē pazudušos, bet gan teoloģisks mononarsisms. Paskaidrojiet, kas tas par jaunu vārdu?
3: Nu, tas bija jaunums personīgi arī man. Un pēc definīcijas sanāk, ka tas ir kaut kas specifisks, kritisks apzīmējums, kas parādās atsevišķās reliģiskās diskusijās, ja, kad tas ir termins, kas norāda uz kādu šaura viedokļa absolūta dominants. Tas esot šis mononarsisms. Ja.
1: Un tālāk, ja šī anonīmā vēstule būtu publicēta un kaut vai mums atsūtīta uz Latvijas kristīgo radio, okay. Labi, es pat par to nerunātu. Bet šeit, nu, diemžēl, brāļi, piedodiet, šeit ir minēta konkrēti arī jūsu abu un, protams, mans uzvārds. Tālāk lasu Talberga, Doveiko un Oleksa kungu. Interpretācijas tiek pasniegtas kā vienīgais, nekļūdīgais mērauklas standards. Ikviena atkāp. Ikviena citādākā nianse vai pat vienkārši cita kristīgā tradīcija tiek nevis diskutēta, bet gan nicinoši pēdiņās norakta. Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm, un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš vai skanošs zvārgulis, 1. Korintiešiem 13.1. Šodien Latvijas kristīgais radio ēterā šis skanošais varš pēdiņās dārd tik skaļi, ka pašu evaņģēlija čukstu vairs nevar sadzirdēt. Otrais punkts. Publisks linča tiesas process. Paskaidrojiet klausītājiem, kas ir linča tiesa.
3: Nu, vecos laikos linča tiesa bija, nu, varbūt kādi ir redzējuši arī kādās multfilmās, kad cilvēki pagrāba dakšas, lāpstas, sitamos un, kā teikt, bez, kā latviski pateikt, bez sudais lietstvie, bez
2: tiesas un izmeklēšanas.
3: Bez tiesas un izmeklēšanas.
2: Izreķinās.
3: Jā, neiedziļinoties lietas būtībā, pasludinot kādu par kaut ko, skrēja visu un tad publiski to linčojot un tad, kad, kurš tad ir atbildīgs par to visu, visi un neviens?
2: Pūļi,
3: jā.
1: Jā, linča tiesas process. Un kāpēc es to lasu? Atkal tikai tāpēc, ka šis epitets, šis nosaukums tiek piedāvēts gan tev, Juri, gan tev, Pauli, gan man. Tālāk lasu zem pēdiņās patiesības aizstāvēšanas plīvura tiek slēpta parasta cilvēka žultainība. Publiski izšķidāt un pazemot citus kalpotājus vai ticīgos, kuri neiekļaujas šaurajā pēdiņās pareizības rāmī, nav kristīga drosme. Tā ir garīga vardarbība. Tas ir farizeisms savā tīrākajā izpausmē meklēt skabargu brāļa acīs, kamēr pašu studijā baļķi jau sāk traucēt redzēt gaismu. Tā vietā, lai celtu Kristus miesu, tiek sēts šķeltniecības gars. Radio, kam būtu jāvieno Latvijas kristieši, ir kļuvis par vietu, kur tiek vilktas dziļas frontes līnijas. Trešais punkts. Bailes kā kontroles mehānisms. Šis jaunais koncepts balstās bailēs. Tātad viss iepriekšējais linč tiesa un
3: teoloģiskais farizējs.
1: Un anonīmisms un vispārējais. Šis jaunais koncepts balstās bailēs. Bailēs no pēdiņās nepareizes teoloģijas. Bailēm no pasaulē atvērtas baznīcas. Bailēm no diskusijas. Tāpēc tiek radīts pēdiņās ienaidnieka tēls. Ja tu neesi ar Talbergu un viņa domu biedriem, tu automātiski esi atkritējis pēdiņās, liberālis pēdiņās vai viltus pravietis pēdiņās. Šāda bināra domāšana nogalina dzīvu ticību un pārvērš kristietību par politisku ideoloģiju, kurā galvenais ir nevis žēlastība, bet gan dzelžaina disciplīna un pakļaušanās vadoņa viedoklī. Ceturtais punkts. Kristus teica, no tā visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Šodien Latvijas kristīgais radio ēterā mūs pazīst pēc tā, cik efektīvi mēs protam iedzelt, cik intelektuāli augstprātīgi protam pazemot oponentu un cik veikli, protams, citēt rakstus, lai pamatotu savu neiecietību. Tas, kas notiek Latvijas kristīgajā radio, ir skumšs apliecinājums tam, kas notiek, kad doktrīna kļūst svarīgāka par cilvēku un ego kļūst svarīgāks par Dieva valstību. Ir laiks pārstāt pēdiņās, gānīties un sākt sludināt grēku nožēlu. Pirmkārt jau pašiem savā studijā. Mums nav vajadzīgi teoloģiskie prokurori. Mums ir vajadzīgi Kristus liecinieki. Pasaulē nav vajadzīgs radio, kas ienīst. Tai ir vajadzīgs radio, kas spīd tumsā ar Kristus mīlestību. Nevis dedzina visu apkārtējo ar savu paštaisnības uguni. Nu, tāda ir šī vēstule. Interesanti, ka šī vēstule tiek rakstīta pieminot mūsu trīs.
3: Un tas nav anonīmi.
1: Un tas nav anonīmi.
3: Nu, protokola.
1: Bet momentāli tas tiek pavērsts uz visu kristīgo radio. Programma, šī programma, ko par to saka Bībele? Mēs sakam to, par ko saka Bībele. Tiek pavērsts lūk šādā veidā. Un, ja ir šāds raidījums, ko par to saka Bībele, nevis ko par to saka baznīca, un ko par to saka teoloģija, un ko par to saka ticējumu, un ko par to saka parašas, ierašas un tradīcijas, tad jūs nesat tādi vajadzīgi. Paskatieties šo te primitīvismu. Faktiski, ja jūs citēsiet tikai un vienīgi rakstus, tad mums tāds nav vajadzīgs. Ja jūs citēsiet vienīgi un tikai rakstus un sacīsiet, ka redz, šeit ir patiesība. Mūsu dievvārds ir patiesība, raksti ir patiesība. Tad mums tāda patiesība nav vajadzīga. Un ziniet, es izdarīju vienu interesantu eksperimentu. Un pajautāju mākslīgam intelektam. Kas tad ir autors, šis anonīmais? Nu, kā viņš domā? Un atbildi. Jā, šis izskatās pēc mākslīgi ģenerēta attēla. Vispirms es jautāju par attēlu. Es, kur es vēlreiz parādu attēlu. Nu, skaidrs, ka tas ir mākslīgi. Jo te ir arī liela sānos, ir liela plāksne. Tiesas radio. Un apakšā patiesības inkvizīcija. Viss, kas ir...
2: Mocīt ar patiesību.
1: Jā. Un man atbild. Ir vairākas pazīmes, kas to nodod, kad šis ir mākslīgi ģenerēts attēls. Pirmkārt, sirreāla kompozīcija, es tikai akcents, apgaismojums un detaļas, teksts fonā, simbolu un objektu sajaukums. Man patiek šis...
3: Jā. Šito simbolu un objektu sajaukumu būtu vērts nolasīt visu, kas tad
1: atskatās. Tur ir to izdarījis. simbolu un objektu sajaukums. Un to es nesaku, to Pauli tu nesaku, un Jūri, mēs to nesakam. Bet to saka šis te ChatGPT modernais, jeb mākslīgais intelekts, kur nu tagad visi klausa. Lasu tālāk. Reliģiski, juridiski un mediju elementi apvienoti vienā dramatiskā ainā. Tas ir tipiski mākslīgā intelekta radītām ilustrācijām. Tātad vēlreiz. Vai šis attēls, kuru es vēlreiz parādu, ir radīts ar mākslīgā intelekta palīdzību? Nosauksim tā. Mākslīgais intelekts pats saka, jā.
3: Mans roku darbs.
1: Jo šāds reliģiski, juridiski, paklausieties, ir reliģiski, juridiski un mediju elementi apvienoti vienā dramatiskā ainā. Tas ir, viņš saka, tas ir mans darbs, pareizi to sasīt. Iesim tālāk, nekavēsim laiku par attēlu. Tas ir mākslīgi ģenerēts attēls, nevis reāla fotogrāfija. Un te ir arī kāpēc, un jūs droši varat apstādināt šo raidījumu šajā vietā un paši izlasīt, es to nelasīšu. Un tālāk ir secinājums. Tātad, tas ir vizuāls, simbolisks attēls, visticamāk radīts ar mākslīgo intelektu vai digitālās ilustrācijas rīkiem, lai pastiprinātu tekstā pausto vēstījumu. Iesim tālāk.
3: Par tekstu.
1: Par tekstu. Par tekstu. Kas var liecināt, ka teksts ir mākslīgais intelekts? Teksts ir ļoti strukturēts. Pirmais līdz ceturtajam punktam. Tur, kur es lasīju, es gribu tie virsrakstu. Skaidra argumentācija. Tas ir raksturīgi arī mākslīgam intelektam. Retorika ir konsekventi augstā stilā. Visā tekstā. Maz spontānu lūzumu. Dažas frāzes ir tipiskas sprediķa esejas ģenerēšanas stilam. Paklausieties, idotē. Dažas frāzes tajā vēstulē, to saka mākslīgais intelekts, ir tipiskas. Un tālāk, sprediķa esejas ģenerēšanas stilam.
3: Tātad tie tiek ģenerēt.
1: Protams.
3: Ir pieredze.
1: Ir pieredze.
3: Jā.
1: Un šeit, miļie brāļi un māsas, mēs par to esam sacījuši. Tas ir vaiprāts, cik pat Dieva bērni, kas saka, mēs esam gara vadīti, nespēj atšķirt, kas ir mākslīgā intelekta radīts un kas ir gara radīts. Jo mākslīgais intelekts pats saka, jā, sprediķi un esejs. Tas ir gandrīz viens un tas pats. Piedošana. Un tālāk ir mums sacīts. Mans secinājums. Visticamākais variants. Cilvēks rakstīs, iespējams ar mākslīgā intelekta palīdzību, rediģēšana, ideju strukturēšana vai pārfrazēšana. Ja man būtu jāizvēlas kategoriski, tad 100% cilvēks mazliet par gludu, respektīvi. To saka mākslīgais intelekts.
3: Pārāk pareizi. Ja?
1: Pārāk gludi, pārāk, nu, tik gludi cilvēks nevar. Ja tas būtu 100% mākslīgais intelekts, mazliet par nevienmērīgu, respektīvi, nu, mākslīgais intelekts to uztaisīt profesionālāku. Šeit viņš ir... atstāts. Tāpēc tas visticamāk ir hibrīds.
3: Anonīms hibrīds.
1: Anonīms hibrīds. Iesim tālāk.
3: Hibridus anonimus.
1: Es pat tālāk nevēlos iet un skatīties. Jūs varat, es atvēršu vēl vienreiz, jūs varat to paši pārskatīt un izlasīt. Bet tagad ir tas jautājums, kas mani visvairāk satrauc. Pirmais ir tas, ka Dieva bērni sāk izmantot mākslīgo intelektu.
2: Kā cīņas ierocis?
3: Esē ģenerēšanai. Nu, tas arī parādās. Tas
1: arī?
3: Cita.
1: Jā. Dieva bērni sāk lietot mākslīgo intelektu, lai veidot fotografiju, jeb ilustrāciju par saviem brāļiem, rakstīt vēstuli, piedodiet, pats nemāk uzrakstīt, pats īsti tur nesaprot neko, nu tad pajautāsim mākslīgam intelektam. Un viņš uzrakstīs. Es nezinu, piedodies, man teikšu godīgi, es nedomāju, ka ļoti straujā tempā notiks pievilšana Dieva bērnu vidū. Es to nedomāju. Jo šeit ņemiet no jebkura skatu punktu, ņemiet no jebkura aspekta. Labi. Mums pārmet, ka mums te ir pilna studija ar baļķiem un drīz gaismas nebūs redzams. Bet kas šis ir?
2: Tiesa par tiesu. Jā. Es redzu rakstos vienu tādu detaļu interesantu. Pirmā korintiešu vēstule, kurā Pāvils runā par dažādām problēmām. Gan izpratnes, gan arī morālām problēmām. Mm-hmm. Un tad viņš pirmā nodaļā pati vēstules pašā sākumā jau saka, jo man par jums, mani brāļi, ir pienākušas ziņas. Anonīmas, nē, no Chlojas nama ļaudīm. Un tas ir tāds labs ētisks princips. Ir ziņas, jā, un viņš arī saka, viņš arī tic. Un tad arī uzrunā tas problēmas, jā, par to, ka ķildes ir jūsu vidū, un tad tur visāds parteiskums un tālāk arī morālas lietas. Bet kad avots ir nosaukts, jā, kad ir uzrādīts skaidrs avots, tā kā tas būtu jāpārdomā.
3: Sacīt, es pretstatu pateikšu iz pasaules. Raidījums, protams, ir ko par to saka Bībele, bet piemēram, kad tiek veikts terorakts pasaulē, tad gan izmeklētāji, gan žurnālisti, gan cilvēki gaida, kurš teroristu grupējums identificēs sevi, kurš uzņemsies atbildību. Un pat tur īsti, vairums gadījumos nav anonimitātes. Tas tā.
2: Tas ir retā gadījumā, ka neviens nav uzņēmies atbildību.
3: Jā, tas ir varbūt traģikomiski vai humoram vai pārdomām, bet arī pat pasaulē ir tāda lietu celšana gaismā, vai ne? Tur ir arī savu mērķi.
2: Tas ir viens un otrs, kas man uzreiz nāk prātā sakarā ar tevis teikto un komentēto, ka tas ir tas paradoks, kas ir saistīts ar tā saukto toleranci. Tik tālu tolerants pret visu, vai ne, mīlestības pilns pret visu, atvērts pret visu, bet tikai neatvērts un nemīlestības pilns pret tiesāšanu vai nemīlestību. Ja? Tas ir tā, ja jau tu esi tik tolerants, tad jau arī pieņem visu, vai ne? Bet tad sanāk tā, visu es pieņem, bet šito gan ne. Ja? Bet šito ir Tas ir bargais asums vērs.
3: Liekulīgi pieeja vispār sanāk.
2: Dziļāk, un to atzīst arī paši, jā, tad, paši tolerants gudrākie no viņiem. Sacerās vienreiz viens universitātes profesors par to izteicās, ka te ir tādi joki, vai ne, kad tik tālu par tolerants runājumu, ka netolerants parādās pret pašu netolerants. Jā.
1: Bet, brāļi, jūs jau to redzat, kā tas ir patiesībā. Katru gadu tie, kas saka, bet mums tik netoleranti līkojas, un vai mūs apspiežu, mēs esam minoritāte, un vai. Un pēc tam tā ir tolerance uzspiest savas prasības.
2: Savu tolerance uzspiest kā zīmogā.
1: Bet, mīļie brāļi un māsas, mīļie radioklausītāji, arī mīļais autor, pirmkārt, es gribu sacīt. Tu, kas rakstīji šo vēstuli, un tu, kas biji iniciators šai idejai, lai rakstītu šādu vēstuli, tu domā, ka tu esi anonīms. Bet tu neesi anonīms. Un tu domā, ka tu noslēpsies no manis, no Paula, no Jura. Jā, varbūt tas uz kādu laiku izdosies. Bet man ir jāatgādina. Gan iniciators, idejas autors, kas to visu šo te ir rakstījis, gan arī izpildītāji, kalpi. Jūs neesat anonīmi. Tas kungs jūs redz. Tas kungs jūs redz. Un tas pavisam maina visu situāciju. Jo man, piemēram, nav absolūti nekādas bailes, man nav absolūti nekādi pārmetumi, par to, ka mēs esam citējuši stingri, kas ir rakstīts Dieva vārdā. Jā, un nosodījuši to, piedod, kas ir Dieva vārdā sacīt, celiet gaismā. Bet nevajag celt gaismā to, kas ir kādā veidā ir, ir radīts jaunais Bībeles tulkojums. Nu, necel gaismā. Nu, kāpēc? Un kāpēc tev vajag celt gaismā tieši pestītāja dzimšanas laikā? Kāpēc tev vajag runāt par to, ka nav bibliski sanākt kopā konfesiju vadītājiem, uzlikt rokas?
2: Un svētīt visu.
1: Un svētīt. Es nerunāju par cilvēkiem. Tos labi, to mēs darītu. Bet svētīt to, ko katra baznīca jeb tā kopiena dara, kas ir atklāt bibliski
2: maldumācības.
3: Es šai sakarā, ja brāļi atļausiet, es gribētu iestarpināt savu personīgo liecību. Nu, pat cik es esmu pieminēts, tad vismaz nelielas tiesības man kaut ko iestarpināt ir. Es gribu pateikt personīgi, kāpēc es sāku ņemt dalību raidījumā, ko par to saka Bībele. Jā, uzaicinājums bija. Jā, piedāvājums bija. Protams, es pats nebungājos pie logiem. Bet es uz lielām lietām, un es uzskatu, priekš manas dalība šajā raidījumā ir ļoti liela lieta, es vienmēr izdaru mājas darbu. Es lūdzu Dievu.
1: Amen.
3: Un man sieva lūdzu Dievu. Un skatoties uz manu personīgo grafiku, man pēc noklusējiem iestatījumiem, man gribēs teikt nē. Tāpēc, ka man ir ļoti daudz darāmā. Es jau esmu pateicis arī, es esmu salīdzis virsū visādiem ragiem, kam vien var salīst virsū, pasaulīgiem, reliģiskiem un bezdievīgiem. Tā teikt, man ir ko darīt, es esmu dabūjis no savējiem, no svešiem. Un es jau paredzu, kas varētu sekot. Bet tas kungs teica jā. Personīgi man, un tad es teicu jā arī cilvēkiem, konkrēti LKR prezidentam. Un es varu pateikt divas lietas. Vienkārši paskaidrojiet cilvēkiem, kas šeit notiek. Vismaz pēc manas pārliecības. Priekš manas tā personīgi. Es ticu arī, tas ir jums. Bet man ir ļoti spēcīga misijas apziņa. Misijas apziņa, piedaloties šajos raidījumos. Burtiski nepiedalīties neauglīgos tumsības darbos, bet labāk celt tos gaismā. Protams, ko viņi slepenībā dara, par to pat kauns runāt, bet viss, kas tiek gaismā celts, apspīd gaisma, un viss, ko apspīd gaisma, ir gaisma. Un cīņa jau nav par manu privāto personību, vai tālvaldu tavējo, vai jura. Man sāp sirds par garīgo sajukumu, sajaukumu, es teiktu milzīgās, pēc mana subjektīvās pārliecības, par šo garīgo sajukumu un sajaukumu un vienaldzību. Vienaldzību. Latvijas kristīgajā pasaulē. Es nerunāju par visiem. Man nav tādas tiesības. Tā. Bet jo vairāk es sāku lūgt Dievu ņemt dalību šitajā, jo vairāk man pārsteidza vienaldzības. Tur ārā, es teiktu, ir ļoti milzīga vienaldzības platforma, tāpēc es no savas puses, nu jau kā subjektīvi, objektīvi, neobjektīvi iesaistītais, es gribu pateikt milzīgu paldies LKR platformai, kā cilvēks no malas, un tas nav stellēts zabaks. Ja? Viņa dara darbu, kas būtu jādara pilsētas vai valsts vecajiem, ja, sanākot kopā un pasludinot savus verdiktus. Mīļie cilvēki, tas nenotiek, tā vairs nav, un es redzu, ka LKR ir, nu, ja ne vienīgā, man liekas vienīgā, noteikti lielākā platforma, un man gribētos teikt vienīgā, kas visu laiku paceļ nērtus jautājumus, un loģiski, ka tu dabūni pretīm, es atvainojos, hibrīda ģenerētus anonīmus rakstus, bet tas jau parāda, ka tas ir nu, no tumsas apslēpts. Mēs arī kaujamies, teiksim, vai cīnamies, var diskutēt par veidu, atklāt, nu, vai mums viss izdodas, bet atklāt. Saprotiet?
1: Jā.
3: Ir, mēs liekam savu galvu, kā teikt, uz latas, jā, ja blaktas, kalējam lakti, jā, kā krieviem ir tāds teiciens. Un re, šeit es esmu, tā ir mana pozīcija, tā ir mana nostāja. Lūdzu, jā, varat iesaistīties diskusijā. Un ar lūkšanu palīdzību, un es varu teikt arī vēl liecību iedot no savas puses, kad ir bijuši pāris reizes, lai kā mums te raibi nebūtu gājis, es esmu jūtis svētā gara klātbūtni, tāpat kā es to jūtis, esmu lūkšanu kambarī. Tātad es jūtu arī, ka tas kungam pati ir tīkami, kad mums nav viena alga. Un tas nav viena alga, mēs to ceļam gaismā, un es ļoti ceru, ka Dievu un palīdzību un atbalstu daudziem verās acis vaļā. Un tāpēc ir vērts dzīvot, tāpēc ir vērts cīnīties, un es sajūtu aizvien lielāku nepieciešamību tam. Tas ir personīgi no manas puses piebildi.
2: Man ir, nu, tāda pat sajūta, es to uztveru kā uzslaud drīzāk. Man patīk... Kāpēc? Es atrodu atklāsumus grāmatā 11. nodaļā, kur ir runa par 11. var lasīt no 3. pantu, un es likšu saviem diviem lieciniekiem, ka tie maisos tērpti pravietos tik un tik ilgu laiku. Šie divi eļas koki un tie divi lukturi, kas stāv Zemeskunga priekšā, un ja kāds gribētos aizskart, tad uguns izies no viņu mutes un aprīs viņu ienaidniekus, ja kāds tos gribētu aizskart, tam būs jāiet bojā. Te ir interpretācija, protams, kādiem šie divi liecinieki ir, nav trīs liecinieki, divi vai ne, bet divi ir klasiskais tāds bībeles simbols, un viena redz, ka tas ir draudzes simbols, bet ir nākotnes skaidrojums, pie kurā arī es pieturos, ka tas ir nākotnes notikums, un tas būs lielo bērnu laikā. Antikrists laikā būs izredzēti divi pravieši, kuri Bet tas interesantais, manuprāt, ir tajā, ka te jau tā mīlestības uguns neizriet ārā no tā mutēm, bet tas ir rijots uguns, kas aprīja naidniekus. Un tad šie cilvēki, kas par toleranci un par tādu, nu, vismīlestību,

0: dzelīt, kas pūderē visu laiku.
1: Kutina
0: aizpūderē actiņas, aizpūderē auss. Es pārnes tā nozīmē. Vai Dieva vārds ir nepārtraukt zvaniņš, kas jingle bell, jingle bell. O, cik skaisti. Betlēmes ainiņa, cik skaisti.
1: Tad mēs pie tās vienaldzības nonākam.
0: Mēs nonākam pie tās vienaldzības.
2: No tolerances uz vienaldzību. Jā. Es varbūt nolasīšu, kas ir Dieva vārds, ka jau no tu tā pacēli, ja? Vēstule ebrejiem, ko par to saka Bībele, ja? 4. Nodaļa, 12. Pants un 13. Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiež uz dziļu iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes un ir domu un sirdsprāta tiesnesis un nav radījuma, kas viņa priekšā apslēpts, bet viss ir atsegts un atklāts viņa acīm. Viņam mēs dosim no rēķinu. Un Dieva vārds nav kaut kas abstrakts, bet pirmkārt tas ir kaut kas tāds, kas patiesībā pagriežās veselīgā veidā pret mums un sadala tās sastāvdaļas, no kā sastāv cilvēks, un palīdz mums iztiesāt situācijas. Ja? Gan par sevi, gan arī par ticības lietām, gan par draudzu un ticīgo kopienu.
0: Mm-hmm. Jā, un vēl kāds moments ar šo vēstuli. Atcerieties, vēstuli iesākās ar to, kad es un man nu, personīgi tiek rakstīt mani satrauc un senos laikos bija tā, radio bija tāds, un man tagad mani satrauc. Paskatieties, kā vēstule tiek noslēgta. Jā. Vēstule tiek noslēgta interesanti šādi. Mums nav vajadzīgs. Un pēc tam pasaulē nav vajadzīgs. Vau!
1: Ļoti liels vispārinājums.
0: Mums nav vajadzīgs, un pasaulē nav vajadzīgs. Līdz ko tur sāks runāt pret mums, tā tu mums neesi vajadzīgs. Jā un āmen. Un līdz ko mēs runāsim to, kas ir pret pasauli, tas nav vajadzīgs. Jā un āmen. Un redz, kur ir šī te patiesība.
2: Vispār tā vēstule bija tāds prozaisks darbs, nu, tur bija prozas elementi, ļoti daudz epiteti, nu, līdzības. Pilnīgi
1: biezā slānī.
2: Biezā slānī, un tas jā. Ir tiešām, nu, man patīk žanrs, man patīk literāras, nu, man patīk labas lietas rakstītas, bet tā sirdī bija tāda liecība par tādu falšumu un samākslotību. Un nevēlos kritizēt neko tādu, bet tur bija ļoti daudz prozas iekšā, ja? Un tēlains ļoti dramatisks, ja? Un ja runā par mono narcisismu, tad man jau liekas, ka šis darbs lieliski pats atbilda šai definīcijai par tādu vienpusēju domu, prozu, virzienu. Un tas nebūtu nepalīdzēs kopējā juceklī iegūt lielāku skaidrību. Ja?
0: Man ir ļoti žēl šos cilvēkus, saku pilnīgi atklāt. Un ziniet, kas man pat izraisa vislielāko nožēlu? Šo cilvēku gļēvulību. Gļēvums. Bez muguru kaula, bez principu, bez stingras nostājas uz Dievu vārdu. Ne pa labi, ne pat kreis mums ir sacīts. Seko man.
1: Jā.
0: Un šeit mums jānāk dažādi jautājumi. Vai to var, vai tā, un kā tad tā, ka tur un tajā draudzē ir tādas lietas notiek? Ko Bībele saka par to? Tad, kad tu neatbalsti to un pasaki tikai to, ko saka Dievvārds, tu mums nesi vajadzīgs.
2: Nu, es gribu vēl vienu ideju.

0: iedot cilvēkiem par ko padomāt. Paskatieties, kādā rokrakstā Jēzus runā atklāsums grāmatā. Nu, tas ir ārkārtīgi asi. Bet motivācija, kāpēc viņš to dara? Dievs ir mīlestība.
1: Jā. Un lai nāktu pie atziņas, un viņš nepārtraukt brīzdina, lūdzu, dariet to, bet ja nē, tad es nostumšu lūgtu.
2: Un... Kas tad viņā mutē ir? Kas nāk no mutes ārā, simboliski, ne?
0: Zobens
2: nāk ārā.
0: Jā, bet es vēlreiz gribu pateikt, kad mēs nepretendējam uz Jēzus pilnību. Nu, vismaz es nē, jā. Es domāju, mēs noteikti. Bet palasiet, lūdzu, atklāsums grāmatu. Vai praviešus, vai Jesaju, vai Ecehēlu, vai Jeremiju, jebkuru. Un atcerieties, ka Dievs ir mīlestība. Dievs ir gars, un Dievs ir mīlestība. Un pasieties, kā šis gars runā. Un kāpēc viņš runā? Viņa sirds deg karstā mīlestībā, un viņa karstā mīlestība redz, ka viņa svētums tiek provocēts, ka viņa svētums tiek provocēts no bezdīvības, elkalpības, un ka manu tautu tie apdzirdina ar netiklības un elkalpības vīnu, un baro ar debes ķēniņiem sraušiem, vienu epitētu atļaušos, un tad uz to vienkārši ir noskatīties. Nē, es viņā dienā vismaz... Šajās robežās negribu saņemt pārmetumu no tā
1: un
0: kuma,
1: tagad
0: ka es klusēju.
1: Vēl viens punkts, kas man ļoti... man ir žēl šos cilvēks. Un viņi domā, ka viņi paliek anonīmi. Un redziet, cik Sātans vilcīgi to izdara. Viņš pasaka, ieliec īkšķīti. Saucamais laiks. Mm-hmm. Laiks. Mm-hmm. Man patīk. Kā tu teici, šērot?
0: Nošērot.
1: Izdalīt. Un liekas, ka neviens jau to neredz. Bet mīļie draugi, viss ir redzams. Un šeit es paņēmu tikai screenshot un dažas dienas, tad, kad man atsūtīja šo ziņu, ka tāda vēstule ir iznākusi. Mm-hmm. Es paskatījos, tur, kā tu nosauc, kas tie tādi tie ģīmīši un īkšķīši?
0: Nu, laiki, tur ir, tātad pirmais ir laiks, otrais man rūp, un trešais mīlu.
1: Mīlu.
0: Ja, tātad īkšķīts, smaidiņš apķēra sirsniņu un sirsniņu, nu, trīs emoji.
1: Un parasti tur neparādās to, ko es šobrīd rādu, vārdi un uzvārdi. Un cilvēks domā, es ieliks īkšķīt un palikšu anonīms. Nē, lūdzu, jūs šeit varat redzēt visus, jūs varat paši savu izlasīt savus uzvārdus.
0: Mm-hmm. Es domāju, reizēm cilvēki arī vienkārši, es esmu redzējis arī, ka kristieši liek laikus, šērus, sirsniņus, un man tas rūp arī Jehovas liecinieku rakstiem, mormoņu rakstiem, nu, jau arī hibrīdu rakstiem. Un es negribu nevienu izsmiet, es tikai lūdzu, nu, padomājiet, ko jūs darat.
1: Jā.
0: Padomājiet.
1: Jo neviens nav anonīms. Un Dieva mikrofons un Dieva kamera uztver absolūtu visu. Un tas mums, mīļa, ir jāatcerās. Absolūti viss. Es neslēpjos. Es šeit runāju atklāt. Paulus neslēpjās. Viņš saka atklāt. Jūras neslēpjās. Mēs runājam atklāt. Paldies par šo apbalvojumu. Paldies. Es esmu pagodināts. Kristīgais radio ir pagodināts. Ar šo mākslīgā intelektu. Un cilvēku kopā, mākslīgā intelekta un kristiešu kopdarbu.
0: Es gribu vienu citātu no Bībeles nolasīt.
1: Lūdzu.
0: Man liekas, tas iet perfekti kopā no Lūkas 12. Nodaļas pirmiem diviem pantiem. Šajā kontekstā. Un kad daudz tūkstošu ļaužu sapulcējas, tas notiek sociālās platformās mūsdienās, tā kā cits tikko nesamīn, tad Jēzus iesāk sacīt saviem mācekļiem, sargieties no farizēja raugu, tas ir no viņa liekulības, bet nekas nav apslēpts, kas netiks atklāts, un nekas nav nezināms, kas nenāks gaismā. Reizēm tas farizējs ir anonīms hibrīds, un tieši šeit par to ir runāts, un Jēzus to saka tūkstošu priekšā. Vai šie tūkstoši viņam deva laiku, kēra, vai sirsniņa, vai īkšķīt uz leju, to es nezinu.
1: Jā, un tas kungs to zina, bet tāpat laikā ļoti labu piemēru tu, Pauls, sacīja par brīdi pie krusta, kad visi sauc sit viņu krustā. Bet tur jau nebija visi, kas sauc sit viņu krustā. Un, protams, tur Jēzus brāļi nesauc sit viņu krustā. Jēzus māte nesauc sit viņu.
0: Bet vairums sauc.
1: Pareizi. Un tur arī nesauc noteikti daudzi, kuri bija piedzīvojuši dziedināšanu, kuri bija piedzīvojuši brīnumu, 5000 vīri paēdināt.
0: Nekas par to nav rakstīts, kas nekas teica, rakstīts. Nesit viņa krustā. Jā. Nesit, nav rakstīts.
1: Un cik ļoti ātri, ja mēs klusējam, cik ļoti ātri mēs paliekam par līdzdalībnieku.
0: Amen.
1: Un tā ir problēma. Un mīļie brāļi un māsas, man nav nekāda naida un dusmas ne pret vienu, kas ir šajā sarakstā, jeb kas jūs esat likuši laikus, jeb šērojuši. Man nav dusmas, man ir žēlums. Es lūdzu Dievu par jums, saprotiet, ko jūs darat. Mēģiniet saprast, un es lūdzu, lai Svētais Gars atklāja, ka faktiski, kurā pulkā jūs šobrīd stāvat, jeb, teikšu vēl sāpīgāk, jā, tas nav tiesājoši, bet sāpīgāk. Kā atgādinājums? Jūs sēžat pie svešas uguns. Jūs sildaties šobrīd pie svešas uguns. Jūs šobrīd sildaties kopā ar mākslīgā intelektu.
0: Ja, ka beigās nesanāk, ka aklas aklām ceļu rādīs un abi iekritīs.
1: Tas jau ir jānoticis. Jā. Tas jau ir jānoticis. Paldies. Paldies, lai es vēl tiešām no sirds, lai Dievs jūs visus svētī ar atziņu. Patiešām ar atziņu no tā kunga. Balstīt uz Dievu vārdu. Es apsveicu tev.
0: Paldies.
1: Paldies, ka tu esi vīrišķīgs.
0: Paldies.
1: Ka tu nebaidies.
0: Ar Dievu palīdzību.
1: Es apsveicu tev, Jūri.
2: Paldies.
1: Paldies, ka tu esi vīrišķīgs, nebaidies.
2: Paldies.
1: Ir prieks un ir patiešām pateicība Dievam, es to saku. Kad ir vīri tādi kā jūs, kas nebaidās. Un ir ļoti daudz Latvijā vīri, kas nebaidās. Es varbūt šobrīd klusām sēž maliņā. Bet, ja jūs baidīsieties apliecināt mani, kā ir rakstīts?
2: Kaunēsieties tagad, tad es kaunēšos jūs.
1: Ja jūs kaunēsieties nostāties par manu vārdu, to, ko es esmu sacījis, kaut arī pat līdz to, ko tu sacīji, inkvizīcijas laikā, pat līdz cietumam, pat līdz sārtam, pat līdz mocībām. Ja jūs kaunēsieties, es kaunēšos apliecināt Dievu priekšā. Padomājiet. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, un es priecājos, ka mēs varam runāt atklāt par šīm lietām, un mēs to darīsim arī turpmāk. Balsoties uz Dievu vārdu. Lai tas kungs jūs visu bagātīgi svētī. Protams, ja tas kungs gribēs, ne anonīmie, ne mākslīgais intelekts.
0: Hibrīdi.
1: Ne hibrīdi, ne. Bet ja tas kungs gribēs, tad mēs būsim pēc nedēļas atkal šeit. Un ja tas kungs to atļaus, tad mēs sacīsim atkal no jauna vienīgi un to, ko saka viņš. Lai Dievs uz bagātīgi svētī. Visu labu.

0: liecības, un mācītāji ir arī liecības, ko Dievs dara, ja tās ir stiprinošas, un tās ir tādas arī aizraujošas, un tas laiks paskrien klausoties vienkārši ātri. Principā vienmēr, kā mēs esam mašīnā, arī ar bērniem, braucam, visu mēs klausamies kristīgo radio.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Ar draudzes uzvara mācītāju Andri Opengēmu.
1: Redzam, ka ļoti daudz Bībelē ir teikts par sapņiem. Kā minimums 21 reizi mēs redzam sapņu ainavu, kur Dievs vēršās pie cilvēkiem. 21 reizi. Kā vecajā derībā, tā arī jaunajā derībā. Atcerieties, gan pirmajā Mozes grāmatā mēs redzam arī tālāk, arī Soģu grāmatā, arī Samuela grāmatā, arī tālāk Daniela grāmatā, jaunajā derībā Jāzeps, Marija un arī tālāk Pilāta sieva. Tad vienu trešdaļu dzīves mēs pavadām miegā. Un liekas, nu tas miegs un tā kā izrakstīts kaut kas no mūsu ir tā kā izgriezts ārā vispār. Bet tā nav. Dievs cenšas visu izmantot, un tāpēc mūsu gars, ja tā lasām psalmas 16:7 jaunajā tulkojumā labāk pateikts, es slavēju kungu, kas man padomu dod. Pat mana sirds mani pārmāca. Tad Dievs dod tev padomu, kad naktī viņš dod padomu tajā brīdī, kad ir tavā dzīvē miegs, pat naktī. Tāpēc mūsu gars, atceries to, viņš neguļ. Kad mies atpūšās, gars visu laiku ir modrs. Un mums tagad jāsaka, tā kā saprast, no kā nāk sapņi, kāpēc viņi vispār rodās, kādi tam avoti ir. Pirmais tas vienkāršais, to var arī pierakstīt, tas ir miesas avots. Vienkārši, no tavas miesas. Un kāpēc? Medikamentu lietošana. Ir tīpaši kaut kādas medikamenti, kas saistīta tavu, varbūt depresīvo stāvokli. Varbūt šodien ir mode reiši vai Leon Mine, kurš ir dzirdējis tādas. Ja? Ja, tas ir sēnes, kuras ir, nu, ir kā medicīnas sēnes, tas nav nekas tur tāds, bet viņas arī, ja tu viņas sāc lietot, tu sāc redzēt gaišas sāpņas un tā kā viss tā kā baigi tur tāds. Ja? Otrais vēl, ka ēšana pirms miega. Ritīgi pieēdies, pēc dažreiz cilvēks tur redz sapņus, saka, klausies mazāk ēst, vajag pirms miega, un tad varbūt nebūs tādi sapņi tev visādi. Un trešais, augsta temperatūra. Man pašam bija tādi murgi maziņš, kad es biju, es tur skrēju, man tur ķēra, un man, es murgoju, tāpēc, ka man bija 40 temperatūra, pat varbūt vairāk. Ja? Otrais, no dvēseles. Sapņi var būt no tavas dvēseles. Salmons mācītājs 5:2 saka tā, jo kur ļaudis visai nodarbināti, tur rodās sapņi. Tad kaut kāda darbība, kaut kāds viss tur tas, un no tā rodas sapņi. Tad pirmais zem tā, kad no dvēseles, tad stresa rezultāts, tad stresīga diena. Kaut kur gatavojoties braukt, tur čemodāns, tur kārtojot, un pēkšņi tev sapnis, ka tu nokavē uz vilcienu, tu kaut ko esi aizmirsis. Jā, tad varbūt arī pat otrais moments, jā, ka tu sapņo bieži par mīļiem cilvēkiem, par mīļām vietām. Par tiem cilvēkiem, par kuriem tu ilgojies. Tā ir tava dvēsele, kas ilgojās. Tu redzēt savus bērnus, varbūt māti, varbūt pat aizgājušos cilvēkus. Sacītu, tāds rituāls, kā bērēs to trīs reizes smiltis bērt, jā. Es dzirdēju tādu tulkojumu, laikam viņš ir pareizs, ka tas ir īstenībā domāts, lai tas mirons sapņos nenāk. Un ļoti daudz, kas kaut kādi rituāli ir, kas ir saistīti ar bērēm, tad tas ir domāts tā, lai tev nav pēc tam šaušalīgs tādas sajūtas, ka viņš manis laika nāk, ko man darīt, un tā cilvēki arī bieži vien vēršās. Tāpēc nekad nekliedziet tur, kad aiziet cilvēks, atgriezies pie manis, atnāc pie manis, tur neatstāj mani. Un tad ir tīpaši, kad tie cilvēki pasaulē, viņi saka, man tur viņš nāk, tu viņu sauc, kas tur nāk, ne jau viņš tev tur nāk, bet aiz tā var stāvēt arī ļaunie gari. Tāpēc varbūt, ja patīkam, vienkārši tie patīkam sapņi, tu ar tādiem mīļiem cilvēkiem, tu pavadi laiku, un tev, tu pamosties, tu, nav tā, ka tu esi nospiest tāds pārbies, tāds kaut kas tāds nepatīkams, tā ir tava dvēsele. Trešais, cilvēki, ar kuriem ir bijuši kaut kāda tāda saikne, kur tev iespējams sāpināja, bija kaut kāda saistība ļoti cieša. Un tu varbūt no pagājušajām attiecībām tu pēkšņi redzi kaut kādu sapni, kā jūs tur kopā apķērušies, ja? Bet īstenībā ir tā, ka nemaz nav nekas tāds, ka to cilvēku tā kā tagad kaut ko darīt. Bet rādās, tev tagad ir sieva, bet tu redzi, ka nu, pagājušajām attiecībām, ka jūs varat skūpsaties ar kaut kā ar to bijušo sievieti vai vēl kaut ko. Un te tas moments. Ja tu redzi tādas cilvēks, varbūt tur ir kaut kāds biznesa lieta bijusi, ļoti svarīgi, lai pēc sapņa, kad pamostaties, saraujat dvēseles saiti ar šo cilvēku. Un tas, ja tu visu laiku tu redzi, ka atkārtojās, un tā kā tas nav patīkami, tas tā kā ir aizgājis, visi esmu piedevis, ļoti arī svarīgi pārbaudīt, vai tu esi piedevis, saraujat to saikni. Ceturtais. Tas tā dvēsele, kā mūs piepildās, ar informāciju no soc tīkliem. Saskaties kaut kādas lietas vai saklausies par kariem, tur, kas tur tagad nav, to var tur viss kaut kas tā krādīties un tev liksies, ka tas varbūt ir no Dieva, tas arī nebūtu no Dieva. Es, piemēram, mēs vakar ar viesturi bijām pirtī un man naktīšu un pirts tur, kā mēs ar vecajiem mūsu brāļiem sēžam pirtī, tur kaut ko tur, es pat atceros, ko mēs runājam, tas bija pats moments, kad tā kā pamodos, parasti tie sapņi arī ir pirms pamošanās, paši tie, kurus mēs atceramies. Pēc tā ir dvēseli, tas ir kaut kādi, bija notikumi tādi patīkami, un viss vakar tā kā tāds, tā pēkšņi parādījās, tā kā Jēzus stāv draudzes, un nemaz nepateica, ka viņš ir atbraucis no ārzemēm, vau. Un tagad ir tas trešais, no Sātana. Un ir tā, ka varbūt jūs esat dzirdējuši, ka cilvēks saka, man tur pazīstams ir tāds, vai viņš pats var teikt, man ir bieži tādi sapņi, ka viņi piepildās, bet tas cilvēks nav ticīgs. Es redzēju detaļas, es redzēju cilvēks, un reāli visu, ko es redzu, tas pa lielam piepildās. Ir tā. Un tad tu tā kā sāc interesēties par to cilvēku, izrādās, viņš ir saistīts ar okultismu, un ar vēl kaut kādām lietām. Un tas uzreiz varu pateikt, ka tas neparāda, ka šis cilvēks ir ļoti garīgs, kad ar viņu ir Dievs, ja viņš var kaut ko pareģot par nākotni. Tāpēc, ka Sātans arī var dot kaut kādas lietas par pasaulīgajām lietām, jo viņš tur valda, viņš tur arī visu ko izdara, lai tam cilvēkam būtu nepareiza ticība. Un paskatieties, zini, ja parādās sapņi pat neticīgam cilvēkam, un ja viņi pat ir dievišķi, tas atkal nepasaka to, ka šis cilvēks ir garīgs. Pareizi? Abimelehs, Ābrahāma sievas dēļ, redz sapni. Dievs viņam saka, tev jāmirst. Tāpēc, ka tu esi paņēmis citu sievu, 20. nodaļa, 3. pants, 1. mūsu grāmatā. Vai tā Abimelehs bija ticīgs? Nē, viņš bija pagāns. Tāpat arī Pilāta sieva redz par Jēzu kaut ko. Un tas laikam Mateja evaņģēlijas 27. nodaļa, 19. pants. Viņa saka, es ļoti daudz esmu cietusi, atlaid to cilvēku, saka Pilātam. Vai Pilātas sieva bija ļoti kristieta, ļoti, ļoti ticīga? Nē. Tāpēc tas neparāda, ka cilvēks tā kā ir tāds tā kā no Dieva, ka garīgums, ka kaut kādas lietas notiek. Esiet ļoti uzmanīgi. Sātans kopē visu no Dieva. Un viņš māna cilvēkus. Un tas faktiski, kad mēs dzirdam tādas lietas, ka cilvēkam ir kaut kāda spējas, tas ir pitona gars. Šim cilvēkam ir pitona gars. Un viņš dod viņam tās spējas, tas tā kā līdzīgi, kā apstudu darbu grāmatā 16. Nodaļā tā sieviete, tā verdzene, kas gāja, un viņai bija tas zilētājs gars, ka viņa teica, ka šie tie cilvēki, kas jums sludina patiesības vārdu. Tāpēc, ja tu redzi sapņos dēmonus, čūskas, zirnekļus, tev ir seksuālas ainas sapņos, un tev ir krišana bezdibenī. Ja tu jūties, ka tu pamosies šausmās, tādas, vienkārši tu esi tādā ārprātā, tev ir paralīze sapņos, ir bijušas paralīze. Paralizēts, tu zini, kas tev jāpasaka, tev viņš man uzbruka arī pirmā laikā, kad es atgriezos, viņš man nāca žņaudze. Un es tā kā zinu, ka jāpasaka Jēzus vārdā, es tā kā gribu pateikt, bet nav spēka. Ir bijis tā. Un tāds var spēku, tu pasaka, Jēzus vārdē prom, pazūd. Tāpēc ir, ja šīs te paralīzes ir, tie ir ienaidnieka tādi uzbrukumi, tad tas ir tās sajūtas, kuras ir tavā dzīvē. Un tad arī, ja tu savā dzīvē esi pielaidis kaut kādas lietas, ja, tas no tā arī nāk tavā dzīvē. Tad kas tas var būt, piemēram, ja? Pirmais, kāpēc tavā dzīvē tie sapņi, kāpēc tev tie šausmas, kāpēc to, ko mēs tikko pamanījām, kas ir pa iemeslu? Iespējams, ka tie ir vēl dzimts lāsts tavā dzīvē darbojās. Ir jāsagarauj, kas ir pa dzimt tavs nācis, kaut ko ir darījuši tavi senči. Tālāk jāpaskatās, vai tu neklausies pasaulīgu mūziku, viņa bieži ļoti demoniska, vai tu neskaties šausmu filmas, tas arī var būt no tā. Un vai tev nav tavā dzīvē pornogrāfija un vieta, kur tu guli? Itstreiz vietas, ka it sevišķi, ka mēs braucam pa viesnīcām kaut kur. Ļoti svarīgi, ka mēs ejam viesnīcas numuriņā, Dievs sveitī šo vietu. Visādas, varbūt tur notika visādas orģijas, nešķīstības, tur varbūt kāds ir kaut ko tur būries tajā telpā, tāpēc Sātans ir ieņēmis savu teritoriju, un tāpēc viņš var, tā teritorija arī var ietekmēt, ja varbūt uzbrukumi, tāpēc noteikti atnākam uzreiz, sagraujam, arī tas pats ir darīt šajā telpā, es te, ka tikko nopirku, atnācu, pacēlu rokas un te izdzinu, sagrāvu, lai te nekādiem ļauniem gariem nav vieta, tas bija viss nodots tam kungam un lai Dieva klātbūt ir šajā vietā un tiešām tas tā arī ir noticis, slava Jēzum. Tāpēc tādas pamācības, tad ko darīt vispār tagad tavā dzīvē, tad pirmais tas bija tas, kas sagrauj visu, kas ir nācis tavā dzīvē, tev jāiziet faktiski caur dziļo grēksūdzi, ja? Un vēl, kad tu vienkārši ej gulēt, tu palūdz Dievu piedošanu par visu, kas ir bijis šajā dienā. Tad šķīsties. Otrais, pārstāj skatīties šausmu filmas, negatīvis un kaut kādas pasaulīgās filmas. Trešais, pirms gulēt iešanas, vismaz 2 stundas, slēdz ārā telefonu. Ceturtais, lasiet Bībeli pirms ejiet gulēt. Kad Jēkabs 1. Mozes grāmatā 28. nodaļā mēs lasām, viņš gāja gulēt, viņš lika akmeni zem galvas. Tu pēkšņi tajā vietā viņam tur tā viss. Tā kā līdzība tā ir. Liec Dievu patiesību, lai tu aizmiec. Nevis kā Simpsons aizmiga Delīles klēpī, ja? Tad grēkā aizmiega. Neaizmiedz grēkā. No tā arī tālāk var viss rasties. Un ļoti svarīgi, lai jūs esat ļoti uzmanīgi šajā pēdējā laikā no viltus praviešiem, viltus sapņu redzētājiem, kuri nāk un viņi tā kā arī bieži var pateikt, nu ja tas kaut kas tā kā tev nav saprotams, nu tad to tā kā saka toaletē nolaid tā kā ar virvīti. Tā kā tas tā kā, nu tā es gribu vienkārši es redzēju, un bieži vien atnāk kaut kāds, zini, tādu sapni, saka, tu pirms stāvokli esi, un tev atnāk un saka, es redzēju tavās rokās bērniņš, bet viņš bija nomiris. Un tu zini, ot atnāk tāds cilvēks to pasaka, un pēc tam viss tev visu grūtniecības laiku nav miers. Un pati padomā, kas tas varētu būt, es tā kā nezinu, kāds šis, ko tu zini, tu ar saviem, tu uzmanīgi, mēs pienāksim pie tā, kā Dievs vispār strādā caur sapņiem. Ar tām atklāsmēm, kā saka, pie mācītāja, pie vadītāja. Es redzēju mācītāju tur uz to un to, ko man tagad darīt. Neskrieniet klāt uzreiz pie cilvēka, jo tās sabiedēsiet, sarētosiet un kaut kur maldos pat varbūt var cilvēki aiziet. Tāpēc esam ļoti uzmanīgi, tāpēc, ka Bībelē, Jeremijas 23. Nodaļā, no 25. Līdz 32. Pantam, pasties, šeit Dievs arī tā kā izsakās, un viņš uzreiz iedod tā kā ļoti daudz punktus, kā ir veselīgi redzēt visas tās garīgās izpausmes un atklāsmes. No 25. Līdz 32. Pantam, Jeremijas 23. Nodaļa, jūs tiekat līdzi, ja? Tātad, esit labi dzirdēji, kas saka pravieši, kas manā vārdā sludina melus, tie saka, es redzēju sapni. Cik ilgi tas vēl būs šo praviešu sirdīs, kas sludina melus un sludina savas sirds maldus. Tad cilvēks kaut ko savā sirdī. Viņam varbūt kaut kāda apvainošanās, vēl kaut kas uz kādu. Un tad viņš var redzēt uz mācītāju, uz brāļiem, māsām, uz draudzi, kaut kādus sapņus. Un viņš tā kā praviec, viņš tagad tev stāstīs, ko viņš tur, kas nu tur būs. Ja? Un 27. pāns un tālāk. Un kam ir nolūks ar saviem sapņiem, ko tie citam stāsta? Manu vārdu manā tautā nogremdē aizmirstībā. Tad atkal te tas moments, ja? Ka mēs sākam sapņus stāstīt viens otram, mēs atnācām uz mājas grupu. Nu, ja jums ir kaut ko pastāstīt, jā, redzēju sapni, un es arī redzēju sapņus. Un visa mājas grupa noiet, cilvēki aizraujušies ar sapņiem. Viņi tur, kurš tur krutāks sapnī, kurš tur krāsaināks, saprotat, jā? Un tā kā mēs nolaižam to bībalu, tā kā, nu, lejā, nu, visiem saprot, bet sapņi, bet vau, mēs viņus citējam, mēs tur runājam par to, tas ir mums kaut kas tāds īpašs, kaut kas svaigs. Tad mēs redzi, te ir teikts, ja, ka tā kā gremdē aizmirstībā manu vārdu, tad tā kā nav tik svarīgi, mēs par to daudz nerunājam. Kaut kā bībala teiks, lai Kristus vārds bagātīgi mājojos vidū. Un tālāk ir teikts tā, tāpat kā viņu tēvi paguva aizmirst manu vārdu aiz bāla vārda. Pravietis, kam patiesi bija sapnis, lai to, kā sapni tieši arī pastāsta. Tad nevajag vienmēr tā likt, tu zini, es redzēju atklāsmi uz tevi. Pavisam nesen es brālim piegāju, ļoti uzmanīgi, pateicu, es redzēju ļoti skaidru sapni par tevi, jo šis cilvēks ir draudzē, tā ir mana atbildība. Un bija lieta, kur es tā kā ļoti labi pateicu, man uzreiz tā kā bija arī tā kā paskaidrojums tāds, un es piegāju, saku, es tādu lietu redzēju, un varbūt Dievs uz tevi caur to runā, bet tas ir kā sapnis, tā kā pieņem to kā sapni, viņš tā paklausa, varbūt tas ir par nākotni, tā, nezinu, ko viņš tālāk tur domāja, vai domāja, vajadzēs varu to parunāt, bet katrā ziņā mēs tā kā uzreiz neskrienam, ka saka, tā, saka, tas kungs šodien, tas baigi moderni. Man Dievs teica, man Dievs rādīja. Tu zini, ja tu šitā te saki, tā ir ļoti liela atbildība. Tu zini, ka vecajā derībā, ja kaut kas nesakrita pravietim, ar akmeņu viņu nomētāja. Šodien nosaka, pasaka, nenotika. Un sveikā tālāk iet. Un viss tā kā klausās tik un tā. Oh. Tāpēc šeit esam ļoti tādi tīrīgi, lai tā higiēna garīgā ir mūsu vidū draudzē. Un tāpēc te ir teikts, ka kas kopējas salmiem ar graudiem, tā saka tas kungs. Vai mans vārds nav kā uguns, saka tas kungs, un kā veseris, kas sagrauj klintis? Tādēļ redzi, es celšos, saka tas kungs, pret tiem praviešiem, kas manus vārdus nozog citam, tad pārstās kaut kādas lietas un tā kā izdot kā savējās. Es esmu dzirdējis, kad arī viens cilvēks, tā kā kristietis, viņš ņēma no kaut kādiem tur astrologi, vēl no kaut kā 10 momentu, kuri notiks nākotnē, un tā kā izdeva, domāja, ka tas piepildījās, bet tas tur nepiepildījās. Un pēc tam viņu atpazina, ka tas viņš vienkārši ņēma no kaut kādas okultās pasaules un gribēja pacelt sevi, ka cilvēki, lai notiks, ka kaut kas vau, viņš tur kaut kā super garīgs ir, ja? Tāpēc kaut kādas zakšanas, kaut kādas ņemšanas, kaut kas ļoti cilvēcīgs un manipulatīvs, lai paceltu sevi. Un tad te ir teikts, jā, redzi, es celšos pret tiem praviešiem, saka tas kungs, kas izmanto savu mēli ļaunā nolūkā, kaut arī sludinot tā kunga vārdu. Redzi, es celšos pret tiem praviešiem, kas sludina melu sapņus, tā saka tas kungs. Tos atstāsta un maldina manu tautu ar saviem meliem un ar savu māžošanos. Es tos neesmu sūtījis un neesmu tiem nekā pavēlējis, tie neatnes šai tautai nekā laba. Tā saka tas kungs. Tad, ja Dievs kaut ko runā, viņš nekad neiegremdēs tevi tā, kad tu esi dziļā bedrē tagad, un tagad tev ir bezizēja, un tagad tev ir eile, un tagad tev vairs izējas nav vienmēr arī pravietoši. Viņi ir celšanai, viņi ir iedrošināšanai, viņi ir stiprināšanai, viņi ir vienmēr tā, ka cilvēks spārnos ir, jūs saprotat? Kad vēlns, viņš atņem cerību, viņš rada nospiestību un cilvēks sāk atkāpties no Dieva, redzot, ka nu, nav jēgas, tā laika man Dievs redz un man izējas vairs nav. Un ceturtais tagad, no kurienes mēs redzam sapņus? No Dieva. Tas tagad saldais ir. Oh. Bet kāpēc? Kāpēc Dievs tu miegā runā? Vispār, kā Dievs runā? Pie kā skaitās sapņi vispār? Pie atklāsmes dāvanas. Pie atklāsmes dāvanas kategorijas, kas vēl ir piesaistoši. Kurš man palīdzēs? Pravietošana ir atklāsmes dāvana. Jā. Sapņi ir atklāsmes dāvana. Jā. Vīzijas. Kaut ko viestušana teica, es redzēju tevi māsa, roka šitā. Vīzijas. Pareizi. Mēlēs runāšana, kad iet nevis lūkšana uz Dievu, bet runāšana, kad cilvēks runā uz kādu, viņš to jūt, kad svētais gars pie kāda vēršās. Varbūt kā pravietiskā dāna, kad tu pēkši kaut kādā valodā, pēkši, kur tu neesi zinājis ķīniski, tur japāniski sāc runāt. Un mēļu tulkošana. Ja, pie tām visām. Tā ir atklāsmes kategorija, kad mēs paskatāmies. Tāpēc vispār Dievs ir ļoti tāds dažādi, viņš mīl dažādību, ja mēs pamanījuši esam. Bet tieši par miegu jūs redzēsiet, kāpēc tā, kāpēc tieši miegā? Pirmais, tāpēc, ka mēs beidzot esam mierīgi. Mums ir tāda skriešana, tāds busy man. Mēs par šī nedēļa bija no rīta līdz vakaram, vienkārši tik aktīvi, tik viss tāds darbīgs, jā. Un tad, zini, Dievs pagaidīs, ka tu būsi, ka tu būsi ar uzmanību. Man cerēs tā sieva apklust. Es, stāsts tālāk, nerunāšu. Es, kāpēc? Noliec mobilo. Vakar Dainis pateica, man sieva ritīgi tur kaut ko runā. Viņš saka, es tā kā nezinu, ko viņi atbildēt. Viņš tā iet, ChatGPT uzrakstīja, ko atbildēt šajā. Viņš jau tik iedeva kaut ko. Bet es tā nedaru. Un viņi saka, noliec mobilo, es tā kā gribu, lai tu dzirdi. Es dzirdu. Aha, vīrieši par nevar daudz darbs darīt. Viņam, ziniet, tur tāda viena istaba, viens ofis. Sievietē ir tur 5 ofisi. Viņa zina, ka tur veļa, viņa zina, ka tur bērns, viņa zina, ka tur kaut kas vārās, viņa zina, ka tur to tās vēl grīda jāsamazgā, viņai tur vasals ofisi strādā, viņai tur... Mīrieši tādi, viņi paņem vienu un man tā bieži saka sev, mīrējs, tu nevari divus darbus darīt, tu nemāki. Tu vai nu vienu, vai nu otru, un tāda ir mūsu daba, tāpēc, saprotiet, jā, mūsu vīrieši. Mēs neesam tik kā jūs. Lūk, bet tātad Dievs noķer to momentu, un tad viņš var runāt. Un otrais, aizspriedumu un neticības barjeru apiešanā. Cilvēkam būtu kaut aizspriedumi par dažādām lietām, viņam jau zina savas domas, un tu viņam nevaru pateikt, viņš reiz tev pretīm. Bet tad, kad tu guli, es pat brīnos, kā Dievs ar Sālamanu runāja. Un mēs bieži saka, redz, Sālamans viņam atbildēja pareizi un viss. Bet ko viņš viņam atbildēja? Sapnis bija, ko tu var tur sapnī baigais malacis? Bet tas laikam bija viņa zemapziņā. Viņš tā dzīvoja, viņš tā dienā domāja. Un tad, kad Dievs viņam pateica, lūdzu no manis, ko tu gribi, un tanī brīdī viņš teica, Dievs, dod man gudrību, lai es varētu šo tautu vadīt. Un tad viņam Dievs saka, ja tā kā tu to lūdzi, nevis lūdzi tur bagātību vai tur nāvi saviem pretiniekiem, es tev došu to un to. Ja? Un viņš pamodās. Tāpēc te ir tas tad moments, kā mēs arī lasam Ījoba grāmatā, ļoti labi šeit paskaidrot tie sapņi, kā Dievs uz mums runā. 33. nodaļa Ījoba grāmata, 14. līdz 16. pantam. Patiesībā Dievs runā vienreiz un vēl otrreiz, bet to vairs ļaudis neievēro. Sapnī, nakts parādībās, kad jo dziļš miegs nolaidies par cilvēku, kad tas īsā snaudā iemīd savā guļusvietā, tad vienmēr viņš atver cilvēku ausi un brīdina ļaudis ar biedinājumu, apstiprina ar zīmogu, tiem iedvež bību, lai cilvēku atturētu un atrautu no nodomātā ļaunā darba un īstu vīru pasargātu no lepnības un pārmērīgās pašiedomas, lai paglābtu viņu dvēseli no apakšzemes un viņa dzīvību no bojā ejas caur nāves zobenu vai nāves šautru. Tātad Dievs, mēs kā redzam šeit, viņš cenšas kaut kādā veidā apturēt vienreiz, otrreiz, lai tev būtu labi, lai tu nelepotos un nedomātu, redzi, es te izdomāju, man atnāca, Dievs tev atklāja. Man viens draugs, arī es ar viņu liecības tāds citu rakstīju, es saku, kā tu tāds celtnieks, tev tādi projekti? Viņš saka, mani Dievs ir paraicinājis šajā celtniecības darbā, un es citreiz tādus sarežģītus projektus ieraugu, es sapni ieraugu, es viņu uzzīmēju, un pēc tam es iedodu, un vienkārši visi, vāl, viņš aicināts kā celtnieks. Un Dievs ar viņu šādā veidā pat strādā, dod viņam atklās par to, un pēc tam cilvēki brīnās, a, viņš iekšēji zina. Tāpēc te teiks, ka lai viņu paglābtu no lepnības, tur, ja, tur šajā gabalā mēs redzam, tad lai viņš nesāk kaut ko domāt. Un lai arī no kaut kādām nepareizajām lietām. Ja? Tad Dievs var apiet tādā veidā un pēkšņi uzrunāt cilvēku. Viņš var būt mierīgs un beidzot viņš var klausīties.
0: Paldies, ka klausījāties raidījumu Sāls. Tēmas turpinājumu klausieties nākam piekdien. Šīs svētrunas video jūs varat noskatīties draudzes YouTube kanālā Uzvara. Aicinām jūs pievienoties tiešraidē Facebook profilā Andris Open Games vai YouTube kanālā Solis TV pirmdienās 19:00. Būs iespēja uzdot jautājumus par tēmu un tiks lūgts par iesūtītajām vajadzībām un pateicībām. Uz tikšanos!

Atlasīšana vēstules ebrejiem 6. Nodaļas. Bet par jums, mīļie, mums ir pārliecība par kaut ko labāku, par jūsu pestīšanu, kaut arī tā runājam. Jo Dievs nav netaisns, ka aizmirstu jūsu darbu un mīlestību, ko esat parādījuši viņa vārdā ar to, ka esat kalpojuši svētajiem un vēl kalpojat. Bet mēs gribam, lai katrs no jums parāda to pašu centību, lai pastāvētu pilnīgā cerībā līdz galam. Ka jūs ne to pat kūtri, bet sekojat tiem,

Labvakar, bērni! Šovakar atkal turpinām klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlītla Peldošā sala.

Ak, tu mīļais dievs, Čičī nopūtās, kāpēc es neesmu piedzimis uz spārniem kā Polinēzija? Tad arī es būtu varējis atlaisties šurp. Jums nav ne mazākās jausmas, kā es ar laiku ienīdu savu cepuru un lindrakus. Savā mūžā neesmu jūties tik nērtu. Nākot no Bristoles šurp un visu laiku krita no galvas cepura, ja vien tā nebija ieķērusies kaut kur koku zaros, vai arī man bija jāpins pašam savos lindrakos. Kā sievietes nesā tik drausmīgas lietas? To zina tikai debesis, cik bija priecīgs rāpadamies pāri Belabijas fermas sētai, kad atkal ieraudzīja veco labo pedlbeju. Tava gulta pieliekamajā ir gatava, doktors sacīja. Tā atrodas turpat uz trauku skapja. Mēs to nenovācām, jo domājam, ka tu vari atgriezties. Un ja tev šonakt būtu augsts, tu vari dabūt doktora vecos rītas vārkus, ko vienmēr esi izlietājis par segu, debdeba noteica. Tad mēs visi iegājām pieliekamajā un noskatījāmies, kā Čičī veikli, kā matrozes uzrāpās uz trauku skapju. Augšā viņš saritinājās, apsedzās ar vecajiem rītas vārkiem un jau pēc minūtes mierīgi krāts. Labais vecais Čičī, doktors noķukstēja, es esmu ļoti priecīgs, ka viņš atgriezies. Jā, labais vecais Čičī, atkārtoja debdeba un Polinēziju. Tad mēs visi uz pirkstu galiem atstājām pieliekamo un pavisam klusi aizvērām durvis. Kad pienāca ceturtdienas vakars un mēs bijām paēduši vakariņas, doktors un mans tēvs sāk spēlēt duetus, jo šoreiz doktors bija paņēmis līdz arī savu flautu. Viņi bija tā aizrāvušies ar flautas spēli, ka es sāku baidīties, tie nemaz vairs nerunās par mani. Beidzot, doktors tomēr sacīja, jūsu dēls man teica, ka labprāt gribētu kļūt par dabas pētnieku, un pēc tam sākās garākas sarunas, kas ilgi līdz vēlai naktī. Sākumā vecāki ļoti pretojās manam nodomam. Viņi to apzīmē tikai par zeņķi iedomu, kas drīz vien pāriešot, bet kad šis jautājums bija apskatīts no visām pusēm, doktors sacīja manam tēvam. Izlemsim šo lietu tā, Stubīna kungs, lai jūsu dēls paliek pie manas nākošos divus gadus. Kamēr kļūs 12 gadu vecs, šais divos gados mums būs diezgan laika novērot, vai viņam šī lieta apniks vai nē. Es arī apsolu jums šai laikā iemācīt viņu lasīt un rakstīt, un varbūt arī drusciņu skaitļot. Ko jūs teiksit par šo priekšlikumu? Es nezinu, mans tēvs atbildēja un kratīja galvu. Beidzot, viņš tomēr piekāpās, un mēs norunājām, ka es divus gadus dzīvošu pie doktora un strādāšu, par ko viņš man mācīs lasīt un rakstīt, ka arī dos man mājokli un pārtiku. Pilnīgi saprotams, ka došu Tomijam arī drēbes, vismaz tik ilgi, kamēr man būs nauda. Doktors vēl piebilda, bet ar naudu man klājas ļoti nenoteikti. Dažreiz man tā ir, dažreiz nav. Jūs esat ļoti laipns, doktor, mana māte žāvēdama asars, noteica, man šķiet, ka Tomijs ir ļoti laimīgs puika. Tad es vēl savā jaunības neprātā un nekautrībā pieliecos pie doktora ausu un iečukstēju. Neaizmirstiet lūdzu parunāt par ceļojumu. Starp citu, Džons Dolitls atkal uzsāka, mans darbs prasa, lai es šad un tad aizceļoju. Jums taču droši vien nebūs nekāda iebilduma, ja jūsu dēls brauks man līdzi. Mana māte kļuva pavisam satrauktu. Viņa izskatījās ļoti nelaimīga un nobažījusies. Kamēr es drebošu sirdi stāvēju aiz doktora krēsla un gaidīju savu tēvu atbildi. Nē, mans tēvs īsu brīdi vilcinājies atbildēja. Ja jau esam vienojušies pārējās lietās, tad arī šeit mums nav tiesība kaut ko iebilst. Droši vien šajā smirklī pasaulē nebija laimīgāk zēna par mani. Mana galva atradās mākoņos, es pats lidoju gaisā un man bija grūti mierīgi nostāvēt. Beidzot piepildījās manas dzīves sapnis, beidzot man bija iespēja meklēt laimi un dēkas, jo es zināju, ka doktors jau visdrīzākā laikā dosies ceļojumā. Polinēzija man bija stāstījusi, ka doktors nekad nepaliek ilgāk par 6 mēnešiem mājās, un tad jau viņam vajadzēja aizbraukt pēc 2 nedēļām, un es, Tomijs Stubīns, braukšu viņam līdzi, šķēršošu jūras un apceļošu visu pasauli. Sākot ar šo brīdi, mans sabiedriskais stāvoklis pilsētā kļuva pavisam citāds. Es vairs nebiju nabaga kurpnieka dēls. Es cēlu degunu augstu gaisā, iedams pa augstu ielu kopā ar džipsu, kam bija ap kaklu zelta saite. Un daži mazi zeņķi, kas sakrāk mani nicināja, tādēļ, ka mans tēvs nebija pietiekoši bagāts, lai sūtītu mani skolā, tagad rādīja man saviem draugiem un sačukstējās. Tas ir doktora palīgs, viņam ir tikai 10 gadu.
bet viņu acis ieplastos vēl platāks, ja viņu zinātu, ka es soļodams blakus sunim sarunājos ar viņu. Divas dienas pēc vakariņā man vecāka mājā doktors man pavisam bēdīgi stāstīja, ka viņam laikam būšot jāatmet cerības iemācīties čaulaiņu valodu, vismaz pagaidām. Es esmu ļoti vīlies stubīni, viņš teica. Es esmu runājis ar daudz čaulaiņiem un vēžiem ar visu Omāru ģimeni, bet man šķiet, ka tie nevar man nekā prātīgi pastāstīt. Man būs pašlaik jāatmet čaulaiņiem ar roku un jāsāk kādreiz tas viss no jauna. Es visu laiku domāju par jaunu ceļojumu stubīnu. Ir jau pagājis liels laiks, kopš esmu mājās, bet tur tālumā mani gaida ļoti daudz darba. Kad mēs laidīsim, es jautāju, man jāgaida sarkanais paradīzes Putins. Jādabūs zināt, vai viņš atnesīs kādu vēsti no lielās būtes. Viņš ir nokavējies. Viņam vajadzēja būt še pirms 10 dienām, kad tikai viņam nav notikusi kāda kļūme. Vai mums jau nebūtu jārūpējis par kuģi? Paradīzes Putins droši vien ieradīsies pēc pāris dienām, un tad mums būs ļoti daudz darba, gatavojoties ceļam, vai ne? Un tālūk, bija priekšā stāvošs ceļojums stubīnam. Viņam bija jādomā par to, vai viņš šam ceļojumam būs gatavs un vai viņš patiešām vēlas šajā ceļojumā doties. Tāpat arī mums ir jādodas ceļojumā, kas ir dzīves ceļojums, ko mēs saucam par dzīves svētceļojumu, kad mums ir jāiet cauri grūtībām, kad mums ir jāiet cauri visam tādam, kas mūs apspiež, kas mūs nospiež, kas izraisa mūsos arī nepatikas sajūtu, un mums ir daudz, daudz pārdzīvojumu. Un tomēr mums ir jādodas uz priekšu. Ir Dievs, kurš ar savu dēlu spēku mūs vada, ka svētais gars mums atgādina visu to, ko Kristus ir mācījis šeit uz zemes dzīves laikā. Svētais gars mums atgādina visas lietas. Mēs mācamies saprast tiesu taisnību, saprast, cik briesmīgs ir grēks. Tādēļ lūksim Dievu, lai mēs būtu tādi, kas saprot patiesības dziļums, kas izprot visas tās lietas būtību, kas mūs ir spiedis grēkot un kas ir spiedis savukārt atkal Dieva dēlu Jēzu Kristu uzupurēties par mums pie Golgātas krusta. Viņš ir samaksājis par mūsu grēkiem ar savu dzīvību. Viņš ir samaksājis par mūsu grēkiem, izlejot savas vissvētās asinis. Šķiet, kad ar prātu to aptvert ir neiespējami, bet ticībā mēs to varam pieņemt un tādā veidā būt Dievam uzticīgi mācekļi, kas dzīvo viņa spēkā, kas dzīvo paklausībā un uzticībā. Lūksim Dievu, lai viņš mūs svētī mūsu dzīves svētceļojumā, kad arī mēs cenšamies aizceļot līdz debesu valstībai cauri mūsu dzīves līku ločiem, lai mēs taptu vienmēr pilnīgi ar svētā gara spēku piepildīti, ka mēs pašās beigās, kas būs mūsu dzīves svētceļojuma noslēgums, stāvētu visvarenā Dieva troņa priekšā un slavētu viņu mūžīgi. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šokar vakars Svedbrīdī mums un ar mums kalpos Dainis Pandars.
1: Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji. Ja vēlos šajā vakarā kopā ar jums lasīt no 50. psalma, no 7. līdz 15. pantam un tad vēl 23. pants. Psalms 50, no 7. līdz 15. Klausies, mana tauta, es runāšu, Izrēli, es brīdinu tevi. Es Dievs, es esmu tavs Dievs. Nevis tavu kaujumu upuru dēļ norāju es tevi, tavu dedzināmie upuri ir vienmēr manu acu priekšā. Es neņemšu vēršus no tava nama, nedz āžus no tava ganāmā pulka. Jo man pieder visi meža zvēri, visi kustoņi pa tūkstošiem kalnos. Man ir zināms ik viens putns gaisā, un visi lauku kustoņi ir manā ziņā. Ja man gribētos ēst, tas man nebūtu tev jāsaka, jo man pieder pasaule un viss tās pilnums. Vai tad, lai es ēdu vēršu gaļu un dzeru āžu asins, nes Dievam pateicību kā upuri, un tā pildi visaugstākiem savus solījumus. Un piesauc mani bēdu laikā, tad es izglābšu tevi, un tev būs mani godāt. Kas pienes upurim pateicību, tas tur mani godā. Un tas ir tas ceļš, kā es tam rādīšu pestīšanu. Āmen. Dievs runā uz savu tautu un varētu teikt savā veidā pārmet viņiem, ja viņi pilda kādas ieražas, ticības, rituālus, kaut ko, ko arī mēs ticīgie cilvēki daram. Bet viņš viņiem norāda, ka to viņi dara ar nepateicīgu sirdi. Respektīvi, mēs varam nākt uz Dievnam, mēs varam klausīties radio, mēs varam lasīt pat Dievu vārdu, mēs pat varam lūgt, bet mūsu sirdī var nebūt pateicība. Mēs varam nākt uz Dievnamu ar tādu lepnu sirdi, parādīt, cik, ka mēs esam atnākuši, retē mēs esam un rekā es pildu savu pienākumu. Mēs varam lasīt Dievu vārdu, lai lasītu tās rakstuvietas, kas parāda, cik mēs esam mīlami, īpaši, dārgi viņam. Jā, mēs reizēm varam lūgt, līdzīgi kā farizejs lūdza, paldies Dievs, ka es neesu kā muitnieks. Un savā ziņā mūsu sirds ir tas, kas ir tas altāris, no kura paceļās Dievam slava. Mūsu ārējās darbības, ja tajās nav iekļauta mūsu sirds, ja tā nav patiesa pateicība, tā nav patiesa pielūksme, Dievam nav tīkama, ne mūsu slavēšana, ne mūsu lūkšanas, pat ne mūsu liecināšana. Reizēm es redzēju cilvēks, kas dedzīgi liecina par Dievu, un tā, ka viņi nav uzklausīti, tad viņi ar tādu naidu pārmet šiem, tie jau neticīgie, tie jau ies uz elli. Ka es uzdodu jautājumu, kādā garā viņš to dara, ar kādu sirdi viņš to dara, vai viņš to dara sevis pēc, vai viņš to dara kaut kādu savu vērtīgumu celšanas pēc. Kā ir ar tavu sirdi? Vai tava sirds ir joprojām pateicīga Dievam? Tu teiksi, man jau nav par ko pateikties. Es esmu viens, man neviens nav apkārt, viss, kas man ir, varbūt kristīgais rādio, vai es esmu tik ļoti nogurs, es esmu pārstrādājis, bijusi gara nedēļa, man varbūt ir kādas problēmas, veselības, attiecības problēmas, man īsti nav sirdī vairs prieka. Un tad ir jautājums, tad kā tu veidos tās attiecības ar Dievu? Vai tu turpinās darīt tās pašas ticības kopšanas lietas, lasīt Bībeli, lūgtiet uz Dievnam vai klausīties radio, ar joprojām tādu pašu sirdi? Nē, es negribu tev pārmest. Es vienkārši aicinu tev paskatīties, vai tu pienes Dievam pateicību kā upuri. Nu, mēs varam teikt, nu, mēs jau vairs nedzīvam vecās derības laikā, mums upuri nav jānes. Jā, mums nav jānes fiziski, varbūt šādi dzīvnieku upuri, bet garīgi upuri, tie joprojām ir jaunās derības princips. Ir teikts, ka mēs esam aicināti pienest Dievam garīgus upurus. Un viens no šādiem garīgiem upuriem ir pateicība. Nu, kas ir pateicība? Nu, mums, latviešiem, bieži vien mēs pasakamies ar vārdu paldies. Paldies. Bet no orģinālā tas ir vairāk kā vienkārši vārds paldies. Patiesībā tas nozīmē ne tikai pateicība. Tas nozīmē, vārds pateicība saistīts vārdu teikšana. Es teicu Dievam slavu. Es viņu teicu, es viņam pateicos, es izceļu to, ko Dievs labu darīs manā dzīvē. Tad tas ir saistīts ar tavu mutes apliecinājumu. Tas nav vienkārši savā domātā prātā pateikties. Tas vienmēr ir bijis saistīts ar konkrētu pasludinājumu, ar pateicību. Šis vārds var nozīmēt arī slavu un pielūksmi, ka es Dievam pateicos, no to viņš darīs, mainot savu dzīves veidu. Respektīvi, pateicoties viņam, es esmu svētīts vai kādu atbildēt lūkšanu, un es nesu vienkārši saku, paldies tev, Dievs, tad tiekamies nākam svētdien. Bet es sāku mainīt savu dzīves veidu. Es sāku dzīvot pielūksmas dzīves veidu. Nē, tas nenozīmē vienmēr dziedāt. Kas ir pielūksma? Pielūksma ir pazemošanās kādas augstākas varas priekšā, viņa autoritātes atzīšana pār sevi. Un sava spēka un labvēlības meklēšana pie viņa. Ja, tad pielūksma ir saistība ar pazemošanos augstākas varas priekšā. Un mēs varam pielūkt arī kaut ko citu. Mēs varam meklēt savu piepildījumu kaut kur citur. Bet tad tas būs elks, ja tas nav Dievs. Līdz ar to pateicība ir arī tāda publiska Dieva darba atzīšana. Katru reizi, ka, piemēram, dievkalpojam mazajā grupā vai kādam cilvēkam, tu stāsti, ko Dievs labi ir darījis, tu tajā brīdī pienes pateicību. Tu pienes Dievam pateicību, ka tu stāsti par to, ko viņš tev labi ir darījis. Tu nevienā brīdī varu nepasaka vārdu paldies, bet tu stāstot, cik labs Dievs ir bijis pret tevi, tu pienes pateicību kā upuru. Tātad tas ir kaut kas tāds, kur caur tavu muti tiek radīta, varētu teikt, Dievam slava, laba reputācija, ka cilvēki dzird, ka Dievs ir labs. Nu, varētu teikt, ka tas ir veids, kā tu Dievam pasaki, Dievs, es novērtēju to, ko tu man izdarīji, un es esmu gatavs saņemt jaunas tavas svētības. Nu, iedomājies, ka tu kādreiz esi izdarījis kaut ko vērtīgu priekš kādu, kas tev tiešām kaut ko maksāja. Varbūt kādam tu izmaksāji, varbūt tu nopirki kādam dārgu dāvanu. Un viņš vienkārši paņēma un pagriezās un aizgāja. Nepateicis tev, nepaldies, nepateicās. Vai tev būs vēlme, tad viņam dāvināt otrais? Nu, cilvēciski principā nē. Mēs gribētu teikt, tad labi ej ar savu dāvanu. Dievs nav tāds kā mēs, bet tajāpat laikā Dievs konkrēti šeit arī pasaka. 23. pantā, kas pienes upurim pateicību, tas tur mani godā, un tas ir tas ceļš, kā es tam rādīšu pestīšanu. Tad Dievs runā par kaut kādu ceļu, svētības ceļu, kas paverās mums caur pateicību. Tad, respektīvi, ir kaut kādas situācijas mūsu dzīvē, kur varbūt pats Dievs ieved ļoti grūtos apstākļos, varētu teikt, neizejamos apstākļos. Un ja mēs esam pieraduši pateikties Dievam tikai viņam un viņu pielūkt tikai tā, ka mums ir labi, tad reizēm Dievs ieved mūsu apstākļos, kur par apstākļiem mums nav ko pateikt, varbūt labu un iepriecinošu. Bet mēs varam pateikties, bet paldies Dievs, ka tu esi ar mani, ka tavu klātbūtne ar mani. Un tajā brīdī, kad mēs sākam pienest Dievam šo pateicības upuri, Pēkšņi sāk mainīties garīga atmosfēra. Pēkšņi parādās kāds ceļš, kāda izeja, kāda glābšana no mūsu situācijas. Līdz ar to varbūt tu savā dzīvē esi ienācis kādā situācijā, kur tu saproti, man nav izeja, cilvēciski man nav atbildes, man nav skaidrība, kā ar to tikt ārā. Un tu vari iet to upurceļu. Tu vari, lai saņemtu izeju, man varbūt vairāk ir jāupurē, man varbūt vairāk ir jānoziedo, varbūt man vajag īpašu ekspertu atsaukt, kas pa mani aizlūks, varbūt man vajag, nezinu, bībeles pants no galvas mācīties, un pēc tam man viņus vajag pasludināt ticībā, ka tas lai notiek un mainās. Tā visa ir tavu upuru pienešana, bet ne pateicības pienešana. Tu mēģini, līdzīgi kā Izraela tauta, ar savu darbību atrast izeju, kura nāks tikai tad, kad tu pateiksies Dievam, ka viņš ir ar tevi tavā grūtajā situācijā. Izklausās tā savādi, vai ne? Tā kā viss ir pret mani, un Dievs vēl grib, lai es viņam pateicos. Jā. Tur jau ir tas, ka pateicību pienest kā upuri nevis tikai tad, kad ir labi, bet tad, kad ir pilnīgākais, grūtākais brīdis. Vai tad, kad Jēzus bija Ģetsemanas dārzā, vai viņam bija viegli? Viņš zināja, ka viņš tiek nodots tumsas rokā. Viņa viens no mācekļiem viņu nodos, pārēji viņu atstās. Bet viņš parādīja tēvam godu un saka, Tevs, lai tavs prāts notiek, nevis manējais. Viņš parāda pielūksmi, un tas arī ir savu veida pateicība. Tad, kad tu pielūdzi Dievu, tad, kad tu atzīsti viņa gribu savā dzīvē, tā ir pateicība. Tu pienes pateicību kā upuri. Un tas dod izeju no tavas situācijas. Tad reizē mums nav jācīnās ar savu veida pienestajiem upuriem, ziedojumiem, lūkšanām. Jā, tas arī dod, tas arī strādā, bet ir situācijas, kurā Dievs saka, bet es gribu, lai vienkārši tu man sāc pateikties. Jo runa vairs nav par apstākļiem, runa ir par tavu sirdi. Vai es tavs Dievs būšu tikai Dievs, kur tu pielūksi labās situācijās? Vai tu man pielūksi arī tad, ka tev ir grūti, ka tev sāp, ka tu esi viens, ka tu vairs nevari? Dievs ir Dievs, kurš mums ir jāpielūdz un jāpateicās jebkurā situācijā, jebkuros apstākļos. Un līdz ar to, varbūt šis vārds ir priekš tevis, ka varbūt nevis tik ļoti tev ir pat jācīnās lūkšanā, jāgavē, jāsaista dēmoni, bet varbūt tev vienkārši ir jāsāk pateikties Dievam un pienest viņam pateicību kā upuri. Lai Dievs tev uz to palūdz. Lūksim Dievu. Tēvs, tu redzi, kungs, ka varbūt kāds no taviem mīļiem bērniem ir situācijā, kur nav nostrādājis ne gavēšana, ne lūkšana, ne dēmona sasaistīšana, ne ziedošana, ne vārdu apliecināšana, ne gaidīšana, ne ekspertu pasaukšana, nekas nav nostrādājis. Bet varbūt šodien tu viņam saki, sāc mani pateikties par to, kas es esmu, un ko es tev esmu devis. Un es lūdzos tēvs, ka tu nāc un piedod un šķīstī. Kungs, jā, mums ir bijuši nosacījumi mīlestības tevi, kur mēs esam mīlējuši tevi tikai tad, ka mums ir labi, tad, ka mums ir svētība, tad, kad viss notiek. Bet tu mums māci pateikties arī tad, ka no cilvēciskā skata punktu mums nekā vairs nav. Un paldies Tev, kungs, ka Tu mums to māci, kā saviem bērniem, iet dziļāku, garīgāku izaugsmas ceļu. Ceļu, kuru mēs nevaram paši pavērt. Bet pateicības upuris parādīs ceļu, kā Tu mūs vedīsi glābšanā. Un paldies Tev, kungs. Paldies Tev, kungs, Jēzus, ka Tu izdarīji visu, lai mēs tiktu apžēloti. Mēs varam tikai klusumā skatīties uz krustu un redzēt savu grēku, redzēt tevi krustā mirušu un paldies, ka tu augšām cēlies, lai tu mūsu vietā uzvarētu to, ko mēs paši nespējām. Un visu, ko mēs varam tev pienest, ir pateicību pateicību, pateicību. Kungs, Tev slava, Tev gods un pateicība par Tavu upuri un Tavu apžēlošanu un Tavu glābšanu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Mēs lūksim arī par vajadzībām. Mēs lūksim par vajadzībām, kā arī pateiksimies šajā vakarā. Un pirmkārt, mēs pateicamies kopā ar Maiju, Tēvs, Tev par Kristīgā radio DJ aizlūkšanām. Paldies par visiem kalpotājiem, darbiniekiem, arī par Jānetes kalpošanu. Tāpat Velta, Tev debes Tēvs pateicis par atbildētām lūkšanām. Slāva Tev, Kungs! Slāva, pateicība, ka Tu esi darbojies, Tu esi uzklausījis un Tu esi izmainījis apstākļus. Bet Tēvs, mēs arī kopā gribam ar Tevi par aizlūgt. Aizlūgt par, par lietām, kas ir atsūtīt šī lūkšana vajadzības. Un primāri, Kungs, par Tavu draudzi. Tavu draudzi Latvijā, par Tavu ģimeni, kas ir šeit. Kungs, audzina to svētumā un šķīstīmā. Stiprini pie patiesības atziņas, dod gribu spēku nošķirties no jebkādas nešķīstības. Garīgas, miesīgas, dvēseliskas. Tāpat, Kungs, mēs lūdzam, ka Tu uzrunā Latvijas tautu, pasargā no sagānīšanās. Tāpat Tēvs, mēs lūdzam arī par Edgaru. Kungs, Tu redz viņas sirdi. Mēs lūdzam, ka Tu aizskari, izmaini to un uzrunā ar savu garu. Tāpat Tēvs, mēs lūdzam arī

no alkohola un citām atkarībām. Tēvs, tu redzi, ka viņš nav brīvs, tu redzi, ka Sātans pār viņu valda, bet mēs lūdzam, kungs, Jēzus, ka tu uzrunā viņu sirdi, ka viņš piesauc Jēzus tevi, lai tu viņu var darīt brīvu. Tāpat Tēvs, mēs lūdzam par Nikolai dvēseles glābšanu, atbrīvošanu un nepiedošanas. Kungs, tu redzi viņa sirdi, tu redzi, ka pēc viņš staigā šajā rūgtumā, bet mēs ticam, Tēvs, ka tu spēj izmainīt jebkuru cilvēku sirdi. Mēs lūdzam arī par Ērika dvēseles glābšanu. Kungs, tu redzi, ka viņa dvēsele ir briesmās, ka tā iet uz elli, bet mēs lūdzam, Jēzus, ka tu nāc ar svēto garu un uzrunā un sūti savus kalpotājus, jā, viņu uzrunā tā, kā viņš saprot, ka tu aicini, nevis tikai cilvēks. Tāpat tās mēs lūdzam par mirdzes, ausmas, dzintras un dzidras dvēseles glābšanu. Mēs lūdzam, kungs, ka šīs, jā, kungs, jā, sievietes satver, kungs, Jēzus, tavu aicinājumu, ka nevis cilvēks lūdz, vai tikai aicini, bet tu aicini, Jēzus, tu viņas aicini izglābt savu dvēseli, piesaucot tavu vārnu. Mēs lūdzam arī par Mārtiņu un Lidijas dvēseliņu glābšanu. Kungs, tu redzi, ka viņi ir pakļaušim tumsas ietekmē, bet mēs lūdzam, kungs, ka tiek salauz šī Sātana vara, kas viņam traucē ieraudzīt evaņģēlīgu gaišumu, ieraudzīt debesis, kas aicina viņus pievienoties tām caur Jēzus, ticību Jēzu. Tāpat tās mēs lūdzam par Rutas un Kristofera dvēseliņu pestīšanu. Kungs, tu redzi viņus, tu redzi viņu neticību, bet tu vari sūtīt kādu, kas viņu sirdīs iesai ticības sēklu, lai viņi tiktu izglābti. Mēs lūdzam par Jāņa pestīšanu un Dieva apsardzību. Kungs sargā, svētī, ka viņš apzinās, ka tu esi sargātājs un ka tu esi tas, kas grib viņu izglābt. Mēs lūdzam par Ruslanu pestīšanu un atbrīvošanu no visām bažām. Kungs, mēs lūdzam, ka tu salauzi jebkādu atkarību, jebkādu nesvētību, jebkādu Sātana ieroci viņa dzīvē, bet Jēzus, ka tu viņu izrauj no velna rokām Jēzus vārdā. Un tās mēs lūdzam arī par dziedināšanu, pirmkārt par Ritas nervu sistēmas dziedināšanu. Mēs lūdzamies, ka tu pieskaries, ka tu nāc ar savu mieru, ka tu nāc ar savu atrisinājumu, visām dvēseles lietām, visām miesas lietām, visām gara lietām. Tāpat Tēvs, mēs lūdzam par Annas muguras dzirdināšanu pēc kritiena. Jēzu, tavās rokās ir visi cilvēki, un tavās rokās ir arī Anna. Mēs lūdzamies, kungs, ka tu aizskar, ka tu pieskaries, ka tu dziedini. Aizskar, kad saaug viss, kas ir satraumēts, kas ir jāsadziedina. Mēs lūdzamies, Jēzus, uzliec savus rokas, pieskries, pacēl un dziedini gan garā, gan dvēselē, gan miesā. Lūdzam Tēvs arī pa Jāņa ceļgala dziedināšanu, kungs, kā arī parādi viņam, kas ir tā draudze, kurā tu viņu gribi vest, kas ir viņa garīgās mājas. Mēs lūdzamies, Tēvs, ka viņš caur šo visu saprot un saņem apliecinājumu, kur tu viņu aicina, kur tu viņu ved, kur ir tā vieta, kur viņš var garīgi pieaugt un kur viņš var būt saņemt svētību. Tāpat tās mēs lūdzam par Astrīdas vispārīgu organismu dzirdināšanu, stiprinājumu vecumu nespēkā. Tēvs, paldies, ka tu saki, ka iekšējās cilvēks no dienas atjaunojas. Svētī, ka viņa garā ir stipra, ka viņa dvēselē satver to, ko tavs vārds saka, un lai tas pārņem arī viņa smiesu un dziedeni visā pilnībā. Tās mēs lūdzam arī par Andru un Žannas dziedināšanu. Mēs lūdzamies, ka tu pieskaries tās vietās, kur ir vajadzīga tavu dziedināšana, lai nāk pilnīga atjaunošana iekšējiem orgāniem, iekšējiem saugumiem. Mēs lūdzamies pilnīgu brīvību no kāda audzēja, no kādas nesvētības Jēzus Kristus vārdā. Mēs lūdzam Tēvs arī par sarmītas dzirdināšanu no apstarošanas. Tēvs, tu redzi zinātne, dara savu, Dievs, bet mēs lūdzam, lai tu dari savu. Pilnīgu atjaunošanos, pilnīgu šūnu atjaunošanos, lai atjaunojas tas, kas ir no tevis ielikts, kas ir ietekmēts, lai ieplūst tur dzīvības gaisma, dzīvības spēks, atjauno un dod spēku šīm šūnām darboties, dzīvot un pretoties visam, kas nav no tevis un kas nav paredzēts priekš sarmītas. Tāpat Tēvs, mēs lūdzam par ilgas kāju dziedināšanu pēc vairākiem insultiem. Tēvs,

0: mēs lūdzam, kungs, ka pārvisam ir tavs miers, kas nāk par viņas garu dvēseli miers. Mēs lūdzamies, lai šis miers ienāk viņas dvēselē un viņas miesā, lai atnāk dziedināšana, atnāk pilnība, atnāk harmonija, kungs, starp garu dvēseli miesu, un lai tu viņu var darīt veselu. Tāpat Tēvs, mēs lūdzam, ka tu svētī, jā, savas draudzes Latvijā svētī, katru mācītāju sargā no tums uzbrukumiem, sargā katru kalpotāju, sargā katru, kas vada pielūksmē. Mēs lūdzamies, sargā kungs savus kalpotājus šeit virs zemes, īpaši mūsu Latvijā. Izredz svētī jaunas kalpotājas, jaunus evaņģēlistus, jaunus misionārus. Mēs lūdzamies, kungs, ka tu nāc un pacēl un svētī. Un paldies tev, kungs, ka varam lūgt, lai tu izsūti pļāvējus pļaujā, jo druvas ir baltas. Nāc, svētī un dari savu darbu. Un paldies, ka mēs varam to visu lūgt. Tavu dēlu, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
1: Šokar vakaras vēdredi mums un ar mums kalpoja Dainis Pandars.
2: Latvijas kristīgais radio.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: Slava Dievam, cienījamie radioklausītāji un skatītāji. Kāda Dieva žēlstība, ka varam būt kopā raidījumā beigu laiku zīmes. Pie mikrofona Tālvalds Tālbergs un priecājos, ka mūsu studijā ir teoloģijas doktors un misionārs Jurs Deveiko.
1: Sveicināt.
0: Un draužu apvienības Dieva mājas vecākais mācītājs Pauls Oleks.
2: Sveicināts.
0: Pagājušajā raidījumā mēs, tā nevar teikt, noslēdzām, bet jā, mēs īsu apskatu noslēdzām par vēstulēm septiņām Mazāzijas draudzēm. Un draudzes Sardu, Filadelfiju un Laodiceis draudzes. Šodien mēs faktiski pārceļamies pavisam citā ainā. Mēs pārceļamies pavisam citā, jo mēs lasām 4. Nodaļā. Pēc tam es redzēju un raugi durvis atvērtas debesīs. Un pirmā balss, ko es dzirdēju, kā bazūni ar mani runājumu sacīja. Un interesanti. Uzkāp šurp. Tas nozīmē, tas, kas notika iepriekšējās nodaļās, no 1. Līdz 3. Tas notika citā līmenī. Citā, nu, mums cilvēkiem grūti saprast, jā, bet citā telpā nosauksim.
1: Mm-hmm. Garīgā telpā.
0: Garīgā telpā. Šeit skan, es tā domāju, ja mēs būtu jau tajā pirmajā garīgajā telpā, cik brīnišķīgi, ka tu esi kopā ar Kristu, ka tu saņem vēstu priekš draudzēm un tur arī palikt. Nu, kur vēl nākošā? Nē, ir nākošais līmenis. Un Jānim saka šī balss, uzkāp šurp, un es rādīšu tev, kam jānotiek turpmāk. Šajā raidījumā mēs mēģināsim, lūdzu, miļie radioklausītāji, materiāls, par ko mēs varētu runāt, ir tik milzīgi apjomīgs, tieši tikai par šo 7. Nodaļu, ka mums vajadzētu apmēram, es domāju, vismaz 4 raidījumus par tikai par šo 7. Nodaļu. Bet tā kā mēs esam laika robežās, tad šajā raidījumā mēs apskatīsim tikai īsos vilcienos, tādos no centrālajos vilcienos. Paskatīsimies 4. Nodaļu. Lūdzu.
1: Jā, mūsu lielais dalījums, kādu mēs lietojam, un nedaudz pāris vārdus atgādinot, kas izriet no pašas grāmatas, atslēgas panta, 1. Nodaļas 19. Pants, ko tu esi redzējis, kas ir un kas notiks turpmāk. Un tā, nu mēs iepriekšējos raidījumus un rīkstējuši, vai tā pārsērfot pāri un pārskriet burtiski tam, kas ir redzēts, kas ir šobrīd, kas ir draudzes laikmets un kas uz doto brīdi aizvien vēl turpinās. Iespējams, ka to var Laodiceis periodu nosaukt, bet tas ir tas, kas ir divās pirmajās daļās. Un tagad mums ir viena liela, grandioza daļa priekšā, kas ir, kas notiks turpmāk, kas sākās no 4. Nodaļas 1. Panta līdz pat 22. Nodaļai. Un viņai ir arī savs dalījums, kur mēs var teikt tā starp tādā kā prelūdijā esam, tad prelūdija tāds saistīts ar mūziku, bet pirms kaut kas grandiozs notiek, pirms dramatiski notikumi iet vaļā, ir kaut kāda mums rādīt arī vīzija par to, kas ir debesīs, kas notiek pie Dieva troņa. Pats kāds tas tronis ir, tā, kas ir ap tronu, un tas ļoti svarīgi. Es, tā nav tikai tāda abstrakta vienkārši kavēšanās pie kaut kā pārgarīga, bet tur ir informācija, kas sniedz mums principiālu izpratni par to, kā atklāsmes grāmata vispār ir saprotama, vai ne, un kas arī ar draudzi ir, ir ar draudzi, respektīvi, pirmais zirgs apokaliptiskais izjās un notiksies liels un dramatisks lietas, vai mēs varam to droši pateikt, un mēs domājam, ka var ļoti droši pateikt, kur ir draudz tajā brīdī, un vai viņi ies cauri visam un tā.
0: Šobrīd mēs, sākot lasot 4. nodeļu, redzam, ka draudze pirms 4. nodeļas vēl ir virs zemes.
1: Jā, pirms 4. nodeļas.
0: Pirms 4. nodeļas, tāpēc saku, pirms 4. nodeļas draudze ir virs zemes. Un šobrīd mēs kā draudze esam virs zemes, tas tad nozīmē, ka tas, ko mēs visu lasījām iepriekšējos raidījumos, tas viss tiešām mērā attiecās uz mums un steidzīgi vai nu jāievēro, vai nu jālabo, vai nu jāmaina steidzīgi. Jo, sākot no 4. nodaļas, un mēs nezinām, kurā brīdī tas notiks, to mēs nezinām, to Tēvs vienīgi zina. Sākot tās ar 4. nodaļu, radikāli viss izmainās.
1: Un tam ir arī nu, tāds burtisks pierādījums, kad šādā veidā chronoloģiski arī dalīt notikums ir pareizi un patiesi. Te ir gramatiski elementi un gramatiskas zīmes, kas viennozīmīgi parāda, ka runa ir par chronoloģisku secību. Mm. Respektīvi, ir šāds te grieķu vārds metatauta, kas nozīmē pēc šīm lietām, pēc kādām šīm lietām, pēc tā, kas ir tagads. Tātad pēc draudzes perioda, tātad pēc šīm lietām notiks tas, kas ir 4. Nodaļā viens, un kas tur ir redzams, kāda tur ir pielūksme, jā, tā ir nozīme un izpratnē, bet arī pēc tam šie elementi bieži vien būs redzami, ka grāmatā ir rādīts tagad, nu, pēc tam, respektīvi, pēc šiem notikumiem seko citi notikumi, un tos mēs tad nevaram tā patvaļīgi visu mest vienā katlā un vārīt visu vienā zupē un teikt tādā vienā alga, jo, kur gribam, tur skatamies, ko gribam paņemt, to paņemam. Nē, ir grāmata, ir secīga, un tas ir redzams jau ļoti labi šeit, kur ir pirmkārt šis gramatiskais elements metatauta pēc šīm lietām, un tad ir vēl viena lieta interesanta, ka tas pats vārdiņš ir lietots, kas ir pirmajā nodaļā ar lietām, kurām ir jānotiek turpmāk. Tur ir tāds grieķu vārds dei, kas atšķirībā no citiem dažādiem nākotnes apzīmējumiem ir ar ārkārtīgu noteiktību un striktumu. Tātad, ja šīs lietas ir paredzētas, viņas nekas nevar aizkavēt, viņam tādām ir jānotiek un ja tādām jābūt, tāpēc, ka Dievs savā suverenitātē to ir tā noteicis viennozīmīgi.
0: Tev, Pauli, nav bijusi tāda sajūta, ka Dievu bērni, un man, jāsaka godīgi, man pašam gribētos kaut kādā veidā mazliet atlikt to laiku, jeb tās pārbaudījumus, nu, mēs taču varam izlabot. Iesim, cīnīsimies, lūksim, gavēsim un būs labi.
2: Ir pat tāda mācība, nu, to, ko tu teici, maldu mācība, absolūtākā, kas bez mazai saucās, kad kungs, mēs tev visu sakārtosim, lai tu var ierasties uz viesībām, pagaidi, mēs visi tiksim galā, bet tas ir pa 180 grādu pilnīgi pretēji tam, ko atklāja raksti, Bet cilvēciski runājot, es esmu ļoti maz savā dzīvē. Un arī, varbūt arī kā pirmkārt uz sevi, ja, kad ir patiešām tie, kuri grib pasteidzināt tā kunga dienu. Mm. Un dara visu, lai tas notikt. Es biežāk esmu dzirdējis, ka cilvēki saka, ok, es vēl gribu, lai bērni paaugās, es vēl gribu piedzīvot mazbērns. Mm. Un tā ir tādi ļoti, es teiktu, ļoti muļķīga runa. Jo nebūs tā, ka viss visums tiks pieskaņots manai vai pat tavai vēlmē. Ja? Jā. Tā kā es esmu sastapies ar to, un tas nav labs rādītājs.
0: Cilvēcīgi ir žēl. Liekas, ka nu, vēl pabūt kopā draudzes atmosfērā, slavēt to kungu, aicināt atgriezties no grēkiem, lai draudzes pildās, jo paskaties pēdējā visi notikumi 4 gadu atpakaļ izārdīja draudzes, un draudzes ir pustukšas. Bet mēs nevaram, pareizi, ko jūs sacīt, tas nav iespējams pacelt to laiku tālāk projām.
2: Kas ir rakstīts, tas ir Dieva vārds, ir pat cilvēki, kas mēģina lūgt, es teiktu, nepareizā veidā, bet tas ir ārkārtīgi muļķīgi. Piemēram, kungs, lai antikrists nekad nenāk.
0: Oh.
2: Tā ir ļoti muļķīga lūkšana, tāpēc...
1: Ko es sastapies ar tādu?
2: Nu, ir dzirdēts tāds. Jā, ir dzirdēts tāds. Jā. Un tas ir sirsnīgā laba griba, jā. Bet, nu, es negribu teikt, neprāta runa, neprāta lūkšana.
1: Jā, te ir tiešām uzaicinājums uzkāp šurp, un es rādīšu, kam jānotiek turpmāk, kā jau teicām, kam ir ar noteiktību jānāk, obligāti jānāk, jā. Un tūliņ es tā paaizrauc garā. Tā ir rakstīts mūsu 65. Gada lūkojumā, tas nedaudz jālabo, lai nepadomātu, kā šis pants simboliski runā par draudzes aizraušanu, un tas nav. Tas ir individuāls uzaicinājums personīgi Jānim, un viņš rakstīts ir drīzāk iegāja garā, ja viņš kļuva garā. Viņš
2: tāpat kā Ecetjēls, vai es savā laikā.
1: Bija garā, un tas arī šī izteiks nerādi, ka viņš tika ar visu savu miesu pārcelts, kā varbūt Enoks debesu sfērā nekādā gadījumā. Viņš ir, Pāvils saka, Pāvila vārdiem runājot, mēs nezinām kā, bet viņš bija citā tādā realitātē, garīgā realitātē.
0: Glika tulkojums tieši to saka, otrais pants, un tūdaļ es biju garā. Un redzi, tur goda krēsls bija celts debesīs un tālāk.
1: Tieši tā.
2: Es drīkstu vienu niansu. Tiešām es neiejauktos. 99. Gadā man bija personīgs piedzīvojums. Kad es biju sliktā stāvoklī, kā ticīgais, es biju atkrits no tā kunga un grēka dzīve un viss. Un tad Dievs man brīdināja, man bija vairāk negadījumi fiziski, bet kādu 99. Gada augusta nepārāk vēlu vakaru es iemigu un es tapu. Tas bija sapnis un tas nebija sapnis. Tā kā vienā brīdī parauc debesīs, es teiktu visumā. Un tad bija tas, kas ir, ko Jānis raksta, es redzēju, raugi atvērās durvis. Tās nav durvis, tā kā mazmājiņas durvis vai mājas durvis, bet tur ir tas grieķu vārds tīra, kas ir tā kā bez maz vai pat apzīmē vārdu portāls, lūdzbers pārpratumiem, bet ka visums atverās kā priekškars vaļā, un tur ir debesu valstība. Es, kad ieraudzīju to ar savu acīm, man ļoti daudz, kas ir stipri vienkāršāk redzēt atklāsums grāmatā. Tas ir ļoti iespaidīgi, un tāpēc arī, lai cilvēki nedomā, ka tur burtiski bija kaut kāda durvis, bet kad garā viņš tika parauc, un tur atvērās trešās debesis, ja tā varētu teikt. Ļoti interesanta lieta tā ir, ļoti interesanta lieta, jā.
1: Tātad tas ir, ja vēlreiz jāakcentē, ka tas ir šobrīd personisks uzaicinājums Jānim ieņemt to vietu, kur viņš kā Dieva pravietis var saņemt tālākos redzējumus. Viņš saņem, patiesībā, vīziju par debesīm. Jā, viņš nav pārcelts pilnībā, nu, kā draudz, kā draudz, ka viņi saņem šo aizraušanas žēlstību. Bet tas ir tāds veids, kā saņemt Dieva tālākās atklāsmes. Jā.
0: Un tur arī viņš saņems no šo te grāmatu, kas viņš redzēs, kā tiek nodot šī grāmata, kā, un viss tālākais, kas ir rakstīts grāmatā.
1: Tieši tā. Viņš saņems grāmatu, un arī dzana, viņš arī pirmkārt redzēs, kas ir saistīts ar pašu Dieva troni. Jā. Tātad, tā mums ir ļoti, ļoti brīnišķīgs vārds. Nedaudz par to, jo nu cik mēs spējam, bet daži simboli, kas te ir pieminēti, ir vismaz pieminēšanas vērti, kad pienāks laiks tos izklāstīt, tad darīsim arī to. Te teikts, un raugi goda krēsls cels debesīs. Goda krēslās kāds sēdēja trešajā pantā, tas, kas sēdēja pēc skata līdzīgs dārgakmeņiem, jaspīdam un sardījam. Un ap goda krēslu bija varavīksnes loks, īrisa, tā viņa sauc, kas izskatījās kā smaragds. Tātad otro pantu mēs arī tagad nolasījām. Jā. Un kādreiz tā cilvēkiem jautā, nu kādi ir tie dārgakmeņi, vai tu esi domājis par to? Jā? Piemēram, šeit ir pieminēti praktiski trīs dārgakmeņi. Nu, divi ir tieši saistīti ar troni, un viens ir ar varavīksni saistīts. Jā? Nu, un brāļi, es domāju, ka jūs esat pētījuši, jūs zināt, ka šie divi dārgakmeņi ir pirmais un pēdējais akmens.
2: Augstā piestāvē.
1: Šajā priekšturumā, kā to var ar krūšu emblēmā. Jā?
2: Jā.
1: Un abi divi, viņi ir sarkani. Protams, tas te nav rakstīts, bet varētu domāt, ka nu, sarkana krāsa ir ļoti saistīta ar izpirkšanu. Ja, un ka tas šeit ir arī nu, pasvītrots un izcelts, varbūt. Ja. Šie te divi akmeņi, jaspies un sardīs, ir jaunās Jeruzalemes pamatos 21. nodaļā, 19 līdz 20. Ja. Un tad ir vēl šī varavīksne, kas ir nu, smaragds, ir zaļa.
2: Zaļš, jā.
1: Ļoti, ļoti, ļoti skaista šī ir šī troņa telpa, šis kopējais izskats. Ja. Nu, cik nu, mēs to varam vispār pateikt.
2: Nu, interesanti, ka Jānis runāja par kristālu jūru, te rakstīts, bet, ka Decikēls redzēja, viņš redzēja safīru jūru. Tā kā varētu būt, ka tas ir viens un tas pats, tikai dažādi aprakstīts.
1: Jā, un te ir tātad pats arī tāds elements, simbolisks elements, ne tikai par asaniem, ja mēs runājam par krāsu, sarkanu izpirkšanas jautājums, un te ir varavīksne, ir īris, kas ir no Dieva derības zīme, viņa miera derības zīme ar cilvēkiem, un tas ir saistīts ar izpirkšanu no totālas katastrofas, kas tajā laikā bija un kas arī turpmāk būs. Jā.
0: Kas jau šobrīd daļēji jau mēs jau to varam izjust un redzēt realitāti. 4. pāns ap goda krēslu 24 krēsli. Krēslos sēdēja 24 vecēji. Apģērti baltās drēbēs, viņiem galvā zelta vainagi.
1: Tad nu, tas kļūst ļoti svarīgi šeit. Ne visiem. Nu, es pieņemu, ka ir kristieši un teologi, kuriem pilnīgi cits intereses ir. Bet šajā gadījumā mēs ļoti nopietni pārstāvam draudzes paņemšanu pirms lielajām bēdām. Un tāpēc te mums 4. pantā uzprasās viens ļoti būtisks arguments. Kas ir šie 24 vecajie? Jā, 24 troņi un 24 vecajie, kas ir apkārt goda krēslam. Jā, tādā lielā tuvībā arī, nu, Dieva tuvībā. Un, protams, ka nav jānāk pusē, kad skaidrojumu par šīm lietām ir ļoti daudz. Kāds vēl bija saskaitījis savus 30, kur ir dažādas pieejas atklātas, kas nu, tas varētu viss būt, šie 24, un kāpēc tieši 24, un tā tālāk. Bet vērā ņemām ir tikai divas identitātes, kuras ir tā vērts, lai aplūkot, vai ne? Viena ir tās reņģeliskās būtnes, un otra, ko arī mēs pārstāvam, ir, tā ir, tas ir reprezentatīvs skaitlis ar šiem vecajiem, 24 vecajiem, reprezentatīvs draudzes pārstāvniecība, kas jau ir debesīs uz to laiku, kad Jānis Radšo redzēja. Tātad, lai arī šis Bībeles teksts 4.2 mums nenosauc viņa identitāti burtiski, bet tā identitāte ir atvasināma vismaz, es teiktu, no 4-5 parametriem. Mm. Mēs varam atvasināt ar lielu drošību. Tas nav patvaļīgs darbs, bet pirmkārt jau mēs redzam, ka te ir baltās drēbēs tērpti 24 vecajiem. Mēs redzam arī vēl vainagus, mēs redzam vecajo titulu kā tādu, un mēs redzam skaitli 24, tas arī ir ņemts no rakstiem, tas ir zināms lielums. Un tāpēc, un tad ir vēl viens arguments, kas ir saistīts ar manuskriptiem. To es patur pašu pēdējo, bet pat cik tajā nav viss kompetenti manuskriptos, tad to, ko katrs pats var pārbaudīt, pa to pirmām kārtām un galvenām kārtām runāsim. Jā, pirmkārt, baltais apģērbs, viņš nav domāts eņģeļiem. Nu, tādā nozīmē, simboliskā nozīmē. Es nesaku, ka eņģeļi nevarētu visādi būt apģērti. Jā. Bet tas ir uzsvērts šeit, ka tas ir balts apģērbs, un viņa līgava, kas ir sataisījusies, tieši tādā pat, tāds pats vārds ir lietots 19. Nodaļā. Proti audeklis ir svēto taisnības darbas, pošs audeklis, balts pošs audeklis, un tad vecajie tērpti drēbēs, šajās drēbēs, kas principā simbolizē pestīšanu. Mm-hmm. Pirmkārt pestīšanu, otrkārt arī taisnības darbus, kas tiek šajā pestīšanas spēkā tiek paveikt. Un tad ir arguments par vainagiem. Tas varētu ne visiem būt zināms, ka šeit nav lietots vārds diadēm, kas ir ķēniņkrons. Karaļa ķēniņkrons. Tam ir sava specifika, bet šeit runā Stefanos lietots vārds. Kas ir sportistu uzvarētāja? Vainags. Vainags. Un, normāli viņš bija no lauru lapām, un tad viens viss skrēja, viens saņēma, un tā. Tas no turienes nāk, no šīs sfēras, bet te ir zelta Stefanos, ko mēs uzreiz varam redzēt, ka šie cilvēki, kas nesā Stefanus, šos vainagus uzvarētāji, ir tātad uzvarējuši savā. Tātad tas ir tieši tas, ko mēs zinām no otrās daļas, no mūsu, respektīvi, no otrās un trešās nodaļas par draudzēm, kurās katrai draudzei bija piebilde, viena no šīm Kristus piebildēm, kas uzvar. Tas ir tāds noteikums, bez kura nekādīgi nevar. Un šis vainags tā vai savādāk, viņš pienākās uzvarētājiem. Ja? Un ir daudz un dažādu vainagu uzskaitīt. Ir dzīvības vainags, taisnības vainags, nevīstošs godības vainags, neiznīcīgs prieku un slavas vainags. Tad par to atkal tagad nerunāsim, bet tas ir ļoti, ļoti skaidri zināms no rakstiem, kad ir jāuzvar šajā dzīves skrējienā, jāsasniedz mērķis, jāsaglabā ticība, jāizdara tas, ko Dievs ir katram paredzējis, un jeb arī jāsaglabā uzticība līdz nāvei un saņems dzīvības vainagu.
0: Un tad ir šis jautājums. Mēs lasījām katrai draudzei noslēgumā brīdinājumu, un pēc tam Kristus sacīja, ja nē, tad es te nostumšu tavu lukturu. Tas te nozīmē to, ka ja draudze nereaģē uz to, ko Kristus viņai saka mainīt, un es to attiecinu arī šodien, tad var būt stāvoklis tāds, ka viņš noraida un netiek šī draudzes paraušanas brīdī šī draudze paņemt?
1: Nu, par tādu iespēju mēs zinām, jā, ka kāds ir, bet tikai par to nav daudz rakstīts. Mm. Bet mums ir norādes par mājas sagrūšanu. Mums ir, un kāds tam ir konsekvences, nav precīzi tekstā izrakstīts. Bet kad nāca lietas vētra, spiedās virsū un uz smiltīm celts, un vārdā nav enkurots, un neiztur spiedienu un sagrūs. Ko tas nozīmē? Vai tā ir pestīšanas pazaudēšana, vai tā ir atstāšana atpakaļ, kas saka left behind? Nu, nav viegli, protams, pateikt uz to, bet tāda iespēja pastāv.
0: Kāpēc es to lieku akcentu? Tikai tāpēc, ka šodien mums ir žēlstības laiks, un mēs draudzēs varam mainīt. Paši vispirms sevi sauskatīt, par ko saka Kristus. Un nākošais darīt visu maksimāli, pēc iespējas ātrāk, lai nenotiek tas moments, ka tevi noraida, jeb tu pēc Kristus paraušanas atradīsies šeit, uz zemes, un tad sekos viss, ko mēs runāsim nākošajās aizjumās. Tas ir ļoti, ļoti nopietni. Ļoti, ļoti nopietni. Lūdzu, turpināt.
1: Jā, tāda diskvalifikācija, par kur tu tagad saki, jā, ir pieminēta. Ir arī sportists, kurš ir Timotejā vēstulē pieminēts, kurš necīnās atbilstoši noteikumiem. Mm-hmm. Un, nu jā, viņš var tur piedalīties, darīt kaut kādas lietas, bet beigās saka, jā, bet piedod.
2: Nu, mēs jau arī pieminējām par dzīvības grāmatu iepriekšējā reizē, ka vārds tiek izdzēsts.
1: Var izdzēst.
2: Nu, skarbāk.
0: Nu, tas ir iespējas,
2: bet viņi ir.
0: Jā,
2: tad vai viennozīmīgi.
1: Tas nāk arī no vecās darības, kur arī Mozes to ir pieminējis. Jā, tātad vainagu lieta ir tāda, ka viņi nav eņģeļiem vainagi. Tie ir dzīviem ticīgiem, kuri šobrīd atrodas spraigā cīņā, kur skrien, kuriem ir, jā, kur atturās no visa rakstīts, un ja mērķis to prasa, tad viņš sevi disciplinē. Kāpēc? Vai tāpēc, kad būtu kaut kāds milzīgs bauslības rullis uzrakstīts, vai nedrīkst. Teikšu, nē. Tāpēc, kad viņš nesasniegs mērķi, ja viņš būs pārēdies, ja viņš būs tur nepiemēro trenējies arī, vai ne? Tātad tas ir cilvēkiem, tas nav eņģeļiem, un tas ir saistīts arī ar atalgojumu pie Kristus soģa krēsla 2. Korintiešu 5:10, kas arī visiem mums ir aizvien svarīgi, ja, jo vienā ziņā ir tā, ka mēs slavējot metīsim šos kroņus Dievu priekšā un teiksim, tikai tu esi cienīgs, Bet no otras puses, Kristus dod apbalvojumus, un tas motivē tieši tāpat kā normāli mēs saprotam, tas ir, esi uzticīgs līdz nāvei, un tu dabūsi, jā, šo dzīvības vainagu. Ir vērts, jā, tas runā par to. Tad vainagu lieta ir viens labs arguments, ka te pat no rakstiem, kas rāda, ka 24 vecajo identitāte nav vienkārši eņģeliska, bet ir cilvēciski, tie pestīti cilvēki, kuri tagad ir debesīs. Tagad ir šajā brīdī pēc šīm lietām, par kurām pieminējām. Tātad pēc draudzes perioda Jānis konstatē faktu, ka viņi ir tur jau. Vēl viens lieta, tāds svarīgs ir vecajo tituls – presbiteros. Presbiteros ir viscaur rakstos lietots kā to, tie ir draudžu pārstāvi, kuri vecajo, teiksim, šajā amatā, viņi tie nav vienīgi, ne aiz viņiem stāv draudzi, bet viņi pārstāvi. Pārstāv, un tātad tās ir amatpersonas draudzē, bet kuras pārstāv draudzi, tas ir tas svarīgais. Un tad ir vēl viens šis aspekts, ka viņi nesēž krēslos, viņi sēž troņos.
2: Troņos, jā.
1: Dievs ir tronī un rakstīs par viņiem, ka viņi troņos apkārt tronim. Un ko tas norāda? Tas norāda uz ķēnišķu stāvokli un uz soģim līdzīgu stāvokli.
2: Tiesnes soģis, lietas izstrēdējis.
1: Tātad tā privilēģija tiesāt. Kā? Nepatvaļīgi, neasauties kopā ar Kristu. Kristus, viss, ko viņš darīs viņa draudze kopā ar viņu. Un viss ir kopā tikai ar Kristu. Rakstīs, augšām celšanās ir kopā ar Kristu. Sēdināšana debesīs kopā ar Kristu. Un beigās pasaules tiesāšana un eņģeļu tiesāšana pat. Un viņš Pāvils saka, piemēram, korintiešiem, ko jūs ar šitādām niecīgām lietām krāmējaties un nevarat tās normāli iztiesāt? Vai te jūs nezināt, ka jūs tiesāsiet pasauli, tiesāsiet eņģeļus? Lūk, kur ir viens skaidrs pierādījums. Sēž tronoji tie ir, tie tiešām ir troņi. Un Dieva vārds ļoti droši mums saka, ja mēs pastāvam ciešanās tagad, tad mēs arī līdzi valdīsim. Valdīšana ir reāli. Ja? Un par to simbolizē šis tronis. Un kas vēl būtu te pieminams? Skaitlis 24. Es saku vienmēr, tad to ir nedaudz grūtāk. Tas prasa paprasa labas bībeles zināšanas. Bet šis atkal ir pārstāvniecības skaitlis 24. Kādā ziņā? Tas ir atklāts mums pirmajā laiku grāmatā, 24. Nodaļā 1 līdz 19, kur Dāvids sadalīja Levija cilti 24 daļās. Tad tā ir kārtība, tās ir priesteru kārtas saskaņā ar dēliem, ar dēlu vārdiem un tad ar šīm kārtām. Un šie 24, šīs 24 kārtas pārstāvēja visu cilti, visu priesteru cilti, levītu cilti. Jā. Un tas mums ir atklāts gan pašā atklāsums grāmatā, gan arī citur, kur, ka tu esi mūs darījis par ķēniņiem un priesteriem Dievam, savam tēvam, atklāsums 1:6, un to atgādina arī 1. Pētera vēstule 2:9, Es darīšu mūs jaunu, kas mēs esam, jūs esat ķēniši, priesteri. Tā kā šī priesterības pārstāvniecība, jā, ir tāds pārnesums uz, tāpēc 24, Un pēdējais arguments ir saistīts ar tulkojumu. Domāju, ka tas ir būtiski.
2: Mm-hmm.
1: Domāju, ka ja lasam tekstu tāds, kāds viņš ir mums atklāsums grāmatas jau 5. nodaļā tagad ir jāpiemina, jā, teksts ir 5, 9 un 10, kurā ir šo 24 vecajo slavas vārdi.
2: Mm-hmm.
1: Tad tu ir teiks, tu esi cienīgs ņemt grāmatu, atvērt tās zīmogas, jo tu tap nokauts un esi atpircis Dievam ar savām asinīm un mūsu tulkojumā rakstīt cilvēkus. Vienkārši cilvēkus no visām ciltīm, valodām, tautām, tautībām. Un tu esi padarījis viņus mūsu Dievam par ķēniņiem, priestariem, kas valdīs pār visu zemi. Redziet, te ir viena ļoti nopietna lieta, ka jaunie tulkojumi visi ir tapuši saistībā ar manuskriptiem, kas ir atrasti Sinaja pussalā Katrīnas klosterī. Un vecie tulkojumi tādi kā King James, Karls Artūrs, arī Gliks, Lutera, Vāc Lutera tulkojums līdz 1912. gadam, Krieva tulkojums sinodālais, viņi visi turās pie citas atziņas,
2: mm-hmm.
1: pie cita manuskripta, kas ir solīts, kas ir etablējies draudzē, un te stāv rakstīts. Nevis cilvēkus izpirts, bet mūs izpirts. For thou wast slain and hast redeemed us to God by the blood out of every kindred un tā tālāk. Un krieviski ir tā, ibo ti byl zaklan i krovjus vei izkupil nas. Ja, tas ir viens papildu arguments, kas mums palīdz norientēties šajā 24 vecajo identitātē. Jo, ja tas ir paties un lielākie, milzīgākie tulkojumi to apstiprina, un tur ir strādājuši 58 cilvēki, piemēram, tādī King James tulkojumā, tie nav bērni kaut kādi.
2: Mm-hmm.
1: Un komisija ir to pieņēmusi kā normālu. Šos manuskriptus, vecos manuskriptus, to sauc par tekstus receptus. Tātad, kāpēc mēs to nevaram redzēt arī kā vēl vienu papildus argumentu? Papildus argumentu. Bet
0: ka draudze jau ir debesīs.
1: Jā, tas saka tā, ka tie 24 vecajie reiz bija grēcinieki. Reiz viņi bija tādi, kā mēs, bet kungs ir izpirts viņus. Viņi saka mūsu, un viņi par to slavē Dievu. Tu esi izpirts mūsu no visām tautām, ciltīm un tā tālāk. Un tas ir brīnišķīgi saprast, jā, kā viņi pārstāva draudzi. Un mēs varam daudz drošāk un pārliecinātāk teikt, ka lielo bēdu periodā, un tas ir galvenais, kāpēc mēs to arī visu tagad runājam, jā, ka lielo bēdu periodā draudze vairs nav virs zemes.
0: Es varbūt 24 vecajie asociējās ar Dievu tautu, Jūdu tautu. Un tad domā, tur ir 24 vecajie, un kur tad mēs jau neesam tādi vecajie. Es vienkārši zinu to, kad lasa atklāsums grāmatu, tad viss iet tā kā kopā. Dieva tauta, Kristus līgavā, Kristus draudze, viss
1: ir... Kas samests vienā katlā.
0: Un kā tad tu tagad vari zināt, ka šie ir tie, un tie ir tie, un tie būs tie, un tie jau ir debesīs, un tālāk necietīs šeit uz zemes?
1: Tāpēc tāda liela rūpība ir nepieciešama, un kādreiz man ir teikuši, neesmu nekāds tas te farizejs, vai ne, skrāmējas, un rakstamādzīt, ar rakstiem krāmējās, tas kaut kas svarīgi, tas ir Dieva vārds. vai mēs rūpīgi skatāmies vārds pa vārdam, pants pa pantam, un ja tur ir teikts pēc šīm lietām, ja, tad tas nav nekas nejaušs, pēc kurām lietām, pēc draudzes laika lietām, pēc septiņām draudzēm, lūk ir šis tagad, ceturtā nodaļā. Un tagad, kas te ir rakstīts, redzīja, Jānis redz 24 vecajos, un nav teikt, ka viņi tagad tieši ir aizrauti momentā kopā Jāni vai kā. Nē, tas ir, viņš konstatē viņa esamību debesīs, tad aizraušana ir kaut kad bijusi kādā nenosauktā laika brīdī starp trešo un ceturto nodaļu.
0: Jo pēc tam Jānis redzēs, kā tiek atdarīt zīmogu. Kā nāk pirmais zirgs, otrais zirgs, trešais, pēc tam vispārējais. Un tas nenozīmē, ka tajā brīdī, kad Jānis redz, tad nu, tiek atlausts šis zīmogs, un tad arī notiek tā darbība virs zemes. Mm-hmm. Absolūti ne. Tas mums arī ir jāsaprot, ka tas tiek parādīts, bet tas vēl nenotiek.
1: Jā, tāpēc, kad laiks ir lineārs, viņš ir redzējis redzējumu, un nevis šo notikumu piepildīšanos, bet redzējums ir un ar noteiktību, kas būs. Un viņš ir parādīts mums tā, kā mēs to varam saprast, precīzi simbolos tik daudz, ne mazāk, ne vairāk, tik daudz, cik tas ir nepieciešams. Mm. Bet laiks, laika tecējums, reālais laika tecējums, tas nav subjektīvais laiks, tas ir īstais laiks, kurš tagad iet reāli šodien. Un šodien ir pestīšanas diena. Šodien ir tā realitāte, kurā mēs varam izdarīt savas izvēles. Bet lūk, tas laiks kaut kad, šī sezona kaut kad beigsies un sāksies jauna sezona. Un tāpat arī ar citiem notikumiem, kas tur ir minēti.
0: Jā, tu vēlies kaut ko sacīt droši?
2: Nē, es... Pilnīgi piekrīt, ka tie ir cilvēki, un būtu dīvaini, ja es nepiekrīstu pēc visiem šiem argumentiem. Un es gribu arī izcelt to, ka tie ir soģi, ja, kad viņi būs tiesāšana. Man arī likās interesanti, ka jūs teicat, bet nu, viņi netiesās pašu par sevi, bet kopā ar Kristu. Tad man liekas, ja mēs šeit neko nevaram izdarīt bez Kristus, tad būtu ļoti dīvaini, ja mēs sāktu debesīs valdīt bez viņa. Jā. Un, jā, un dažiem tas būs apbalvojumi, vai ne, tronis, bet kādiem tas būs soģi tronis. Jā.
1: Jā, man... Bet redz, kā tiesa, lai arī tā ir vīzijā parādīt tiesa, bet notiks tiesa sestajā tātad nodaļā sākās, vai ne? Un kur draudz ir kopā ar Kristu, un viņi piedalās šajā nu, tiesas procesā būtībā. Tā kā tas
0: faktis ir... tiesas procesā, kas notiks virs zemes.
1: Kas notiks virs zemes, un tas jau ir, kā saka, priekšparādīts, jā, priekšrādīts mums. Tāda schēma ir, un pēc tādas. Tā kā tā.
2: Un, protams, tas viss arī notiek ceturtā nodaļā ļoti stipri parāda to svētumu, pielūksums, visu to atmosfēru, plus vēl arī, protams, tās ķerubi, ja, un radības, un svēts, kungs, dievs, visu valdītājs, ja, tā kā arī tas, kādu verdiktu šie soģi kopā ar Kristu spriedīs, ir izies, kā arī vēstule Ebrejiem rakstīts, ja, bez svētas dzīves, un, ja turiet mieru ar visiem cilvēkiem, ja, svēta dzīve, bez kā neviens neredzēs to kungu, ja, tā kā tas ir tāds interesants moments, ja.
1: Un tad mēs redzam 9. pantā arī vēl vienu ainu, kas tieši ir par šo, par šiem 24 vecajiem, kad dzīvās būtnes dod slavu godu un pateicību tam, kas redz goda krēslā un dzīvo mūžu mūžos, tad 24 vecajie metas zemē tā priekšā, kas sēd goda krēslā un pielūdz to, kas dzīvo mūžu mūžos un noliek savus vainagus goda krēslu priekšā sacīdam, 11. pants. Tu, kungs, mūsu dievs, tu esi cienīgs saņemt slavu, godu, spēku, jo tu esi radījis visas tautas ar tavu gribu un visas lietas bija un ir radītas. Mm-hmm. Tātad tā nav tāda lieta, ka es aizsviež projām savu vainagu vienkārši. Tas ir tas, ka tā, tie vainagi viņiem ir, bet tad, kad viņi slavē, kad viņi pielūdz, tas ir tad šis pielūksums akts, kurā tiek acīm redzot aizvien, jeb bieži, jeb tā dara, tad debesīs, kad noņem un dod Dievam visu godu, slavu un pateicību.
2: Atzīst, ka viņš ir bijis visu svētību un spēku avots, vai ne? Šī atzīšana, es gribētu teikt.
1: Jā. Tieši tā, jā.
0: Jā, par šo jautājumu, vai draudze būs debesīs pirms sāksies septiņgadu bērnu periods, ir ļoti daudz strīdi, daudz diskusijas. Mūsu uzdevums nav obligāti pārliecināt kaut ko. Mūsu uzdevums ir lasīt Dievu vārdu un sacīt to, nu, kā tad ir Dievu vārdā rakstīts. Kā es saku, miļie, lai notiek katram pēc jūsu ticības. Ja jūs ticat un negribat ticēt, sāksim tā, ja jūs negribat ticēt, ka draudze tiek paņemta pirms bērnu laika, pirms septiņu gadu bērnu laika, lai notiek pēc jūsu ticības. Piedodiet, ka es tā saku. Bet es redzu, ka pēc Dievu vārda nav neviena iemesla, kāpēc draudzi atstāt. Jo mēs lasām pirmajā nodaļā no 5. pantu no Jēzus Kristus, kas ir tas uzticīgais liecinieks, tas pirmdzimtais no mirušiem un tas valdītājs pār ķēniņiem virs zemes, kas mūs ir mīlējis un mūs mazgājis no mūsu grēkiem ar

0: kas ir kā, kā to labāk nosaukt, kā plāns, jeb kā
1: verdikts, lēmums, tiesas spriedums, verdikts, lēmums, jā.
0: Kur, kas notiks ar pasauli, ar tiem, kas nav ticējuši un netic. Kas
1: un tur notiks, nekas nav grozāms, jā.
0: Un, pareiz, un kas notiks arī ar Dievu tautu, kura neatzīst Jēzus Kristu. Bet tad, ja mēs lasām Jāņa evaņģelī, tie, kas viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par
2: Dievu bērni.
0: Dievu bērniem. Dievu bērni. Mīļie Dievu bērni, tad Dievs ir paredzējis tagad, tajā 7 gadu periodā, kad mēs lasīsim, kādas šausmas un briesmas nāks pār tiem, kas viņu neatzina. Tad tajāpat laikā viņš atļaus iet cauri mums, kurus tas kungs, viņa dēls, uz Dievu pavēli nākdams virs zemes. Tāpēc, ka viņš mīlēja mūs. Tagad uz Dievu pavēli Kristus ir nācis, mūs atpircis. Un vēl sacījis tā, es aizēju jums vietu sataisīt. Mm-hmm. Un tad, kad es būšu jums vietu sataisīšu, tad es nākšu jums pēc jums un ņemšu pie sevis. Ko tas nozīmē? Ņemšu pie sevis.
2: Tas tā kā līga.
0: Pareizi.
2: Tas ir kā, no kādas ceremonijas tas...
0: Pareizi. Tas tā nozīmē, ka mēs esam paņemti pie viņa un esam kopā ar viņu. Un mēs neejam caur šiem 7 gadu periodu. Te ir vienīgais uzreiz akcents. Piedodiet, ka es tā apstādinu. Te ir akcents tas, kāda ir šodien mana attieksme. Pret to, ko es sacīju Kristus 7 mazāzīs draudzēm. Nē, tas nav tikai mazāzīs draudzēm. Vispār, ko Kristus saka šodien. Vai tu esi gatavs? Vai tu gaidi? Vai tu negaidi? Tu domā, kā viss pārējie ies cauri, gan jau tad redzēs. Kristus nav ar cilvēku domāšanu. Es tev glābšu, pēc tam bišķītiņu paslānīšu. Un pārbaudīšu, no, kāds tad tu esi. Dievs tā nerīkoja.
1: Nu, runājot par to gatavību, es gribu vēl piebilst, kad skatoties visu laiku ļoti tālā nākotnē, pat neatnākot visiem šiem pārbaudījumiem, vai pat, ka viņi paliek nākotnē, neviens jau nezina, vai viņš rītdien sagaidīs. Ka viņam ir jābūt gatavam neatraipītās drēbēs. Nu, ja tā, ja? Jo citreiz var tagadnes atbildību pazaudēt visu laiku, skatoties uz nākotni. Un tur var arī tad nenonākt.
0: Un man ir sacījuši, nu jā, tā, tu esi izvēlējies to vienkāršāko ceļu, tu jā, gaidi, ka tas kungs paraus, un tad tu nedomā par tām grūtībām un vispār jau. Piedodiet, mīļie brāļi un māsas, mēs šodien jau ejam grūtībām cauri, mēs Latvijā vēl neejam tādām grūtībām, kā iet visā pasaulē, kristieši cauri, kas ir ļoti līdzīgs brīžiem, brāļi, būsim godīgi, brīžiem jau mums izskatās, ka nu jau ir parādīšanas, ne, atklāsums grāmatas, kaut kāda 15. 14. nodaļa, 13. nodaļa. O, vai tas tā nebija? Ka vienā brīdī mūs pateic nepirkt, nepārdot.
1: Nu, tas ir.
0: Un nepirkt, nepārdot.
1: Zvēra nav, zīme jau ir. Nu, dažu eksegēzes.
0: Pareizi, zvēra nav.
1: Avīšu papīra eksegēzē, jā.
0: Bet Sātans, ko dara, viņš, lai pievilktu, viņš jau rada apmēram tādus apstākļus, ka lai cilvēkiem liekas, ka mēs jau esam iekšā 7 gadu baisajā periodā, 7 gadu Dieva dusma periodā. Bet patiesībā mēs neesam.
2: Tā kā Tesaloniķiešiem bija šis kārdinājums. Kāds viņas bija caur dažādiem rakstiem, caur atklājumiem, it kā pseido Pāvila vārdā pat, ja, satrauc.
1: Paraušana
2: jau notikusi. Iešanu laiks bija pamatīgs. Un kāds viņiem bija caur tādu atklājumu darījis, tā, kas saka, līdz uz sirds, jā, bet mēs jau esam tai kunga dienā. Un tāpēc Pāvils velt veselu vēstuli, un abās divās vēstulēs ir šī tēma aktuāla. Nē, tā tas nav. Nē, ir zināmas lietas, kurām jānotiek.
0: Un vēl viens moments, kas jāņem vērā. Arguments, ko ļaudis saka, nu, bet paklausies –

0: 70. gads, kā cieta kristieši, kā viņi tika izbarot lauvām un vispārējais. Kā pēc tam ir noticis visu šo 2000 gadu laikā, kādas vajāšanas, sārti un spīdzināšanas un vispārējais. Nu, un tu tagad gribi, ka tev paņems uzreiz debesīs bez šīm spīdzināšanām un vajāšanām. Nu, tāds ir tās arguments.
1: Jā. Un tur ir arī tāds nu, teoloģisks pilnīgi nu, neskaidrības cilvēkiem, ja to jautājumu ļoti abstrakti paņem. Nu tā, neko nezinot, pēkšņi saka, zinu, paraušana jā vai paraušana nē. Nu tad jā, nu kas ir, ko tu cepies ar tādu lietu, kas tas ir kaut kas svarīgi. Tas tikai indicē, tas norāda, ja, ka cilvēks nav lasījis veco derību, jeb lasīs galēji virspusīgi. Viņš nav pazīstams ar pravietisko literatūru, un viņš skaidro veco derību, kā pagadās. Kā pagadās. Jo pretējā gadījumā, ja viņš skatītos uz Abrahamam dotiem apsolījumiem, gribētu to ņemt burtiski, nevis kaut kā pārnestā nozīmē. Viņam jau vajadzētu rēķināties ar to, ka Dievs piepildīs tādus apsolījumus, Izraels ar visiem apsolījumiem, kur tie ir palikuši. Kāda saka, nu vienkārši izčabē gaisā, nu vienkārši neskaitās vairāk. Tā kā neskaitās, vai ne? Un Daniela grāmatā 12.1 tur ir rakstīts par tādām ciešanām, kādas nekad nav bijušas pieredzētas, kurām tā Dieva tauta ies cauri. Tā es tie Dieva svētie, kur ies cauri, tie nav kristieši. Tā ir tava tauta rakstīts.
2: Runājot
1: Daniela tauta. Jā. Un ja šīs lietas jauc kopā vienā katlā, jauc visu samēt, kas ir svēta tauta, nu tie ir tā kā viena, tā kā otra, tā kā visi kopā, nu tā nevar darīt. Nu, tādā veidā sadalot, ja nepareizi sadalot vārdu, nevarēs viņu servēt, nevarēs pareizi izskaidrot rakstus. Un līdz ar to šis draudzes periods, kas ir nevienkārši draudzes, jo tā ir līgava. Tā ir līgava ar savu īpašu statusu, ar savu braukšanu pakaļ no tēva mājām. Viņš ir sagatavojis pa priekš viņai dzīves telpu. Un tad, kad viņš ir gatavs, viņš brauc viņai pakaļ, kādu brīdi ir pie viņas, un tad viņi dodas uz tām vietām, kas ir sagatavotas tur pavadīt visu mūžu.
0: Jo jāsarēs ir vēl šī 7 gadu perioda noslēgumā notiks tas brīnišķīgais, ka patiešām Kristus uz baltā zirga un vēl aiz viņa sekos.
1: Miriādi.
0: Un nevis, kad sekos, pēkšņi Kristus parādās debesīs uz baltu zirgu, un tad nu, mēs arī sameklējam baltu zirgu un jājām viņam pretī. Absolūti nē. Nē, mēs nāksim ar viņu Amen. Kopā. Slava Dievam. Kādu brīnišķīgu Dievu žēlstību, mīļie, iepriecināt. Tas, kas notiek šobrīd, kara daudzināšana, tas, kas notiek šobrīd, kristiešu vajāšanas, tas... Tam visam tā ir jābūt, bet tas vēl nav beigu laika.
1: Pat lielas vajāšanas, ļoti lielas vajāšanas, nestāv nekādā salīdzinājumā to, ko Daniela grāmata 12.1 rakstīts. Tās ir super, mega neiedomājums lietas. Tādas nekad nav bijušas.
2: Un nebūs. Un pat nav, nekas līdzīgs nav bijis, jā.
0: Nākošajā nodaļā mēs, 5. nodaļā mēs skatīsim tālāk, kā tas viss notiek. Un faktiski, kas vēl vairāk apliecinās to, ka šis 7 gadu periods ir periods, kuru nedrīkst, mīļie, es pasaku šo vārdu, nedrīkst attiecināt ne uz draudzes laikmetu sākumu, ne uz draudzes vidu, ne uz vēl kaut kurien, ja izstiepjot...
1: Visu vēsturi ietverot iekšā, visu kristietības vēsturi.
0: Tas nav. Nē. Ir šis 7 gadu periods ir laika posms, vārda tiešā nozīmē 7 gadi.
1: Un viņš balstās pravietiskajā literatūrā, kas ir skaidri pateiks.
0: Amen. Cik brīnišķīgi, lai tas iedrošina jūs. Lai tas iedrošinātu. Mīļie, vēlreiz gribu sacīt, ja jūs gribat palikt pie sava uzskata, ka tūkstošgadu mieru valstība jau ir iesākusies, mēs jau dzīvojam tūkstošgadu mieru valstību. Ja jūs gribat palikt pie tā uzskata, labi, jums būs grūti salikt kopā to, ko mēs tūlīt lasīsim 5. Nodaļā. Jums būs grūti salikt kopā to, kas tad tūkstošgadu mieru valstības laikā, no tie, kuri tic, ka šobrīd mēs dzīvojam tūkstošgadu mieru valstībā, tad notiks zvērzīme, tad notiks tās šausmas, kas notiek, par kurām mēs lasīsim, kas ir ietvērts 7 zīmogos un tālāk. Šis nav tikai 7 zīmogi. Tur tālāk ir vēl un vēl un vēl. Tas ir viens noslēgts plāns, kas ir tā kunga plāns, ko viņš darīs šajās 7 gados. Brāļi, ļoti liels paldies, lai Dievs bagātīgi svētī. Man ļoti jāatvainojas, Juri, ka es tā steidzinu uz priekšu. Es
1: zinu,
0: ka tev būtu ļoti daudz ko sacīt arī tev, Pauli, piedot, ka
2: viss
0: tev
2: kārtībā.
0: Maz atļaujam runāt. Bet pats galvenais, mums ir jābūt gataviem jebkurā brīdī. Jebkurā brīdī, jo tas kungs nāk, viņš to saka. Un ziniet, viņš nāk kā zaglis naktī. Dīvaini, bet viņš to pats saka. Es nāku kā zaglis naktī. Un esiet gatavi. Turiet savus drēbes, lai jums nav jāpiedzīvo kauns, kailuma kauns. Lai Dievs uz visu bagātīgi svētī. Un ja mēs būsim šeit un varēsim būt kopā, tas kungs gribēs, tad tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!

0: Tas ir mūsu kristīgās ticības ļoti labs piemērs. Mēs mākam sarunāties, ka mēs varam kopā kaut ko darīt. Un es domāju, tas ir milzīgs spēks. Un Latvijā jā, tas ir unikāli. Es tiešām citu valstu kādiem mācījām, kas es stāstu kristīgo rādio, un ka tā ir.
1: Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

bija man tāds 16 gados tāds piedzīvojums. Es ielīdu vienreiz tādā kastē šķūnī, es teicu, es vairs negribu dzīvot, šeit palikšu. Un tad bija tā, ka vienā brīdī vienkārši tā, tāds zibens man tāda apziņa nāca, ka, ja tavs tēvs un māte tev pat atstātu, es to nekad neatstāšu un nepamatīšu. Un es sāku tā bimbāt, kā mēs latvieši sakam, ja raudāt rīktīgi. Un tas man iedeva tādu, nu nezinu, spēku. Es teicu, okay, ja es nedzīvošu sevis dēļ, es dzīvošu maz Dievu dēļ, noteikti. Viņam es esmu svarīgs, viņš man nepamatīs nekād. Un tā es arī jūtu, ka es nekad, nu neietos kaut kā Dieva atstāts. Arī tagad, ja viņš rūpēs par visām lietām, es pilnāk pie viņa eju. Un man patīk laiku ar Dievu pavadīt. Jā, es zinu arī, ka no savas puses viņam ir tādas, nu, stipras jūtas pret saviem bērniem. Viņš ir ļoti ieinteresēts mūsos. Viņš ir ļoti jūt par mums, nu, tā mīlestības pēc.

0: Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejamu visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība, tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio. Ar draudzes uzvara mācītāju Andri Opengēmu.
1: Redzam, ka ļoti daudz Bībelē ir teikts par sapņiem. Kā minūtes 21 reizes mēs redzam sapņu ainavu, kur Dievs vēršās pie cilvēkiem. 21 reizes. Kā vecajā derībā, tā arī jaunajā derībā. Atcerieties, gan pirmajā Mozes grāmatā, mēs redzam arī tālāk, arī Soģu grāmatā, arī Samuela grāmatā, arī tālāk Daniela grāmatā, jaunajā derībā Jāzeps, Marija un arī tālāk Pilāta sieva. Tad vienu trešdaļu dzīves mēs pavadām miegā. Un liekas, nu tas miegs un tā kā izrakstīts kaut kas no mūsu, tā kā izgriezts ārā vispār. Bet tā nav. Dievs cenšas visu izmantot, un tāpēc mūsu gars, ja tā lasām psalmas 16:7 jaunajā tulkojumā labāk pateikts, es slavēju kungu, kas man padomu dod. Pat mana sirds mani pārmāca. Tad Dievs dod tev padomu, kad naktī viņš dod padomu tajā brīdī, kad ir tavā dzīvē miegs, pat naktī. Tāpēc mūsu gars, atceries to, viņš neguļ. Kad mies atpūšās, gars visu laiku ir modrs. Un mums tagad jāsaka, tā kā saprast, no kā nāk sapņi, kāpēc viņi vispār rodās, kādi tam avoti ir. Pirmais tas vienkāršais, to var arī pierakstīt, tas ir miesas avots. Vienkārši, no tavas miesas. Un kāpēc? Medikamentu lietošana. Ir tīpaši kaut kādas medikamenti, kas saistīta tavu, varbūt depresīvo stāvokli. Varbūt šodien ir mode Reishi vai Leon Mine, kurš ir dzirdējis tādas. Ja? Ja, tas ir sēnes, kuras ir, nu, ir kā medicīnas sēnes, tas nav nekas tur tāds, bet viņas arī, ja tu viņas sāc lietot, tu sāc redzēt gaišas sāpņas un tā kā viss tā kā baigi tur tāds. Ja? Otrais vēl, ka ēšana pirms miega. Ritīgi pieēdies, pēc dažreiz cilvēks tur redz sapņus, saka, klausies, mazāk ēst vajag pirms miega, un tad varbūt nebūs tādi sapņi tev visādi. Un trešais, augsta temperatūra. Man pašam bija tādi murgi maziņš, kad es biju, es tur skrēju, man tur ķēra, un man, es murgoju, tāpēc, ka man bija 40 temperatūra, pat varbūt vairāk. Ja? Otrais, no dvēseles. Sapņi var būt no tavas dvēseles. Salmons mācītājs 5:2 saka tā, jo kur ļaudis visai nodarbināti, tur rodās sapņi. Tad kaut kāda darbība, kaut kāds viss tur tas, un no tā rodas sapņi. Tad pirmais zem tā, kad no dvēseles, tad stresa rezultāts, tad stresīga diena. Kaut kur gatavojoties braukt, tur čemodāns, tur kārtojot, un pēkšņi tev sapnis, ka tu nokavē uz vilcienu, tu kaut ko esi aizmirsis. Jā, tad varbūt arī pat otrais moments, jā, ka tu sapņo bieži par mīļiem cilvēkiem, par mīļām vietām. Par tiem cilvēkiem, par kuriem tu ilgojies. Tā ir tava dvēsele, kas ilgojās. Tu redzēt savus bērnus, varbūt māti, varbūt pat aizgājušos cilvēkus. Sacītu, tāds rituāls, kā bērēs to trīs reizes smiltis bērt, jā. Es dzirdēju tādu tulkojumu, laikam viņš ir pareizs, ka tas ir īstenībā domāts, lai tas mirons sapņos nenāk. Un ļoti daudz, kas kaut kādi rituāli ir, kas ir saistīti ar bērēm, tad tas ir domāts tā, lai tev nav pēc tam šaušalīgs tādas sajūtas, ka viņš manis laika nāk, ko man darīt, un tā cilvēki arī bieži vien vēršās. Tāpēc nekad nekliedziet tur, kad aiziet cilvēks, atgriezies pie manis, atnāc pie manis, tur neatstāj mani. Un tad ir tīpaši, ka tie cilvēki pasaulē, viņi saka, man tur viņš nāk, tu viņu sauc, kas tur nāk, ne jau viņš tev tur nāk, bet aiz tā var stāvēt arī ļaunie gari. Tāpēc varbūt, ja patīkam, vienkārši tie patīkam sapņi, tu ar tādiem mīļiem cilvēkiem, tu pavadi laiku, un tev, tu pamosties, nav tā, ka tu esi nospiest tāds pārbies, tāds kaut kas tāds nepatīkams, tā ir tava dvēsele. Trešais, cilvēki, ar kuriem ir bijuši kaut kāda tāda saikne, kur tev iespējams sāpināja. Bija kaut kāda saistība ļoti cieša. Un tu varbūt no pagājušajām attiecībām tu pēkšņi redzi kaut kādu sapni, kā jūs tur kopā apķērušies, ja? Bet īstenībā ir tā, ka nemaz nav nekas tāds, ka to cilvēku tā kā tagad kaut ko darīt. Bet rādās, tev tagad ir sieva, bet tu redzi, ka nu, pagājušajām attiecībām, ka jūs varat skūpsaties ar kaut kā ar to bijušo sievieti vai vēl kaut ko. Un te ir tas moments. Ja tu redzi tādas cilvēks, varbūt tur ir kaut kāds biznesa lieta bijusi, ļoti svarīgi, lai pēc sapņa, kad pamostaties, saraujat dvēseles saiti ar šo cilvēku. Un tas, ja tu visu laiku tu redzi, ka atkārtojās, un tā kā tas nav patīkami, tas tā kā ir aizgājis, visi esmu piedevis, ļoti arī svarīgi pārbaudīt, vai tu esi piedevis, saraujat to saikni. Ceturtais. Tas tā dvēsele, kā mūs piepildās, ar informāciju no soc tīkliem. Saskaties kaut kādas lietas vai saklausies par kariem, tur, kas tur tagad nav, to var tur viss kaut kas sāk rādīties un tev liksies, ka tas varbūt ir no Dieva. Tas arī nebūtu no Dieva. Es, piemēram, mēs vakar ar viesturi bijām pirtī un man naktīši un pirts tur... Kā mēs ar vecajiem mūsu brāļiem sēžam pirtī, tur kaut ko tur, es pat atceros, ko mēs runājam, tas bija pats moments, kad tā kā pamodos. Parasti tie sapņi arī ir pirms pamošanās, paši tie, kurus mēs atceramies. Pēc tā ir dvēseli, tas ir kaut kādi, bija notikumi tādi patīkami, un visu to, ka tā kā tāds tā pēkšņi parādījās, tā kā Jēzus stāv draudzes, un nemaz nepateica, ka viņš ir atbraucis no ārzemēm, vau. Un tagad ir tas trešais no Sātana. Un ir tā, ka varbūt jūs esat dzirdējuši, ka cilvēks saka, man tur pazīstams ir tāds, vai viņš pats var teikt, man ir bieži tādi sapņi, ka viņi piepildās. Bet tas cilvēks nav ticīgs. Es redzēju detaļas, es redzēju cilvēks, un reāli visu, ko es redzu, tas pa lielam piepildās. Ir tā. Un tad tu tā kā sāc interesēties par to cilvēku, izrādās, viņš ir saistīts ar okultismu. Un ar vēl kaut kādām lietām. Un tas uzreiz varu pateikt, ka tas neparāda, ka šis cilvēks ir ļoti garīgs, kad ar viņu ir Dievs, ja viņš var kaut ko pareģot par nākotni. Tāpēc, ka Sātans arī var dot kaut kādas lietas par pasaulīgajām lietām, jo viņš tur valda, viņš tur arī visu ko izdara, lai tam cilvēkam būtu nepareiza ticība. Un paskatieties, zini, ja parādās sapņi pat neticīgam cilvēkam, un ja viņi pat ir dievišķi, tas atkal nepasaka to, ka šis cilvēks ir garīgs. Pareizi? Abimelehs, Ābrahāma sievas dēļ, redz sapni. Dievs viņam saka, tev jāmirst. Tāpēc, ka tu esi paņēmis citu sievu, 20. nodaļa, 3. pants, 1. mūsu grāmatā. Vai tā Abimelehs bija ticīgs? Nē, viņš bija pagāns. Tāpat arī Pilāta sieva redz par Jēzu kaut ko. Un tas laikam Mateja evaņģēlijas 27. nodaļa, 19. pants. Viņa saka, es ļoti daudz esmu cietus, atlaid to cilvēku, viņa saka Pilātam. Vai Pilātas sieva bija ļoti kristieta, ļoti, ļoti ticīga? Nē. Tāpēc tas neparāda, ka cilvēks tā kā ir tāds tā kā no Dieva, ka garīgums, ka kaut kādas lietas notiek. Esiet ļoti uzmanīgi. Sātans kopē visu no Dieva. Un viņš māna cilvēkus. Un tas faktiski, kad mēs dzirdam tādas lietas, ka cilvēkam ir kaut kāda spējas, tas ir pitona gars. Šim cilvēkam ir pitona gars. Un viņš dod viņam tās spējas, tas tā kā līdzīgi, kā apstudu darbu grāmatā 16. nodaļā tā sieviete, tā verdzene, kas gāja, un viņai bija tas zilētājs gars, ka viņa teica, ka šie tie cilvēki, kas jums sludina patiesības vārdu. Tāpēc, ja tu redzi sapņos dēmonus, čūskas, zirnekļus, tev ir seksuālas ainas sapņos, un tev ir krišana bezdibenī. Ja tu jūties, ka tu pamosies šausmās, vienkārši tu esi tādā ārprātā, tev ir paralīze sapņos, ir bijuši paralīze. Paralizēts, tu zini, kas tev jāpasaka, tev viņš man uzbruka arī pirmā laikā, kad es atgriezu, viņš man nāca žņaudze. Es tā kā zinu, ka jāpasaka, ja es vārdā, es tā kā gribu pateikt, bet nav spēka. Ir bijis tā. un tāds ar spēku tu pasi, Jēzus vārdē prom, pazūd. Tāpēc, ja šīs te paralīzes ir, tie ir ienaidnieka tādi uzbrukumi, tad tas ir tās sajūtas, kuras ir tavā dzīvē. Un tad arī, ja tu savā dzīvē esi pielaidis kaut kādas lietas, ja, tas no tā arī nāk tavā dzīvē. Tad kas tas var būt, piemēram, ja? Pirmais, kāpēc tavā dzīvē tie sapņi, kāpēc tev tie šausmas, kāpēc to, ko mēs tikko pamanījām, kas ir pa iemeslu? Iespējams, ka tie ir vēl dzimts lāsts tavā dzīvē darbojās. Ir jāsagaroj, kas ir pa dzimt tavs nācis, kaut ko ir darījuši tavi senči. Tālāk jāpaskatās, vai tu neklausies pasaulīgu mūziku, viņa bieži vien ļoti demoniska, vai tu neskaties šausmu filmas, tas arī var būt no tā, un vai tev nav tavā dzīvē pornogrāfija un vieta, kur tu guli. Itstreiz vietas, ka it sevišķi, ka mēs braucam pa viesnīcām kaut kur. Ļoti svarīgi, ka mēs ejam viesnīcas numariņā, Dievs sveitī šo vietu. Visādas, varbūt tur notika visādas orģijas, nešķīstības, tur varbūt kāds ir kaut ko tur būries tajā telpā, tāpēc Sātans ir ieņēmis savu teritoriju, un tāpēc viņš var, tā teritorija arī var ietekmēt, varbūt uzbrukumi, tāpēc noteikti atnākam uzreiz, sagraujam, arī tas pats ir darīt šajā telpā, es te, ka tikko nopirku, atnācu, pacēlu rokas un te izdzinu, sagrāvu, lai te nekādiem ļauniem gariem nav vieta, tas bija viss nodots tam kungam, un lai Dieva klātbūtu ir šajā vietā, un tiešām tas tā arī ir noticis, slava Jēzum. Tāpēc tādas pamācības, tad ko darīt vispār tagad, tavā dzīvē. Tad pirmais tas bija tas, kas sagrauj visu, kas ir nācis tavā dzīvē. Tev jāiziet faktiski caur dziļo grēksūdzi. Ja? Un vēl, kad tu vienkārši ej gulēt, tu palūdz Dievu piedošanu par visu, kas ir bijis šajā dienā. Tad šķīsties. Otrais, pārstāj skatīties šausmu filmus. Negatīvis un kaut kādas arī kaut kādas pasaulīgās filmas. Trešais, pirms gulēt iešanas, vismaz 2 stundas, slēdz ārā telefonu. Ceturtais, lasiet Bībeli pirms ejiet gulēt. Kad Jēkabs 1. Mozes grāmatā 28. nodaļā mēs lasām, viņš gāja gulēt, viņš lika akmeni zem galvas. Un tu pēkš tajā vietā, viņam tur tā viss. Tā kā līdzība tā ir. Liec Dievu patiesību, lai tu aizmiedz. Nevis kā Simpsons aizmiga Delīles, klēpī, ja? Tad grēkā aizmieg, neaizmiedz grēkā, no tā arī tālāk var viss rasties. Un ļoti svarīgi, lai jūs esat ļoti uzmanīgi šajā pēdējā laikā no viltus praviešiem, viltus sapņu redzētājiem, kuri nāk un viņi tā kā arī bieži vien var pateikt, nu, ja tas kaut kas tā kā tev nav saprotams, nu, tad to, tā kā saka, toletē nolaid tā kā ar virvīti. Tā kā, tas tā kā, nu tā, es gribu vienkārši, es redzēju, un bieži vien atnāk kaut kāds, zini, tādu sapni, saka, tu pirms stāvokli esi, un tev atnāk un saka, es redzēju tavās rokās bērniņš, bet viņš bija nomiris. Un tu zini, vēl atnāk tāds cilvēks to pasaka, un pēc tam viss tev visu grūtniecības laiku nav miers. Un pati padomā, kas tas varētu būt, es tā kā nezinu, kāds šis, ko, tu zini, tu ar saviem, tu uzmanīgi, mēs pienāksim pie tā, kā Dievs vispār strādā caur sapņiem. Ar tām atklāsmēm, kā saka, pie mācītāja, pie vadītāja. Es redzēju mācītāju tur uz to un to, ko man tagad darīt. Neskrieniet klāt uzreiz pie cilvēka, viņš tās sabiedēsiet, sarētosiet un kaut kur maldos pat varbūt var cilvēki aiziet. Tāpēc esam ļoti uzmanīgi, tāpēc, ka Bībelē, Jeremijas 23. Nodaļā, no 25. Līdz 32. Pantam, pasties, šeit Dievs arī tā kā izsakās, un viņš uzreiz iedod tā kā ļoti daudz punktus, kā ir veselīgi redzēt visas tās garīgās izpausmes un atklāsmes. No 25. Līdz 32. Pantam, Jeremijas 23. Nodaļa, jūs tiekat līdzi, ja? Tātad, esiet labi dzirdēji, kas saka pravieši, kas manā vārdā sludina melus, tie saka, es redzēju sapni, Cik ilgi tas vēl būs šo praviešu sirdīs, kas sludina melus un sludina savas sirds maldus? Tad cilvēks kaut ko savā sirdī. Viņam varbūt kaut kāda apvainošanās, vēl kaut kas uz kādu. Un tad viņš var redzēt uz mācītāju, uz brāļiem, māsām, uz draudzi, kaut kādus sapņus. Un viņš tā kā praviec, viņš tagad tev stāstīs, ko viņš tur, kas nu tur būs. Ja? Un 27. pāns un tālāk. Un kam ir nolūks ar saviem sapņiem, ko tieci citam stāsta? Manu vārdu manā tautā nogremdē aizmirstībā. Tad atkal te tas moments, ja? Ka mēs sākam sapņus stāstīt viens otram, mēs atnācām uz mājas grupu. Nu, ja jums ir kaut ko pastāstīt, jā, redzēju sapni, un es arī redzēju sapņus. Un visa mājas grupa noiet, cilvēki aizraujušies ar sapņiem. Viņi tur, kurš tur krutāks sapnī, kurš tur krāsaināks, saprotat, jā? Un tā kā mēs nolaižam to bībalu, tā kā, nu, lejā, nu, visiem saprot, bet sapņi, bet vau, mēs viņus citējam, mēs tur runājam par to, tas ir mums kaut kas tāds īpašs, kaut kas svaigs. Tā mēs redzi, te ir teikts, ja, ka tā kā gremdē aizmirstībā manu vārdu, tad tā kā nav tik svarīgi, mēs par to daudz nerunājam. Kaut kā bībalē teiks, lai Kristus vārds bagātīgi mājo jūsu vidū. Un tālāk ir teikts tā, tāpat kā viņu tēvi paguva aizmirst manu vārdu aiz bāla vārda. Pravietis, kam patiesi bija sapnis, lai to, kā sapni tieši arī pastāsta. Tad nevajag vienmēr tā likt, tu zini, es redzēju atklāsmi uz tevi. Pavisam nesen es brālim piegāju, ļoti uzmanīgi, pateicu, es redzēju ļoti skaidru sapni par tevi, jo šis cilvēks ir draudzē, tā ir mana atbildība. Un bija lieta, kur es tā kā ļoti labi pateicu, man uzreiz tā kā bija arī tā kā paskaidrojums tāds, un es piegāju, saku, ot, es tādu lietu redzēju, un varbūt Dievs uz tevi caur to runā, bet tas ir kā sapnis, tā kā pieņem to kā sapni, un viņš tā paklausa, varbūt tas ir par nākotni, un tā, nezinu, ko viņš tālāk tur domāja vai domā, vajadzēs var to parunāt, bet katrā ziņā mēs tā kā uzreiz neskrienām, ka saka, tā, saka, tas kungs šodien tas ir baigi moderni. Man Dievs teica, man Dievs rādīja, tu zini, ja tu šitā te saki, tā ir ļoti liela atbildība. Tu zini, ka vecajā derībā, ja kaut kas nesakrita pravietim, ar akmeņu viņu nomētāja. Šodien nosaka, pasaka, nenotika, un sveikā tālāk iet. Un viss tā kā klausās tik un tā, o. Tāpēc šeit esam ļoti tādi tīrīgi, lai tā higiēna garīgā ir mūsu vidū draudzē. Un tāpēc te ir teikts, ka kas kopējas salmiem ar graudiem, tā saka tas kungs. Vai mans vārds nav kā uguns, saka tas kungs, un kā veseris, kas sagrauj klintis? Tādēļ redzi, es celšos, saka tas kungs, pret tiem praviešiem, kas manus vārdus nozog citam, tāda pārstās kaut kādas lietas un tā kā izdot kā savējās. Es esmu dzirdējis, kad arī viens cilvēks, tā kā kristietis, viņš ņēma no kaut kādiem tur astrologi, vēl no kaut kā 10 momentu, kuri notiks nākotnē, un tā kā izdeva, domāja, ka tas piepildīsies, bet tas tur nepiepildījās. Un pēc tam viņu atpazina, ka tas viņš vienkārši ņēma no kaut kādas okultās pasaules un gribēja pacelt sevi, ka cilvēki, lai notiks, ka kaut kas vau, viņš tur kaut kā super garīgs ir, ja? Tāpēc kaut kādas zakšanas, kaut kādas ņemšanas, kaut kas ļoti cilvēcīgs un manipulatīvs, lai paceltu sevi. Un tad te ir teikts, jā, redzi, es celšos pret tiem praviešiem, saka tas kungs, kas izmanto savu mēli ļaunā nolūkā, kaut arī sludinot tā kunga vārdu. Redzi, es celšos pret tiem praviešiem, kas sludina melu sapņus, tā saka tas kungs. Tos atstāsta un maldina manu tautu ar saviem meliem un ar savu māžošanos. Es tos neesmu sūtījis un neesmu tiem nekā pavēlējis, tie neatnes šai tautai nekā laba. Tā saka tas kungs. Tātad, ja Dievs kaut ko runā, viņš nekad neiegremdēs tevi tā, kad tu esi dziļā bedrē tagad, un tagad tev ir bezizēja, un tagad tev ir eile, un tagad tev vairs izējas nav vienmēr arī pravietoši. Viņi ir celšanai, viņi ir iedrošināšanai, viņi ir stiprināšanai, viņi ir vienmēr tā, ka cilvēks spārnos ir, jūs saprotat? Kad vēlns, viņš atņem cerību, viņš rada nospiestību un cilvēks sāk atkāpties no Dieva, redzot, ka nu, nav jēgas, tā lai, ka man Dievs redz un man izējas vairs nav. Un ceturtais tagad, no kurienes mēs redzam sapņus? No Dieva. Tas tagad saldais ir. Oh, bet kāpēc? Kāpēc Dievs tu miegā runā? Vispār, kā Dievs runā? Pie kā skaitās sapņi vispār? Pie atklāsmes dāvanas. Pie atklāsmes dāvanas kategorijas, kas vēl ir piesaistoši. Kurš man palīdzēs? Pravietošana ir atklāsmes dāvana. Jā. Sapņi ir atklāsmes dāvana. Jā. Vīzijas. Kaut ko viestušana teica, es redzēju tevi māsa, roka šitā. Vīzijas. Pareizi. Mēlēs runāšana, kad iet nevis lūkšana uz Dievu, bet runāšana, kad cilvēks runā uz kādu, viņš to jūt, kad svētais gars pie kāda vēršas. Varbūt kā pravietiskā dāna, kad tu pēkši kaut kādā valodā, pēkši, kur tu neesi zinājis ķīniski, tur japāniski sāc runāt. Un mēļu tulkošana. Ja, pie tām visām. Tā ir atklāsmes kategorija, kad mēs paskatāmies. Tāpēc vispār Dievs ir ļoti tāds dažād, viņš mīl dažādību, ja mēs pamanījuši esam. Bet tieši par miegu jūs redzēsiet, kāpēc tā, kāpēc tieši miegā? Pirmais, tāpēc, ka mēs beidzot esam mierīgi. Mums tā ir tāda skriešana, tāds busy man. Mēs par šī nedēļa bija no rīta līdz vakaram, vienkārši tik aktīvi, tik viss tāds darbīgs, jā. Un tad, zini, Dievs pagaidīs, ka tu būsi, ka tu būsi ar uzmanību. Man cerēs tā sieva apklust. Stāsts tālāk, nerunāšu. Kāpēc? Noliec mobilo. Vakar Dainis pateica, man sieva ritīgi tur kaut ko runā. Viņš saka, es tā kā nezinu, ko viņa atbildēt, viņš tā iet. ChatGPT uzrakstīja, ko atbildēt šajā? Viņš jau tik iedeva kaut ko, bet es tā nedaru. Un viņi saka, noliec mobilo, es tā kā gribu, lai tu dzirdi. Es dzirdu. Aha, vīrieši par nevar daudz darbs darīt. Viņam, ziniet, tur tāda viena istaba, viens ofis. Sievietei ir tur 5 ofisi. Viņa zina, ka tur veļa, viņa zina, ka tur bērns, viņa zina, ka tur kaut kas vārās, viņa zina, ka tur to tās vēl grīda jāsamazgā, viņai tur vasals ofis strādā, viņai tur... Mīrieši tādi, viņi paņem vienu un man tā bieži saka sev, mīrējs, tu nevari divus darbus darīt, tu nemāki. Tu vai nu vienu, vai nu otru, un tāda ir mūsu daba, tāpēc, saprotiet, jā, mūsu vīrieši. Mēs neesam tik kā jūs. Lūk, bet tātad Dievs noķer to momentu, un tad viņš var runāt. Un otrais, aizspriedumu un neticības barjeru apiešanā. Cilvēkam būtu kaut aizspriedumi par dažādām lietām, viņam jau zina savas domas, un tu viņam nevar pateikt, viņš reiz tev pretīm. Bet tad, kad tu guli, es pat brīnos, kā Dievs ar Sālamanu runāja, un mēs bieži saka, redz, Sālamans viņam atbildēja pareizi un viss, bet ko viņš viņam atbildēja? Sapnis bija, ko tu var tur sapnī baigais malacis? Bet tas laikam bija viņa zemapziņā, viņš tā dzīvoja, viņš tā dienā domā, un tad, kad Dievs viņam pateica, lūdzu no manis, ko tu gribi, un tanī brīdī viņš teica, Dievs, dod man gudrību, lai es varētu šo tautu vadīt. Un tad viņam Dievs saka, ja tā kā tu to lūdzi, nevis lūdzi tur bagātību vai tur nāvi saviem pretiniekiem, es tev došu to un to. Ja? Un viņš pamodās. Tāpēc te ir tas moments, kā mēs arī lasam Ieba grāmatā, ļoti labi šeit paskaidrot tie sapņi, kā Dievs uz mums runā. 33. Nodaļa Ieba grāmata, 14. Līdz 16. Pantam. Patiesībā Dievs runā vienreiz un vēl otrreiz, bet to vairs ļaudis neievēro. Sapnī, nakts parādībās, kad jo dziļš miegs nolaidies par cilvēku, kad tas īsā snaudā iemīdz savā guļusvietā, tad vienmēr viņš atver cilvēku ausi un brīdina ļaudis ar biedinājumu, apstiprina ar zīmogu, tiem iedvež bību, lai cilvēku atturētu un atrautu no nodomātā ļaunā darba un īstu vīru pasargātu no lepnības un pārmērīgās pašiedomas, lai paglābtu viņa dvēseli no apakšzemes un viņa dzīvību no bojā ejas caur nāves zobenu vai nāves šautru. Tātad Dievs, mēs kā redzam šeit, viņš cenšas kaut kādā veidā apturēt vienreiz, otrreiz, lai tev būtu labi, lai tu nelepotos un nedomātu, redzi, es te izdomāju, man atnāca, Dievs tev atklāja. Man viens draugs, arī es ar viņu liecības tāds citu rakstīju, es saku, kā tu tāds celtnieks, tev tādi projekti? Viņš saka, Mani Dievs ir paraicinājis šajā celtniecības darbā, un es citreiz tādus sarežģītus projektus ieraugu, es sapni ieraugu, es viņu uzzīmēju, un pēc tam es iedodu, un vienkārši visi, vāli, viņš aicināts kā celtnieks. Un Dievs ar viņu šādā veidā pat strādā, dod viņam atklās par to, un pēc tam cilvēki brīnās, a, viņš iekšēji zina. Tāpēc te teiks, ka lai viņu paglābtu no lepnības, tur, ja, tur šajā te gabalā mēs redzam, tad lai viņš nesāk kaut ko domāt. Un lai arī no kaut kādām nepareizajām lietām. Ja? Tad Dievs var apiet tādā veidā un pēkšņi uzrunāt cilvēku. Viņš var būt mierīgs un beidzot viņš var klausīties.
0: Paldies, ka klausījāties raidījumu Sāls. Tēmas turpinājumu klausieties nākamā piekdien. Šīs svētrunas video jūs varat noskatīties draudzes YouTube kanālā Uzvara. Aicinām jūs pievienoties tiešraidē Facebook profilā Andris Open Games vai YouTube kanālā Solis TV pirmdienās 19:00. Būs iespēja uzdot jautājumus par tēmu un tiks lūgts par iesūtītajām vajadzībām un pateicībām. Uz tikšanos!

0: man kā jaunai kristietei salīdzinoši bija svarīgi saprast, varbūt vai dzirdēt citu cilvēku stāstus, nu, kā tas ir iet vispār ceļu kopā ar Dievu un ko tas nozīmē, jo es nenāku no kristīgas ģimenes un varbūt tas arī tāds, priekš manis bija kaut kas pilnīgi jauns un ar tādiem daudz jautājumiem, ja.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pamets pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

decide what a choice to choose for a sinner who is tempted.

0: Principā skanēja man tikai kristīgais radio. Visi radio kaut kā nevarēja uzķert. Nu, kaut kā čirkstēji vienmēr bija jāatgriežas pie kristīgā radio. Un tas bija tāds īpašs vienmēr, kā Dievs tā kā mani uzrunāja. Un arī bija raidījumi, pēc tam jau ir, protams, tie raidījumi, ko es skaidri zinu, ir Mosties Latvija, kur ir modris, jā, kurš iepurina to dienu. Tad pēdējā laikā ir Bībā mana autoritāte, Madara Reo, ko vada.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evaņģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

man tika ļoti labi iemācīts paļauties uz Dievu vārdu. Dievs Bībelē dod ļoti daudz apsolījumus. Un es pie sevis arī tā piegāju pie tiem apsolījumiem ar tādu, nu, viņiem ir jāstrādā. Paļāvos uz rakstuvietu, kur Dievs saka par to, kā viņš rūpējās par putniem. Par puķiem laukos, putniem visi, kas ir, un ne viņa sēja, ne viņa pļauja, jā, un tā ir. Un cik daudz vairāk Dievs, nu, par mums, par cilvēkiem rūpēsies. Un tā bija man lūkšanas taisa, un Dievs tu redz. Un tā arī bija. Man zvanīja un piedāvāja darbu. Tiku vienā metāla apstrādes uzņēmumā, ļoti atbildīgā darbā. Un kas ir interesanti caur visu to, ka uzņēmuma vadība zināja, kas es biju ieslodzīts, tas viss gāja caur Dievu tādu svētību, un tas nebija nekādā veidā šķēslis. To man Dievs deva. Par dzīvesvietu man tieši tāpat bija. Man zvanīja un piedāvāja dzīvokli. Katrai tai lietai, kas bija tāds perfekts taimings, tas ir zinājis pareizo to laiku, kad ar ko ir jāsatiekās vai jārunā.

0: liecības un mācītāji ir arī liecības, ko Dievs dara, ja ka tās ir stiprinošas un tās ir tādas arī aizraujošas, un tas laiks paskrien klausoties vienkārši ātri. Principā vienmēr, kā mēs esam mašīnā, arī ar bērniem, braucam, visu mēs klausamies kristīgo radio.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinām pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Dzīve ir nav rožu kaisīts šis ceļš. Dievs mums nedeva šo ceļu. Nokaisīt ar rozēm ej, un tev viss labi izdosies. Šis ceļš ir pilnu pārbaudes, pilnu asaru, negulēt nakts ceļš tas ir. Tas jāiziet caur tam visam. Nu, kur tev likties vairs? Nu, kur? Tikai kā pie viņa. Un ja tu nāc pie viņa, tad viņš tev atkal tev pacels augšā. Bet daudz jau to nesaprot, daudz atkal nokrīt. Nekad, lai cik grūti būtu dzīvē, lai kādi viņi augsti nebūtu, nenākt. Nekad neatmetiet cerību. Jūs pasūtīsies atpakaļ un teiksiet, paldies Dievam. Paldies Dievam, kad es tev uzticējos un paļāvos tev. Nevis kāda cita cilvēka domām, jeb kāda prāta. Bet tavs, un nevēlu tu saka, lai notiek tavs prāts.
1: Arī grūtos laikos tā Kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.